0: いうふうにさ、うん、あのよくまんじゅう持ってきてくれるじゃん、
1: うんうん、
0: であれの名前がうさぶろうまんじゅう、
1: あ、そのうさぶろうなんだ、
0: そうそうそう、この清水うさぶろうだ、
1: あ、ほんと、
0: うん、で この人は どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、
1: うん、
0: からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うんうん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんだ、
1: へ、
0: もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
1: うん、
0: で、まあ、兄貴が今ね羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、
1: うん、
0: そこの、歩道の前の広場にですね、
1: うん、
0: この清水うさぶろうの銅像が立っている、
1: へそうなんだ、
0: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
1: うん、
0: でこれもしかしてあの羽生のうさぶろなのかなって調べたら、
1: はい、
0: まさにこそ
1: そうだったんだ、
0: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいですか、
1: いやいやいや、うん、
0: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
1: うん、
0: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたという、そういうんで、で渋沢栄一とさ、
1: うん、
0: あの今のね一万円札の、
1: はい、
0: あの深谷の渋沢栄一と、はい、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる、でパリ万博っていうのは、うん、徳川家、うん、日本代表の徳川家と、うん、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
1: うん、
0: なんとこの清水うさぶろうさんはですね、うん、商人として単独でね、あの出展してる、そのパリ万博に、でそこで、その当時の、うん、フランスの国王、うん、ナポレオン3世からね、
1: うん、
0: あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、うん、を感激されまして、
1: うん、
0: なんとメダルまでもらって、
1: へ、
0: うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの溝屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、
1: うん、
0: で大きくなってきて、で日本橋になんか移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけ、はいはい、ね、
1: 水穂屋ってね本当ドラマの中と同じ、
0: そう、同じなの、
1: うん
0: うん、だからまさに実在した、
1: うん、
0: ね、だからもう羽生大騒ぎ、
1: あ、そうなんだ、
0: あの清水うさぶろうが取り上げられてるっていうことで、うん、
1: 大好きなうさぶろまんじゅうの
0: そうそうそう
1: そうだったんだね、
0: で今松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんかうさぶろまんじゅう売ってるらしいんだけど、
1: うん、
0: 今予約じゃないと買えない
1: っ
0: ていう話が、
1: 本当、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、
1: うん、
0: あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、
1: うん、
0: でそこから日本の歯科医療が発展したという、
1: へ、
0: そういう人物らしい、
1: ね、そうなんだ、
0: はあ、羽生のね名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね、
0: ああそうだね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、うん、
1: あ、
0: そうね、いやよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
1: 、うん、ちょっとねドラマを見る時になんか、
0: うんうん、
1: あ、この人はね、
0: そう、
1: こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: もまた、ね、そうそうそう、で実在した人でさ、
1: ね、
0: う
1: ん、気持ちがやっぱ違うよね、
0: そう、もうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、
1: うん、
0: あのちゃんと怒らないと、ね、
1: リターンいただければ
0: リターン、
1: ね、口癖のように、ね、
0: リターンを
1: 言いますけどね、
0: はい、
1: うん、自称凛にね
0: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた凛を助けた、はい、あの紳士はですね、
1: うん、
0: うん、清水うさぶろうという羽生出身の方だとという、うん、あの話でございました、う
1: ん、やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指して、ね、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: みんな集まってきた人たちがね、
0: そう、
1: いろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、
0: ね、なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、
1: うん、
0: あのいろいろ、
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: そうか、そっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、
0: うんうん、
1: 2人いるじゃん、
0: あ、そうだ ね、
1: ね、行ったり来たりするし、
0: うん、 そ、 うだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、
0: な
1: んか3人ぐらいの人生 あの捨松だけでも1話書けるんじゃないかって

0: ぐらいの人だから、
1: ああそうだ ね、
0: うん、その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
1: はそうそうそう、ね、うん、という話 で、じゃあこの番組の、
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: これはカイナちゃんでございます。
0: はい、
1: カイナさん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが、柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか。うん、不機嫌になることも当然ありますよね。うんうん、よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね。うんうん、私も不機嫌をまき散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、うん、嫌な思いをしたことが何度もありました。なのでラジオでいつもご機嫌な柿沼さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高です。ビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう。なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、うん、よろしければ教えてください。うん、ということでその前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、うん、喋り、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言も喋れないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、うん、状態で私は言いますね。これラジオっていうのはさ、うん、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
0: そうです。
1: やっぱりね、これはね、面白くなきゃねラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ。いろいろ
0: 柿沼さんなりの理論がね、
1: なんかそう、せっかく聞いてくれてんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります。うんうん、ただこの
0: 気だけは
1: ラジオスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらないね。
0: はい、まあその辺はご想像にお任せしといてですね。
1: ね、昔の FM なんてさ、うん、始まった途端にさ、うん、今日起きたら小鳥がさえずっていました、こんにちは柿沼清です、なんだそれだ。
0: え、そういう
1: 例えば FM のね、
0: 昔の FM、
1: 昔の FM の入り口がさ、
0: そういう入り口が何、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 昔ならではというか、
1: そうそう、昔の FM はさ、うん、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです、こんばんは柿沼清です。
0: それは昔の FM をイメージして
1: イメージ
0: わけだね。
1: そうそうそう、
0: まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
1: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
0: うん、まあそれが ね、いいっていう人もいるし、
1: うん
0: うん、ね、かっこいい城達也さんとかみたいなね。
1: あ、そうか、そうだ、それ魅力あるよね。
0: うん、それはその世界がまたあるわけですよね。
1: うん、まあそれできるわけないからね。まあ、だからこうやってねご機嫌にやってるわけでございますよ、うん、ね、うん、こうスタジオ出たら真っ暗です、ね。はい、
0: そこはいいから
1: 。はい、ということで、うん、
0: はい、
1: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
0: アルバムはムーディブルース。
1: あ、ムーディブルースの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね、
1: まあ、いろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします、
1: は
0: い、
1: 俺だ
0: ですよ、
1: 俺、ね、ね、ラジオネーム久美子ちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: いつも
1: 楽しく聞いています。待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ、早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい、その後、去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか、
1: これはいつのなんだろう、
0: ね、分かってない、
1: 去年の夏かな、
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はね、ちょっと合成したんです、ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、持つ風に加工してあります。
0: あ、
1: そうなんで、俺のとこね、
0: そうなんだ、
1: そう、とうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合をつかず、いまだに熊谷ジローズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるのでぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね。これ動画で DVD も作ってくれというね、ありがたいお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、
0: まだやる前ですから、
1: そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、いやそんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます。
0: 今年も収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、ちょっとまだこの時点で、ね、
0: まだ分かってない、
1: まだ決定ないし、ね、
0: ああ、
1: はい、
0: そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、
0: うん、
1: はい、収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、そしたら次のメール言っていいですか、ね、
1: あ、いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
1: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう、
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、熊谷ジローズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
1: あららら、
0: そんな中、うん、寺田さんのインフォメーションで、チケットは E プラスで発売中と聞き、
1: はい、
0: 調べて
1: ライブの方ですね、
0: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか、
1: その時点で、
0: 行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
1: あ、そうです、はい、
0: 人生初熊谷に足を踏み入れます。柿沼さん楽しみにしています。
1: はい、ありがとう、
0: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ、磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
1: ありがとうございます。
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、
1: はいはい、
0: アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります。
1: ありがとうね。
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、
1: はい、
0: 八木橋で会いましょう。
1: あ、ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時点はまだね、待ってますよ、はい、
0: はい、
1: ありがとう、
0: というわけで、
1: はい、
0: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、
1: はい、
0: おまじないを聞いて

0: ダースレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃん、ありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは。ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、
1: 加藤作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだ、うん、と言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう
0: ね
1: でも棒がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、うん、あの時代、うん、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、うん、あのカーリーヘアの棒なんだよ。ボンチ遊び行くと、はいはいね、頭カーリーヘアなんだけど、うん、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、うん、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる、うん、
1: なんかビシッと。
0: そう、
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そよくできた髪型だなと思って ね見てましたけどね。
1: 音楽やる時はカーリーで、
0: そう
1: で高校とか普段は
0: 行く時はリーゼント、
1: 横ピシッと固めて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あらららら、
0: ボマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね
1: 怖いなそうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ鍵野さんのメールお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよジャーンでございます。
0: はい、
1: 柿澤さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待った熊谷ジローズの CD、うん、ライブアット八木橋カトレアホール高知県の小山にもちゃんと届きましたよ、うん、埼玉生まれの私は、
0: お、そうなんだ、うん、
1: 母の実家が熊谷ということもあり、
0: お、そうですか、
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました、
0: うん、
1: レストランに行った

0: 当時は珍しいミスドね、ミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
1: うん、
0: あれれの俺、
1: うん、
0: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、
1: うん、
0: 他の4方ね、のサインは白いマジックで書かれています、うん、考えようによってはレアな体験ですね、熊谷二郎のライブ続けてくださいね、来年はぜひとも参加したいです、スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
1: うん、
0: これめくってる時に書き損じたんだね多分ね、いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって。
1: うん、
0: それで多分そうだと思うんで、もし
1: 今めくっちゃったんだね。
0: そうだね、もしあれだったらまたあの事務所のね、方に送っていただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますね、すいません、まあね、ありがとうございます、うん、はい、ということでこれもうかけたっていいのかな。
1: はい、大丈夫です。はい、
0: ですね、その去年の、ね、カトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: ターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかった熊谷ジローズでした。
1: はいはいはい、
0: 熊谷ジローズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね、行きたいと思います。
1: はい、
0: スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで

0: 会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダストレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前というね、メンバーで今年はやります。こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですか ね、 はい、
0: はい。ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: この
1: 、
0: 今の時点でね、ね、この放送の時はもう終わってる
1: という、終わってる、ね、はい、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、頑張ります
0: 。頑張ってください。
1: 頑張りますよ、
0: ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、うん、本当にてんてこまいなんですわ、
0: ね、はい、風はみは終わりました。
1: あ、終わった ね、
0: ね、
1: はいはい
0: はい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 頑張ります。はい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: 米子市からのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか？詳しくは大会事務局までお問い合わせください。
1: ファイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
2: ララズ FM 七げっぱ。
3: ここからは岡田商店プレゼンツ岡田とマリアの部屋の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
4: 岡田と
0: マリアの
4: 部屋。

0: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。
1: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん精肉や鮮魚手作り惣菜日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: 〇〇の俺に言わせろ。このコーナーでは世間に対して思っていること、一言言いたいことを30秒で伝えてもらうコーナーです。さあ今回も井田さんです。それでは井田さん、30秒でお願いします。
3: 今年の航空祭はブルーインパルス来ます。去年はまあ、なんか事故もあったんでね、航空祭自体なくなっちゃったんで、収録までしたのにね、渋々その収録もお蔵入りして

0: 初めてのお蔵入り
1: 5秒前
0: だったんですけど、今年は来ますんでね、
1: 2
0: ブルーインパルス楽しみですよね。
1: 終了です。改めましてこんにちは、パーソナリティの野坂マリアです。そして岡田商店のパーソナリティはこちらの方、
0: 岡田商店の井田です。
1: 井田さん、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: いや、去年まさか本当まさか航空祭がなくなるとは思いませんでしたよね。
0: 思いませんでしたよね、本当に。
1: あのブルーインパルスが来ないかもしれない、うん、そして来なかったっていうのは結構あると思うんですけど、うん、航空祭自体がなくなるって結構大きなことですもんね。
0: あ、ね、そんなことやってる場合じゃねえだろみたいな感じだったん
2: じゃ
0: ないです
2: かね。でしょうね、うん、
1: やっぱね、どうしてもあの自衛隊って事故も4月にもね、うん、ありましたしね、事故が大きなね、あるからね、なんか難しいところはあるんでしょうね、きっとね、
2: まあ、飛行機はしょうがないですよね、
1: うん、さあ、ということで今週のテーマ航空祭でいきたいと思います。お蔵入りするのかな、
0: お蔵入りします
1: これ、これね、
2: そのつもりで放送するんですか
1: そう、そのつもりではないです、
2: うん、
1: はい。一応今年は5月24日に美保基地航空祭が開催されます。令和8年度なんだ、令和8年度美保基地航空祭。
0: 今年はね、あのブルーインパルスも来ますし、あの F-15 っていう戦闘機もね来るので、うんうん、あの F-15 っていう戦闘機ってどっかな、うん、小松基地とか福岡県のなんとか基地から来るらしいんですよ。
1: 松島基地とかですかね、宮城県、ああ違うかな。
0: それでその辺の基地の人も、
1: うん、
0: からしたらいつも見てるんじゃないかなとふと疑問に思ってたんですよ僕。
1: はいはいはい。
0: でもあのああいう戦闘機ってめちゃめちゃうるさいじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: なんかそういう基地の周りも戦闘機の訓練するときって結局あのすぐなんか高い高度のとこに行ってしまうからあんまり見れないらしいんですよ。離着陸ぐらいしか。
1: ああ、そうでしょうね。
0: すぐ上に、本当にすぐ上にうーんって上がって上の方で、うん、まあその訓練をするみたいな感じなので、うんうん、あんな低空で見れるのってやっぱ航空祭だけらしいんですよ。だから
1: わざとね低空走って見せてくれてるんですもんね。
0: だから航空祭ってやっぱ人が来るんですよね、やっぱ。
2: お、う
0: ん、
1: そっか、シャッターチャンスだし。そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う、職員の方々も見たことないんでしょうね、あんまりね。
0: ないんだと思いますよ、ね、あれ。あとそのまあ大体なんか7万人とか来るじゃないですか、
1: うん、これも基地航空祭
0: 結構全国的に見るともちろん一番少ない らしくて、
1: 穴場らしいですね。
0: 穴場、やっぱ来るとこは20万人とか来るらしいです。
2: 全国から来るでしょ。
1: そうそうそうそう、すごい何十万人って来るから、うん、
0: 都会の方 の、
1: ね、米子とか境港の美保基地航空祭は少ないから、うん、穴場っていうので。
2: でも全国からいらっしゃるでしょ。
0: そうそう、
2: 好きな方が、ね、
0: 好きな人は
1: 追っかけがいますから、
2: う
1: ん、
2: そうそう、ブルーインパルサーたちがね。
1: そうそう、ブルーインパルサーっていうんですか、それ初めて聞きましたけど。
2: いや、初めて言いました自分も。
1: 初めて言った、はい、そうですね、初めて聞いた、
2: はい、うん、
0: だからそうね、ほんと前日の夜からもうね車止まってますもんね、うん、
2: 街がいるんだ。
0: いや、街というかもう違法駐車のオパレードですけどね。もう
1: 本当ですか。いや、もう1台2台じゃなくて、
0: あの辺勝手に止めてますよ。例えば公園とかの駐車場にね、もう
1: 取り締まられないんですか。
0: 取り締まられないですね。
2: 駐車場広いですよね。
0: 駐車場、うん、まあ、あの辺、ね、広いですけどね、いろんなとこに駐車場あるので。
1: でもやっぱベストなポジションっていうのがあるんじゃないですか、撮るのに。
0: あ、
1: ここが一番いいみたいな、写真を撮るのに、うん、多分ね、なんかあるんですよねきっと。
0: まあでも、うん、めちゃめちゃ帰りは混んでますけどね。
2: まあね、
1: まあね、そうですよね、
0: 混んでますんで、
2: うん、ヘリで来たらいいんですよね、だからね
1: いや、なんかでもいるかもしれないですよ、わかんないけど、
2: うん、へー、すごいな。
1: へー、今年はどうなのかな、うん、
0: また何か大体天気もいいですしね、基本的に、ね、まだ梅雨

0: 梅雨入り前で、
1: そう、うん、そうそう、本当いい時期にあるんですよね、三保基地の航空祭って、うん、過ごしやすい、暑すぎないし、
2: 何日か前からもう練習でなんかブンブンブンブン飛んでますよね。
0: だからもうほんと店の周りとかはもうお腹いっぱいですけどね、もう、う
2: ん、大山頂でもね、家にいるとね飛んでるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: そう、こっちまで来てぐるって回って帰っちゃうんで、うん、そう、
1: 航空祭のあの前日が、なんだっけ、何祭だったかな、前夜祭じゃなくて、なんか前日にあるんですよ、イベントが。そう、で招待客がいて、でそこでなんかちょっと軽くあるんですよね、
0: うんうん、あれですもんね、ブルーインパルスもうあの着陸しますからね。そうそう、前日に来て着陸しますから。
1: そうそうそうそう、来てます、前日には来てます。
0: そうだから、そうそう、岡田商店本店に揃えるとね、帰るとき見れますから
2: いいな。
1: だから
0: 月曜日のに帰るんですよ。
2: あ、そうか、ビューンって帰るんだ。
0: ビューンって帰るんで、帰るとき見れます。
2: へ、いいですね、
1: いいですね。
2: え、帰るときもやっぱりなんか変態行くんでビューンって行くんですか。
0: 帰るときは変態行くんでなかった気がしましたけどね、もうそのまま、まあ上空で組んでるかもしれないですよ、それは。
2: まあね、
0: 上に上がって
1: なんかあっという間に着くみたいですね。
0: あっという間ですよ、
2: でしょう
1: か、あっという間、なんか十何分で着いたとかって聞いたような気がするけど、どこからだったかね。え、そんなに早く来られるんだっていうくらい早いみたいですよ。
2: 日帰りも可能なんですね。
0: 日帰りも可能じゃないです
1: か、ね、まあ、それ日帰りも可能な、十何分とか、なんか九州だったかな、なんか忘れちゃいましたけど、
0: 普通の旅客機でも別に東京まであっという間に着きますよ、ま
1: あ、
0: ね、
1: だって。あ、でもね、旅客機よりは全然早いって。
0: いや旅客機よりは早いのは分かってますよ。
2: それそうでしょうね、
0: 旅客機ではあっという間に着きますからね、うん、
1: でも旅客機はそれでも1時間とか30分とか、
0: うん、かかります
1: ね、かかりますよね。もうそんなんじゃなくて十何分とかなんですよ確か。九州から三保基地だったらちょっと忘れちゃったんですけど、
2: トイレ休憩の間に行きますね。トイレ休憩の間に ね、
1: そう、本当どこでもドアみたいだなと思いました。
2: うん、もうサザエさんが始まったかと思ったら、
0: はい、もうついてるんですね。もうついて
2: 終わるまで、
0: ね、終わるまで、
1: うん、いやすごいですよね、本当ね。耳痛くならないのかな。
2: あれ速度ってブルーインパルスどれくらい出てるんでしょうね。
1: マッハですよね。
0: マッハ1とか、
1: マッハ1でしたっけ、ブルーインパルス速度で調べて、なんかマッハとは聞きましたけど、
2: みんなマッハですよね。だからみんな、あ、そうだけど当たり前なんだけど1個遅れてたらダメだけど、
1: あ、マッハ1じゃなくてマッハ 0.9
0: みたいな。あ、マッハ1じゃないですか。
2: 0.9、 あれ見たことないんですけど、メーターというか速さを、はい、え、じゃあ 1,2,3 じゃないんですね。 0.1,2,3
1: と時速1040キロぐらい
2: じゃないと 0.9、
0: それでもめちゃめちゃ速いですね、
2: すよ、
0: 時速1040キロ
2: そう、
1: ね、へ
2: ー、すげ
0: ー。あと航空祭ってまあそういうあの なんていうんですか、そのまあ飛行機とかが花形じゃないですか。でもあの、うん、基地の中に一般の人が入れるっていうのが意外とすごいんですよ、
2: ね、あ、まあそうでしょうね、
0: 普通入れませんからね、うん、
1: 確かに
0: 普通入れない、
2: うん、
1: そう言われたらそうですね。
0: でなんかあの、まあ、僕は行ったことないですけど、なんか資料館みたいなとこもあって、
1: うん、
0: まあ、そういうとこもそういう時だけはこう公開するみたいな感じなので、意外とそういうファンの人はね、うん、そういうのも見るのもいい、楽しみにしてるんじゃないかなと思いますけど。
1: さあということで、今年の航空祭は開催されるのか、そしてこの放送はお蔵入りするのか流れるのか、どっちなのか、うん、とヒヤヒヤしながら今喋っているところです。
2: 一応航空祭が 何日かもう一回伝えときません。
1: あ、そうですね、一応お伝えしておきます、はい、今年令和8年度の三保基地航空祭は5月24日日曜日に開催です。開催されますようにということで、今年の三保基地航空祭についてでした。
3: 地域密着だから安心安全岡田商店、野菜果物はもちろん精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
1: さあここからは岡田商店のインフォメーションのお時間です。それでは井田さんお願いします。
0: はい、まあもう今週の日曜日航空祭ですのでね、今から3年前ぐらいでしたかね、2023年ぐらいの航空祭の時に、
1: うんうん、
0: ブルーインパレスが6年ぶりぐらいに来たんですよ、まあ、コロナとかもあって開催もされなかった、まあ、さらにブルーインパレスも来なかったって、もう本当6年ぶりのブルーインパレスっていう時、ブルーインパレスが飛ぶ時間帯に、
1: うん、

0: 何その車もう。
1: もうみんなね我が物顔で止めていってね、
0: うん、
1: なんか別の方向に向かって行ったりしてね、
0: うんうん、あと堂々と
1: そう止めて上見てる人もいますしね。ええ、
0: でもあれですよね、終わったらちょっと飲み物の一つでも買ってフルーツでも買って帰ろうかみたいな、
1: ええ、まあ買ってもらえたら ありがたいなぐらいな気持ちでしか思ってませんけど、
0: いやそれはねでも、うん、あの買わないといけません。
1: あそうですか、まあまあ、
0: ね、
1: でも、
0: うん、飲み物とかお菓子とか、
1: そうそうそう、
0: 暑いですしね、
1: 中には本当に買い物したい人もいるかもしれませんので、その時間帯にね、
0: まあ、もちろんね、それはもちろん、そういう人たちからすると逆にすごい迷惑、
1: うん、だから今、まあ、この収録時点ではちょっと悩んでますね、あの駐車場
0: 取り締まるかどうか、
1: 取り締まるか取り締まらないかっていうところを悩んでますけど、まあ取り締まらないと思います、はい、止めてね、うん、
0: いやでも本当にあの迷惑なね駐車はちょっとお店に迷惑が、営業に迷惑がかかってしまうといけないので、そのあたりのところは皆さん本当に気をつけて楽しんでもらった方がいいかなって思いますね。はい、さあそれではそろそろお時間です。お相手は私の坂マリアと
1: 岡田商店井田でした。
0: それではさようなら。
1: さようなら。
2: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供で

0: 聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、タラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: タラズ FM 七きっぱ。
3: この後の時間は古川市か橋本市かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いしますの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時45分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
4: ただいまより古川市か橋本市かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。15分一本勝負を行います。
5: いやー、ゴールデンウィーク明けにね大腸内視鏡もう一回やってきたんですよ。
6: もうボロボロじゃないですか。
5: ボロボロなんですよ本当に。それのせいでね歯が痛いと思うんだけど、ね、もうストレスとかね疲れでもうすごいですよ。
6: いやゴールデンウィーク明けってまだ数日ですね。
5: そう、でね、だからでやってきたんですよね、うん、でこれはまあ先月やった時にちょっと大きいポリープがあって、はい、またもうちょっと大きな病院でやってくださいっていうことで、まあ、大きな病院でやってきたんですけど、でマジで恐ろしいのがね、うん、まあ、待合室で待ってるじゃないですか、
6: はい、
5: で検査の呼ばれて、はいどうぞって言われて、うん、で待ってたら、先生ラジオいつも聞いてますって言われたんですよ。もう怪談話ですけど、ね、うわっと思って、でさ、もう本当に、まあ、ありがたいよ、すごい嬉しいんだけど、はい、まあ、ちょっとマジで本当このクソ下ネタラジオを聞いてるっていうのは、
6: お昼の2時台にまあ放送している、そしてそれを聞いている、
5: まあね、そういうことなんだろうなと思って、本当すいませんっていう、まあ、俺もありがとうっていうか、もうすいませんだから
6: ね、すいませんですよね、
5: ごめんなさいっていうね、でもなんかでもね、なんかその言ってくれたんですよ、なんか、はい、なんだっけ、邪馬台国鳥取説、先生の邪馬台国鳥取説、私もそう思いますとか言われて、すげえヘビーリスナーだなと思って。
6: だって覚えてます？
5: いや覚えてます、覚えてます、これ結構言ってますからね、
6: はい、とはいえ
5: 結構前だよね、
6: 結構前だって俺知らないもん、
5: うん、そうなんだ、
6: ってことは3年以上前だと。

0: 相当レベル高いなと思ってこのレベルの高さで来られたと思って
1: やべえな。
0: しかもねそれがねカーテン越しに喋られたのよだから誰だか分かんないだからもう ありがとうございますとしか言わないんだけどまあでも本当にね、ちょっとねやっぱりうかつにね変なこと言えねえなって思って
1: 大丈夫です。先週からねまともなラジオしてるなぜならば橋本さんがいないから
0: まあまあまあね、まあねまあだしもう あれだからな時間帯移動するからな、はい、
1: そうですよ、は
0: い、これもういいの
1: いいですいいですどうぞどうぞ。
0: もうなんかね来月からね、はい、深夜帯に動きますから。
1: そうですよ、
0: もう僕らね深夜ラジオにならないとね無理だっていうことな、気づいたんですね。そろそろ
1: 昼日中に流すもんじゃねえ、
0: 昼に、ね、流すもんじゃないから、みんなねマジでポッドキャストで聞いてください、はい。まあ、リアルタイムで聞くの無理かな、もう夜勤の方だったら大丈夫かな。
1: 正式なことを言っときます。6月から、はい、24時から24時30分土曜日、
0: すごい、
1: ね、土曜日
0: 土曜日の
1: だから日曜日に変わった後ですね。
0: あもう日曜日の朝一ってことだね。
1: そうそう、日曜日の0時からの伊藤さん今聞いたでしょ、24時から24時30分、うんうんうんうん、30分番組になります。
0: そうなんだよね、
1: はい、ただし、うん、その代わり、うん、1週目に流れたものと全く同じものが2週目に流れます。
0: そうそう、はい、だからね、
1: 月2回放送になります。
0: そうそう、濃くはなるんだけど、はい、まあ要するに、まあ、今まで15分番組を週4本やってたけど、あ、週じゃない、あ、月4本やってたけど、はい、まあ、30分番組を月2本にしようと。
1: そう、それ以上の労力は僕らはかけられないってことです
0: そ, う そ, う、まあ、そんなに話すこともねえんじゃないかって、ね、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、これねたまにこういうさ一人会があるでしょ、
1: はい、
0: これ30分となると結構な、ね、
1: 結構きついよ
0: 量だからね、はい、大変ですよ、まあ、
1: 今までだって朝倉はだって黙っとけばいいやと思ってたのがちょこちょこ喋って
0: る、ね、いや最悪で曲流すわ、うん、もうなんかストックしとかないとい
1: いじゃん、やってる曲流せばいいよ。
0: あ、そうだね、そうだね。そうそうそう、そういう感じで
1: い
0: きましょう。
1: はい、
0: というところで、うん、まあそんなところですわ、はい、まあ、また後で話します、
1: はい、古川さんと朝倉でお送りしてまいります。
2: プロレスは熱き胸躍る極上のエンターテインメントだ。鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレス、参院に男たちの戦いのゴングが鳴り響く。試合日程などは各団体の公式ホームページ、 Facebook でチェック。古川氏か橋本氏かは鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレスを応援します。
3: お願いします。ベラテのメンション東京と大阪にあるメンション、いいですか、やりましょう。何年する、何年、これがこれが新オープンです、何年ですよ、俺やりますよ。
4: じゃあ力でやる、力
5: いばって、お願いします。
0: さあさあ、まあ、6月6日ね、明治小学校なんですけど、
1: おい、
0: まあ、これ明治フェス2026という、まあ、銘打たれてまして、これ
1: 毎年のように最近やってますね。
0: 毎年ね6月の頭やってますね。で、まあ、明治小学校の体育館、まあ、かなりですね、うん、偏僻なとこでございますまあ本当に本当に、まあ、でも基本的にはまあ近隣の人向けのね、うん、ものなんですけど、
1: 地域のお祭り、うん、盛り上げ的な感じ
0: 祭りなんですけど、うん、まあ、やっぱりまあ他のよその人も来てほしいっていうところもありますしね。
1: へ
0: で今回は藤波辰巳さん来られる。
1: これですよ、藤波辰巳さんですよ、うん、レジェンドドラゴンですよ。
0: ドラゴンが来ます。でドラゴンは実は午前の部のですね11時からまずトークショーがあります、
1: うん、おーすげえ。
0: でね、なんか本も出したんですよね。
1: へ
0: え。でまあそれもありので、試合もありということで、とりあえずですね、まあ試合自体は、うん、何時からなんだっけ、1時からだったっけな、そんな感じだったと思うんですけど、
1: うんう
0: ん、ちょっと忘れちゃいましたけど、
1: これは入場ってことは無料ですか、地域の方々、
0: ね、
1: 有料ですか、
0: これどうなったっけな、無料、あ、無料というかね、試合自体は1時からなんですけど、うん、当日3000円、前売り2500円ですね。
1: ああ有料だ、
0: 有料です。で、小学生以下、うん、60歳以上は無料です。
1: おお、そういうことですか。
0: だからまあ多分やっぱり小学生以下のお子さんが多いですし、はい、まああとは60歳以上ね、うん、無料ですから、まあそんなところですよね。
1: なるほど、なるほど、
0: はい、でまあまあとにかくまあね、藤波が来るぞと。でまあでも去年もまあアジャさんが来たりとか、うん、いろいろありましたんで、だからまあ本当に、その前は何だったっけな、その前は誰が来てたんだっけ、ああ大阪プロレスだ、
1: 大阪プロレス
0: ね、そうそうそう、はいはい、あの時の猪木とかね、いろいろ来てましたよね。
1: へ
0: え。だからまあいろいろ、まあとにかくね、いろいろ呼ぶわけですよ、
1: お
0: ね、 著名人をね。
1: さっきからすごい気になってるんですけど、はいはい、トークショーを誰か回すの、古川さん回すの？
0: いや知らないですもうなんかねよくわかんないです。でも多分トークショーは、うん、あの回す多分あの
1: 回す人がいないとまずいよね。多分ね、うん、お一人で全部回せるような藤波さんではないと思うな。でもなんか
0: インタビュー
1: で
0: なんかアナウンサーの人がいたじゃないですか。
1: あ僕
0: いるんですよ。
1: あいるんだ。
0: いるんです。
1: あじゃあ僕、
0: うん、あとまあ仕切りの人がいると思うん
1: で。ああそういうことね、はいはい。僕何もしなくていい。
0: 多分大丈夫だと思います。
1: あやった。
0: はいはい。ただ順がめちゃくちゃ切れてるんじゃないかっていう怖さはありますけどね。
1: だって行かなくていいって聞いたもん。
0: いやいやいや、まあ頼むっす。
1: 休み取りましたから、取りましたからね。はいはい
0: はい、これね、でまあ僕もね去年出たんですけど、うん
1: はいはいはい、
0: まあ土曜日なんでね、
1: はいはいはいはい、
0: 仕事休んで出ましたけどね、まあなかなか大変ですわ。
1: いや、うん、なかなかね鳥取市って米子から考えるとちょっとね。距離もあります
0: し、これね、皆さんね思ってるよりもね、はい、遠いです。
1: あなあ鳥取市の中でもって感じ
0: ですか。中でもですね、要するに八頭を越えてですね。
1: そうですよ、鳥取市ってでかいんですよね。
0: でかいんですよ。だから、高速を降りてからまた結構行かないといけないみたいな感じなんですよね。だから、うん、まあ大変っちゃ大変なんですけど。
1: なるほど。
0: でもまあ本当にまあのどかでいいところですわ、うん、本当にね。でまあ藤波も来るしっていうことでまあ藤波も来るしっていうかレオナも来るんですよね。
1: あそうですよ。
0: そうなんです。だからレオナ多分見たことない人多いんじゃないかな。まあ藤波は例えばねどっかの会場に見たことある、ね、
1: ま、かなり前ですけども、うん、松江だんだんプロレスさんのところで、はいはい、藤波辰巳さん対広斎藤みたいなのみたいな
0: ありましたありました、ね、井上オンバイエですね。
1: そうですそうです、あれも私見まして、あれ、はい、それこそ出雲だったかな、
0: はいはいはい、
1: ありましたね。
0: あれはあれ安すぎ安すぎ
1: 安すぎか、うん、あれ出雲ですよ。出雲の体育館だった気がする。
0: え
1: そうです。
0: ああそうか、そうです、そうだそうだ、違うとこだった、
1: 違うとこだったんですよ。うん、でしたでした。
0: そうそうそう、それもありましたね。
1: はい、
0: う
1: ん、あったなあったな。
0: でまあ今回はですね、まあ出る人というか、
1: うん、
0: まあこの間も出ましたけど、魔人ブーっていうね、魔人ブーっていうもう鳥取市出身の芸人なんですね。
1: へえ、うん、そうなんだ。
0: 去年出てたんですけど、
1: へえ、
0: まあちょっと本名というか本物の名前忘れましたけど魔人ブーの格好してなんかやってる人がいますね、うん、それと、松勘さん出ます。松山勘十郎
1: ああ松山勘十郎さん、
0: はい、あとはまあうちってことのレイファルコンとか、うん、あと俊之介とかね、あとカウサエキ、あとまあタナも出ますし、うん、まあ、どうしてか藤波辰巳レオナが出ると。もう
1: 親子ですからね。
0: 親子でね。でまあ、あのうちあとガイナタイガーも出ますし、
1: うん、
0: あとハブさんね、以前もお世話になりましたけど、はいはいはい、ハブさんが出ますんで、まあ、ハブさんファンなんかもいるんじゃないかと思いますけども、
1: まあ、大阪から考えたら結構来れる距離ではあるのかな。
0: ですね、ですね。だし、まあ、藤波レオナ多分米子にも来る機会ないと思うんで、
1: ですよ、
0: 見たい人結構いるんじゃないかな、うん、まあこの宣伝がうまくいってるかどうかはちょっと分かんないんですけど、
1: それこそ鳥取の方ではねもう大宣伝が打たれていることでしょう
0: だと思いますけどね、まあ、よく分かんないです。だから多分ねやっぱりちょっと、まあ、あんまりお客さん来すぎてもちょっとあの駐車場がみたいなところがあるので、まあ、どういう感じなのかなっていうところありますけどね、うん、結構ね駐車場が大変なんですよね。
1: そんなに大きくはないですからね。
0: そうなんです。しかもまあ電車とかねそのバスとかっていうわけにもいかないような感じなので、
1: ですよね、
0: まあ、どうなるのかなってところありますけど、
1: 乗り合わせていただいて、
0: 乗り合わせて、そうですね、乗り合わせていただかないと難しいかもしれないですけども、
1: はい、
0: ただまあね本当にその来る価値あるよというぐらいのカードではあるかなと思いますよね。
1: 素晴らしい。
0: だしまあ3000円はまあ良心的だと思うんですけどね、当日3000円ですよ。前より2500円ですからね。
1: だって藤波辰巳見る試合でそんな値段のことはない。
0: そうそう、まあでも藤波辰巳ももう70を超えてるということで、まあ正直ねいつまで見れるか分かんないよっていうところもありますから、最後の鳥取かもしれませんからね、はい、やっぱりそういう意味ではやはり皆さん見逃さない方がいいかなと思いますので、うん、
1: 思います。
0: まあぜひ見に来ていただいたらと思います。
1: 鳥取
0: ダラズプロレス、
3: ありがとうございました。ベラテの皆さん、東京と大阪にいる皆さん、いいですか、やりましょう。何年する何年、これがこれが新オープンです。何年ですよ、これやりましょう。
4: じゃあ力でやる力、
5: ギブアップお願いします。
1: 番組の中で何度かお話ししておりますけれども、6月から放送時間が変わります。そのお知らせさせていただきたいと思います。6月からは 現在の放送時間からガラッと変わりまして、第1第3土曜日の深夜24時から24時30分までの30分間番組に変わります。第1第3土曜日、そして日曜日に変わったタイミングですね。日曜日の0時からとも言えるかもしれません。第1第3土曜日24時から24時30分からの本放送となります。2週目4週目はどうなるかと言いますと、初回放送の再放送が行われる予定となっております。そちらの方も確認していただきたいと思います。詳しくは6月になりましたから、だらず FM のホームページ等々で番組表確認よろしくお願いいたします。
0: はいはい、ということで、6月6日の土曜日はですね、明治フェス2026ということで、
1: はい、
0: 11時からね、藤波さんトークショー、これは無料でございますけども、う
1: ん、これ無料なんですね。
0: これ無料です。で12時半会場の1時スタートで、これはまあ前より2500円、当日3000円ということで、ただまあ、これだけのメンツでね、3000円安いじゃないかと思いますし、結構ね、本当に物販なんかでも、気軽にいろいろ皆さん写真撮ったり買ったりとサインもらったりとか、結構ねその田舎になるとやっぱ開放的になるのかなっていう、結構ね緩くなります、
1: 緩
0: くなります、はい、これは本当にねいいとこではあるんですよね、だからそういうグッズ買ったりとかサインもらったりとかするのは非常に、そのいわゆる都会の会場なんかよりも全然ね、いいですから、それはね、役得というかですね皆さんが田舎に住んでる得というのはこういうとこですからね、ぜひ見に行っていただいたらと思います。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。それではまた来週です。
4: この番組は古川歯科橋本歯科の提供でお届けしました。
6: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
7: だらず FM 防災メモ。
8: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
9: You're listening to Astounding Radio Buzz FM。
10: 10時です。
11: 東京サーカスタウン、
12: こんにちは、いかがお過ごしですか。東京サーカスタウンの高田恵子です。空中ブランコや綱渡り、ピエロや動物の曲芸など、たくさんの出し物があるサーカスのように、毎回いろんなプログラムでお送りするこの時間。今日もこれからの30分、東京サーカスタウンとともにお過ごしください。
13: こんにちは、サーカスタウンの久保田です。今日は1960年代、作曲家として活躍したバート・バカラックの作品の中から聴いていただきたいと思います。バカラックはフリューゲルホルンを使った独特のサウンドで、バカラックサウンドとも言われました。最初は1968年、ディオンヌ・ワーウィックのヒット、サン・ホセの道からどうぞ。

ディオンヌ・ワーウィックの歌でカリフォルニアのサンホセを歌ったサンホセへの道でした。次もディオンヌ・ワーウィックで1968年ミュージカルプロミセス・プロミセスから恋よさようなら。

ディオヌ・ワウクで恋よさようならでした。次は1968年のヒット、アレサ・フランクリンで小さな願い。

アレサ・フランクリンで小さな願いでした。次は1970年、カーペンターズでヒットした遥かなる影、クロス・ツー・ユーをお聴きください。

カーペンターズで遥かなる影、クロストゥーユーでした。今日は作曲家バート・バカラックのヒット曲の中から聴いていただいております。次の曲は1963年全米3位になったボビー・ウィントンのヒット曲から、ブルー・オン・ブルー。

ボビー・ビントンでブルー・オン・ブルーでした。次の曲は1965年ジャッキー・デシャノンのヒット、世界は愛を求めてるをお聴きください。

バート・バカラックの作曲で、世界は愛を求めているでした。次は1982年のヒット、映画ラブ・イン・ニューヨークからロッド・スチュアートが歌った愛のハーモニーをお聴きください。

ロッド・スチュアートで映画ラブ・イン・ニューヨークから愛のハーモニーでした。今日最後の曲は1968年トランペット奏者のハーブ・アルハートが歌った This Guy をお聴きください。

0: 米越秋屋空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: コバック、コバック、車検のコバック、
0: 市内トップクラスの車検実績。
6: コバック、コバック、車検のコバック、
0: 国家整備士常駐で安心の整備をご提供。
6: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 431川崎交差点そば。
6: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 米子店へ。
7: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
0: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。
8: 白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
7: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
8: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
7: ダラスFMも会場から公開生放送、サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
8: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
9: スーさん、最近体調どう？
10: シャキッとせんでな。
11: そんな時は私たちにお任せください。
8: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
12: Most music and most communication 79.8 ダラーズ FM。

5月25日月曜日、時刻は10時30分を過ぎました。お昼まであと少し、ラジオから地域の元気を届ける生放送昼前スイッチや、第4月曜日のお相手はみんなのやる気スイッチをオンにするオンちゃんがお届けします。よろしくお願いします。さあ、週明け月曜日の鳥取県米子市、現在気温は 26.8 度、手元は記録しております。カラッと暑くなっております。皆様元気に過ごされておりますか？水分補給ね、塩分補給、そして適度な休憩しっかりとっていただいて、この暑さに慣れていないこの時期にね、しっかりと熱中症予防を取り組んでいただきたいなという思うところでございます。今日最高気温ね、27度まで上がる予報とねなっておりますんでね、お気をつけくださいませ。さあ、そして暑いといえば、昨日の米子暑かったですね。いや、暑すぎましたね。あの、違う意味で。そう、昨日美保基地航空祭があったということで、行かれた方も多いんじゃないでしょうか。まあ、交通の麻痺がすごかったと聞きましたよ僕現地には行ってないんですけどもね。え、まあ、会場へ向かう道路は大渋滞、あと電車ね、栄線の方も、米子からがもう、米子駅からもう満員で、もう乗れなくて、その次の便になっちゃうみたいなぐらいですね、非常に混み合っていたというふうに聞きましたね。すごい効果ですよね。2年ぶりの航空祭、そして3年ぶりのブルーインパルスということで、非常に盛り上がったんじゃないでしょうか。公式では3万人来た

って書いてありますけど、もっと来とるでしょうね、この感じだとっていうふうに思うんですけども。さあそんな中ね、この米子駅の周辺では米子エンタメストリートというね、この参院のパフォーマンたちが一度に会しまして、いろんなパフォーマンスを見せてくれたということで、こちらもね相乗効果で盛り上がったんじゃないですかね。さらには米子のコンベンションセンターではあの生き物係がコンサートしてたんでしょ。あと花回廊ではスターダストレビューか、スターレビのライブコンサートもあったということで、すごい重なりすぎじゃないですかね。まあ、そんな週末日曜日、我が家はですね、あえて米子はねちょっとたくさん人が集まるということで、逆張りで松江に行きました松江にねショッピング行きまして、まあ夏の準備なんかをしてきたわけですが、これはこれでねとっても楽しい週末になったかなというふうに思っております。よければね、皆様の週末の楽しんだレポートなんかもね、ぜひ番組までどしどし、メッセージお待ちしておりますんで、詳しくはね公式ホームページの方まで、ご覧になっていただければと思います。さて、昼前スイッチはこの番組は米子市の中心部商店街発祥寺通りにあります DCB だらずクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送のサイマルラジオ、中海テレビ放送123チャンネル、そして全国のコミュニティラジオを聴けるリッスンラジオを通じてお昼12時までの生放送です。最後までお付き合いください。さあそれではね、1曲目は、まあ、先ほど名前が出ましたこのアーティストからいってみましょうかね。いや何って、昨日は多分このバンドのね、グループのライブを見に多分県外から来られた方めっちゃびっくりしたんじゃないですかね。航空祭でめちゃくちゃ人が多いし、かつなんか駅前ではなんかネズミ先輩がポッポポッポを歌ってらっしゃるしということで、かなりねカオス的な状況だったんじゃないかなというふうに思いますが、コンサートの方もね楽しんでいただけたと思います。それではオープニングナンバーです。生き物係でブルーバード。

0: さあ今日は気温が27度まで上がるということで、暑さ対策しっかりしていただきたいんですが、今日はね、僕の方から暑さ対策のグッズをねいろいろ紹介する時間もね、11時台に設けております。そこでね、皆様からのおすすめの暑さ対策グッズなんかもあれば聞きたいななんていう風に思っておりますよ。よかったら、メールアドレス798@darazfm.com もしくは、darazfm の公式ホームページのメッセージフォームの方からねぜひ送っていただけたらと思っております。おんちゃんがお届けする昼前スイッチは月曜日いよいよスタートです。今日のオープニングナンバーは生き物係でブルーバードでした。
1: ダラーズ FM 79.8。
0: 時刻は10時37分を回っております。江島大橋ね、あ、さっき松江に行ったって言ったんですけど、松江に行く時って僕境港に住んでるんで江島大橋渡るんですよね。で、江島大橋といえばもうベタ踏み坂っていう別の愛称もあるわけじゃないですか。で、僕が今からベタ踏み坂渡るよって子供たちに話したらですね、なんとね、小学生の我が子たちベタ踏み坂って知らんのんだがびっくりしちゃって、ベタ踏み坂って何って言うんだけん、すごくびっくりしちゃいました。まあそんな風にね、もしかしたらもう今若い方とか、あとね県外から最近来られたみたいな方は案外このベタ踏み坂って知らんかったりするんかなという風に思ってですね、ちょっと改めてご紹介をさせていただこうかなという風に思うんですけども、この境港市とお隣の島根県松江市をつなぐ橋というのがこの江島大橋というね、橋なんですけども、まあ、これの別名愛称がベタ踏み坂と言います。なんでこれベタ踏み坂といいかというとですね、まあ、以前からネットなんかでは松江方面からこの坂を見るとですね、めちゃくちゃ坂が急に見えてですね、本当に天に昇るかのごとく、そんなようなね、写真が撮れるんですよ。なんでそれが結構 SNS の方でバズったりして、人気だったんですけど、それをもう一躍全国クラスの人気にしたのがですね、当時ダイハツのタントカスタムの CM ですね。でこの中で、急勾配のアクセルをベタ踏みしないと登れない坂として、この江島大橋がベタ踏み坂として登場したんですよね。この CM に出演されてたのは、豊川悦司さんと綾野剛さんの豪華お二人ということで、これ今から考えたら地面師たちの二人ですよね。地面師たちのダブル主演の二人が CM やっとったんだね。あ、すいません、ちょっとエンタメおじさん出ちゃった、ごめんなさいね。そんなお二人の CM、 これがね放送されたのが12年前だって、2014年。そら小学生わからん子もおるわな、生まれとらんもんね。でこの CM が放送された途端ですね、もう非常にこのベタ踏み坂江島大橋がですねブレイクいたしまして、まあ、当時臨時駐車場ができてですね、観光地になるぐらい、フィーバーいたしました。まあ、そのきっかけにね、今なおこのベタ踏み坂という愛称でこの江島大橋、知られているんですが、そんなこの坂がですね、実は先週ちょっと話題になっておりました。こちら5月20日水曜日の日本海新聞ですね。ベタ踏み坂と朝日の共演、オレンジロードも出現という見出しでね、出ておりましたよ。ベタ踏み坂の名称で知られる江島大橋でこの時期、橋梁の頂上部と日の出の太陽が重なる光景が見られるということなんです。19日の早朝も朝日と急勾配の橋の姿がゆっくりと重なり合って、さらにはこの中海の水面に一筋の太陽の光が浮かぶオレンジロードも出現したということなんですよね。今松江市八塚町の大根島の撮影スポットではですね、早朝から、まあ、写真愛好家たちが、土手に陣取って、 パシャパシャと写真を撮っているということで、まあ、日の出時間はね、だいたい午前5時頃ですか、というところで、このベタ踏み坂と朝日の共演、そしてさらにオレンジロードも見られちゃうというようなね、ことに今なってるみたいです。まあ、今というかね、もともとあったんでしょうけど、これが今話題になっているということなんですよね。こうした、自然が生む奇跡の、産物といたしまして、まあ、この地域ではね、朝日が大山の頂上に重なるダイヤモンド大山とかですね、あと先日もね、観望会がございましたけども、米子城跡の方からね、中海を見ますと、オレンジの一本の線ができるというね、この中海のオレンジロードというのがね、近年この地域でも話題ですけども、これにまた一つ新たに加わるね、このベタ踏み坂と自然の共演ということで、これちょっと見に行ってみたいなというふうに思いました。とってもいいお写真が撮れるんじゃないでしょうか。まあ、なのでね、これ名称つけたいですよね。ダイヤモンド大山とか、まあ、中海のオレンジロードみたいな感じであるんですけど、どなたかいいネーミングあったりするんでしょうか。私からもね、まあ、一つ提案させていただくとしたら、まあ、ベタ踏み雷神

0: お届けしたナンバーは EXILE Rising Sun でした。
1: 今週何の日？

さあ時刻は10時46分を回っております。おんちゃんがお届けしている昼前スイッチは月曜日ね、皆さんメッセージもありがとうございます。後ほど11時台ね、またご紹介をさせていただこうと思います。さあ、このお時間はですね、1年365日毎日が誰かの記念日ということで、1週間の気になる記念日や出来事などをチェックするコーナーとなっております。早速本日ですね、5月25日月曜日ですね、今日は愛車の日になっております。そして、シーチキンの日でもあるんですね。もう一つ、ターミネーターの日、ね、1985年のこの日、日本でターミネーターの1作目が初公開された日なんだそうですよ。そして26日火曜日、明日はですね、風呂カビ予防の日です。少しずつね、ジメジメしてきて、カビが発生しやすい季節になってきましたよね。お風呂掃除なんかもね、皆さん頑張っていくシーズンとなってまいりました。そして27日水曜日です。この日はドラゴンクエストの日ですって。1986年のこの日、ファミコンソフトとしてこのドラゴンクエストの第1作目が発売。じゃ、今年でちょうど40年なんですね。ドラゴンクエスト皆さんされてましたか？ドラクエといえば7月に米子コンベンションセンター

センターでなんかドラクエの名曲をオーケストラで演奏するみたいなコンサートがあるらしいですよ。めっちゃ良さそうじゃないですか。ペッペベーベーベーベーベーみたいなやつでしょ待って音痴さらしたけどもねえ、あれをオーケストラで聴けるんでしょ、絶対いいやん。ドラゴンクエストコンサートイン米子、7月に開催されるということなんで、気になった方は現在チケット販売中でございます。お問い合わせ先は山陰中央新報社事業部までお願いいたしますね。そして28日木曜日、この日は花火の日になっております。花火が日本で初めて上がったのはなんと1733年のこの日ということで、結構歴史あるんですよね。花火、隅田川で初めての花火が上がりました。これはもともと当時起こっていた大飢饉やコレラで亡くなる人がとても多くてですね、それの慰霊の意味、そして人々を励ますために打ち上げられたというのが始まりなんだそうです、花火の日。そして29日金曜日ですね、この日はこんにゃくの日、そしてプレミアムフライデーになっておりますね。これが制定された時は結構話題になりましたけど、今ねあんまりちょっと聞くこともこのワードを聞くこともなくなりましたが、ただこの米子市は違いますね。米子では毎月このプレミアムフライデーに地ビールフェスタ in 米子というねイベントが開催されております。今月も金曜日の午後3時から米子市の公会堂前広場で開催予定です。山陰の地ビールや美味しい食べ物はもちろん、無料のカラオケブースも出現する予定となっております。ビールが美味しい季節になってまいりました。ぜひ今週の金曜日はね、地ビールフェスタ in 米子お出かけになってみてください。5月30日土曜日です。この日はゴミゼロの語呂合わせでゴミゼロの日、そしてお掃除の日になっております。ラストが31日世界禁煙デーになっております。はい、という1週間の記念日ざっと見ていきましたが、今日ピックアップするのはですね、こちら5月29日こんにゃくの日、529こんにゃくという語呂合わせですよね、ということで制定されております。そのこんにゃくの日の解説をするというよりかは、この間日本海新聞にねまた一つ気になる記事が出てて、22日金曜日の日本海新聞、この米子でねこんにゃくといえばそう播磨屋さんですよね。テテテテレテレテリマヤみたいな今日めっちゃ歌うやんあの CM でねおなじみですけど、播磨屋さんね、なんとその播磨屋さんが境港に社屋と工場を移転するというね記事が出てましたね。その場所がびっくりなんですけど、あの竹の内団地夢港タワーの横にある境港魚センターの跡地、こちらに播磨屋さんの社屋と工場が移転するらしいです。この背景がですね、今全国的に、こんにゃく芋が不足していて、こんにゃく作る会社がですねどんどん今潰れちゃってるんですってね、減りつつあるんですって、まあ、そうするとこの米子の播磨屋さんに注文が集中するように今なってるらしいんですよ。まあ、するとちょっと現在の場所だと手狭だなということで、今回この境港の旧境港魚センターのところに移転されるということで、9月下旬の稼働、そして、さらにそこから事業の拡大を目指しているということです、ね、この場所、まあ、僕市民ですけども境港、市民からもね利活用を求める声が非常に多かったスペースなので、まあここに播磨屋さんが来るというね、なかなか観光とかは多分できないんでしょうけどもね、もうここからね新たな名物といいますか、これがね生まれて、そしてねこの播磨屋さんが人気になればですね、鳥取県西部、まあ、ひいては鳥取県全体のね、さらなるブランド力向上にもなりますので、ぜひ播磨屋さんの今後にも期待したいなというところでございます。
いかがでしたでしょうか。皆さんにとっても気になる記事ありましたか、ね、皆さんにとっても1週間素敵な記念日が増えますように。以上、今週何の日のコーナーお届けしました。さてさて、この後11時からはですね、海と暮らしの資料館大池館長をお招きいたしまして、おかわり海倉海鮮丼をお届けしようと思います。そしてその後もね、今日は暑さ対策グッズ紹介だったりとかですね、盛りだくさんでお届けしてまいりますので、11時台も引き続きよろしくお願いいたします。さあ、本日お誕生日を迎えられたのはですね、乃木坂46の元メンバー西野七瀬さんということで、おめでとうございます。ということでね、乃木坂46で西野さんがセンターを務めてらっしゃった曲をお届けしたいと思います。乃木坂46、帰り道は遠回りしたくなる。

0: 地ってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
1: あっちゃ、米子市の防災ラジオもっちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
0: そうなの？
1: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとしてもうちょってもいいじゃない？
0: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
1: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだがん。
0: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
5: 11時です。
6: おかわり海倉海鮮丼。さあ、時刻は午前11時を回っております。おんちゃんがお届けしている昼前スイッチや月曜日。このコーナーは境港にある日本一の魚の剥製水族館海と暮らしの資料館の大池館長と私おんちゃんが海鮮丼屋の店主と客に扮してお届けするラジオドラマ風のコーナーになっています。それじゃあやってみらいで。
7: 境港の海と暮らしの資料館の近くにあるのかもしれない謎の海鮮丼屋、その名も海倉丸。この店にはルールがある。それはその魚をよく知ってから食うべし。今日も大将イッケリーノが語る。
6: ガラガラガラ。大将こんにちは。
8: どうもこんにちは。
6: いや暑くなったね。
8: いや急にはね、もうなんかもうそもそも4月ぐらいから暑かったんですけども来ますね今年夏は。
6: 一段ね、あ、上がった感じしますけど、
8: はい、まだまだなんか来る、怖い、うん、なんか本当に暑さが怖い
6: 今日なんか僕がやってる番組であの冷感グッズ、暑さ対策グッズ紹介しようと思ってるんだけど、はい、なんか大将はなんかそういうのある、グッズ対策とか。
8: あ、何やってるかな。とりあえず首にタオル巻いてます、
6: うん、原始的だけど一番大事です。よく冷えたタオル巻いてね。
8: そう
6: 一番いいかもしれない。はい、うん、ありがとうございます。
8: も
6: う、
8: ね、も
6: う
8: 出るものをとりあえず拭っていかないといけないしみたいなところでございますね。
6: 確かに確かに、気をつけていきましょうね、暑さ対策。さあさあ、今日はねどんな丼がおすすめなんでしょうか。
8: はい、今日なんですけども、うん、境港と本マグロの水揚げが始まりましたね。
6: 始まりましたね。
8: ねえ、なんか今年もね、うん、美味しい本マグロ食べれそうなんですけども、
6: ということは、
8: はい、シイラの話です。ねえ、すいません、
6: マグロじゃないんですね。シイラでも嬉しいですけどね。
8: そうなんです、シイラね6月ぐらいからね、うん、そろそろ始まるかなということなんで、
6: は
8: い、
6: シイラもこの時期なんですか。
8: そうですこの時期からねスタートなんですよ、うん、はい、なんで今回はシイラのお話でございます。
6: はい、
8: シイラなんですが、スズキ目シイラ科シイラ属でございましてですね、
6: はい、
8: シイラはなんと世界中にシイラとエビスシイラのみ2種類しかいないんです。で日本でも両方取れるんですが、見た目はほとんど同じで、うんうん、比べてみるとエビスシイラの方がちょっと丸っこいかなっていう感じがします。で大きさなんですけども、まあ、エビスシイラの方がちょっと小さいかなっていう感じはしますが、うんうん、まあちょっとね、あの比べてみないと分かんないですぐらいな違いしかはないです。
6: はい、
8: で温帯から、熱帯からですね、熱帯から温帯域の暖かい海に生息をしておりまして、制御ではなんと2メートル前後まで大きくなるんですね。はい、で主に沖合の表層上って言ってもすごく浅いところをですね、泳いでおりまして、流木や流れ物の漂流物の陰に集まって群れをなす習性があるんです。
6: はい、
8: で体は細長くて非常に

0: 側辺っていう車で、つまり平べったいんですね、しておりまして、成熟したオスの額は著しく高く盛り上がって、もうめっちゃおでこバシッとデコッパチが、張り出しますよということでございます。
1: ユニークですね。
0: そうなんですよ。で、このおでこの中何が入ってるのかというと、立派な骨が入っております。
1: はい。
0: で、鋭い歯を持つ肉食魚で、イワシやトビウオといった小魚やイカなどを餌として海面付近の餌を追って海面からジャンプすることもありますと、いうところなんです。で、ハワイではマヒマヒと呼ばれて、このね、マヒっていうのが強いっていう意味なんです。なんで強い強いっていう、こう名前になるんですけども、マヒマヒっていう風にハワイでは呼ばれておりまして、釣れた時の引きが強いことに由来していると考えられております。
1: なるほど。
0: で、沖縄でも同じ理由でマンビガーって呼ばれております。万に引くですね、数字の万に、綱引きの引きですね、
1: はい、
0: で、万ビガーっていう風に呼ばれております。
1: うん。
0: ちなみにシーラと呼んでいたのは関東で、西日本では万作って呼んでいました。
1: う
0: ん。で、今でも呼んでいる地域がありますが、境港も万作地域なんですね。
1: うん。はい。ちょっと聞いたことがあるかも。はい、確かそう言われたら。
0: そうなんです、昔はね、万作万作って呼んでいました。
1: うん。
0: で、漢字もあるんです、シーラ。はい。漢字もありまして、魚辺に暑いって書いて、
1: 暑いは、はい、ホットの暑いですか。
0: あの、今日は暑いねの暑いです。
1: あー、はいはい。
0: シーラって読みます。つまり、まあ、夏場がね、やっぱりあの旬になる魚ということでございますね。
1: なるほど。
0: で、英語で言うとドルフィンフィッシュっていうので、
1: はい、
0: かつて間違えられて翻訳をされた、こう歴史があります。
1: はい、イルカ。
0: そうなんです。うん。もうドルフィンってついてるんで、イルカって略したんですけども、実は、シーラだったみたいな、なんかおかしいなと思いながら、うん、はい、まあ、老人と海っていう作品なんですけども、
1: うん、
0: はい、それでちょっと意訳をされていたということでございます。で、
1: はい、
0: スペイン語ではドラド、ドラドってちょっと聞いたことないです。金色っていう意味なんです。
1: へ、
0: はい、エルドラドとか、
1: あ、
0: は
1: いはいはい、あるかも。なんか
0: 金色っていう意味なんですね。これ釣り上げた時に興奮すると金色になるんですね。
1: すごい。
0: はい。なんで、ドラドっていう名前が、ついていますということなんです。うん。で、シーラの歴史なんですけども、
1: はい、
0: 名前が初めて文献に現れたのはなんと室町時代なんです。
1: う
0: ん。はい、1484年に温故知新書っていうのに、積みならすという表記がありまして、これが、いわゆるシーラのことだということなんですね。
1: うん。
0: そしてかつて山陰では水揚げしたシーラは塩シーラにして、岡山県や広島県の山間部に送られていたという歴史もございます。で、シーラなんですが、シーラ漁っていうのがあるんです。
1: はい。
0: で、シーラが漂流物の影に集まる習性を利用したシーラ漬け漁業っていうのが今でも行われているんですね。これ何かっていうと、
1: うん、
0: 妄想岳を数十本束ねた漬けと呼ばれる、
1: うん、
0: 漂流物を海面にいくつも設置しまして、
1: はい、
0: その影にシーラが集まってきます。
1: うん。
0: で、この集まってきたシーラを巻き餌や疑似餌で漬けから、要は離した後に巻き網やとあみで捕獲をするという漁法なんです。
1: うん。
0: まあ、これでシーラが非常によく取れるんですね。
1: うん。
0: はい。なんでこれほとんどですね、先人の漁師様の経験則に基づいて、考えられた漁なので、実に素晴らしい、漁だなというふうに思われます。
1: それが今も残ってるというのは素晴らしいですね。
0: はい。
1: うん。
0: で、6月から10月が漁期で、大型のカワハギ、ウスバハギも一緒に取れるので、
1: うん、
0: 実はシーラが並んでいると横の方にひっそり、ウスバハギが並んでいたりします。
1: うんうん。
0: はい、一緒に取れちゃうんですね。
1: うん。
0: ちなみにシーラが漂流物の影がなんで好きなのかっていうのは未だに分かっていないんです。うん。はい。そして次なんですが、
1: うん、
0: 赤身魚と白身魚のお話です。
1: はい
0: はい。赤身魚は筋肉に含まれる酸素を運ぶ働きをする赤い色をした色素タンパク質ミオグロビンやヘモグロビンの量が多く、
1: うん、
0: これらの色素タンパク質が赤いので、筋肉が赤く見える、身が赤く見えるということ
1: です。マグロとかですよね。
0: そうです、そうです。
1: うん。
0: で、シイラの身の色は何色かと言いますと、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: ピンク色なんです。
1: へー。
0: じゃあどっちなんだいっていう話なんですが、新鮮なものは、刺身で美味しいし淡白な味わいなのでムニエルやフライなど洋風料理に向いておりまして、小型の魚は開いて、干物にできます。何にせよ鮮度が非常に大切な魚なんですが、
1: はい、
0: ではピ

0: クの実のシイラは赤か白かどちらかでいうと赤身の魚になります、
1: ロゼじゃないんですね。
0: そうロゼじゃないんです、赤身になっちゃうんですね、じゃあ白身は何なのかって言いますと、タイやヒラメなどの白身魚は瞬発力型の筋肉を持っていまして、海底などでじっと身を潜めて、獲物を捕まえる時にだけ瞬発的なパワーを使います、この瞬発的な動きはブドウ糖を分解してエネルギーにするため、赤い色素のタンパク質、つまり酸素を使うタンパク質が蓄積されずに、白いままに身がなるんですよということなんです、なんでどちらかというとシイラは赤身魚に分類をされますということです。
1: なるほど。
0: そう、そしてですね、この他のシイラの特徴なんですけども、寿命がですね、だいたい3年から5年でございます。
1: いきますね、
0: で2メートルの個体になるので、非常に大きくなるんです、つまり簡単に言うとものすごい成長早い魚なんです。なので孵化後、わずか半年で40センチから60センチに達する個体もいるぐらい、半年ででございます、すごい成長する魚なんです、さらに泳ぐ速度も非常に速くて、時速60キロ以上で泳ぐとも言われております、で若魚、つまり稚魚からもうちょっと大きくなった魚ですね、がこれは群れを作って泳いでいるんですが、成魚になるにつれて単独行動やオスメスのペア行動が多くなります、なので夫婦仲の良い魚として高知県では潮干物を、結納とかに使われたりしている魚なんですね。で産院では6月から8月が産卵期で、1回の産卵で数十万個から100万個ぐらいの卵を産むので、卵も結構たくさん産む魚なんですね、ところが、ちょっとね問題もあるんです。
1: なんでしょう、
0: シイラなんですが、もともと売れる魚だったんです、我々の好みが脂の豊かな魚へとだんだんと変化をしていきましてですね、特に鮮魚としてあまり売れない魚になってきてしまったんです。
1: 見かけなくなりましたよね。
0: そうなんですよ、で50センチくらいのシイラの開き干しなんですが、干物ですね、すごい美味しいんです、めっちゃ美味しいんですけど、消費が減って作る業者もいなくなって、より食べられなくなってきている、さらに50センチの魚って、通常ですと結構大きな魚になるんですけども、シイラは身の厚みが薄いので、大きさの割に食べる場所少ないんですよね。なんで釣り人の間では小型のシイラのことをペンペンって呼んでます、つまりペンペンって叩けそうなぐらい、あのペラペラですよみたいな感じでございますね。ペンペンって呼んでおりまして、結局小型のシイラ破棄されていることが多いんです。ただね、美味しい魚ではありますので、ちょっと残念だなと思って思っておりまして、つまり今日のまとめはですね、シイラは安くて美味しい魚なのでなので食べようぜっていうお話でございました。
1: いや本当、ムニエルフライめっちゃ合いますよね。
0: そうなんです。ハワイのね、シイラがなぜうまいかっていうと、やっぱりね、取ってから加工するまでの時間が短いみたいですね、
1: なるほどね、
0: で、とにかく水が出ないうちに食べてしまうと非常に美味しい魚なので、もう買ったらすぐに今日の夜に食べちゃおうぜみたいな、お魚でございますが、すぐに食べたら非常に美味しい、安く美味しく食べれる、ということで、ぜひぜひ皆様、シイラもですね、夕飯のおかずにご検討いただければ嬉しいなといったところでございます。
1: はい、ありがとうございます。さあ、そんな、大将がいるこのお店の近くにある海と暮らしの資料館のイベント情報がね、
0: そうなんです、
1: 出ておりますね、
0: ですね、毎年恒例になってまいりました、2026年キャンドルナイトイン栄港、6月の27日土曜日に開催です、キャンドルナイトというぐらいですから、午後5時から8時までの3時間の開催になります。ちなみにキャンドルナイトね、なんと今年で30回目でございます、
1: ずっとね、これは概要としては何をするイベントなんですか？
0: これね、基本的にはエコのイベントになるんですけども、ライトを消して、スローな夜をっていうのがスローガンになっておりましてですね、ちょっと電気を消してイベントをすることで、こう電気のありがたみをということで、活動を始めているんですけども、エコマーケットやステージイベント、あとですね、昨年からですね、キャンドルナイトスタンプラリーっていうのもありましてですね、なんとスタンプを集めていただけると、キャンドルペイ100円のですね、券がもらえるというようなイベントもございます。簡単に言いますと、店舗数がで

0: ですね、お店が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14店舗ぐらいかな、出るかな。海と暮らしの資料館の中庭でですね14店舗ぐらい店舗が出ます。そしてステージイベントですね 1,2,3,3つぐらいありますね。なんか歌からお話からいろいろございますので、はい、ぜひちょっとキャンドルナイトイン境港で検索をしていただければなと思います。そしてですね、うん、非常に重要なのがですね、飲み物屋さんとかあと買うものとかあるんですが、ぜひぜひ皆様エコのイベントでございます。マイカップとかマイバッグ、ね、はい、うんうん、ぜひ持ってきていただければ喜びますということでございます。
1: はい、これらのお店がねキャンドルのライトの薄暗い中ね、キャンドルライトで照らされてあるということで、はい、とっても素敵なイベントなんじゃないでしょうか。
0: はい、
1: キャンドルナイトイン境港は6月27日の土曜日、
0: はい、
1: 午後5時から海と暮らしの資料館の中庭で行われます。まだ一月先なんでね。
0: そうなんです。
1: 今からしっかりと予定を入れておいてください。
0: ぜひぜひ。
1: じゃあ海と暮らしの資料館の、概要についてもお知らせください。
0: はい、はい、海と暮らしの資料館でございます。境港台場公園の隣にございます。営業時間が、9時30分から17時まででございます。入館料が大人410円、小中高校生が100円、幼児70歳以上が無料でございます。
1: はい、
0: ただいまは火曜日がお休みになっておりますが、夏休みは無休で営業しますので、ぜひぜひお出かけください。
1: うん、昨日からね、冷房も入れたそうなんで。
0: そうなんです、涼しくさせていただいております。
1: はい、バッチリなんでね、はい、お出かけください。はい、ということで、じゃあ大将、じゃあこのシーラ丼、これはどういう調理法してあるんですか。
0: これはですね、うん、切って、ご飯の上に乗っけてあります。なので醤油をぶっかけてお上がりください。
1: シンプルイズベスト。
0: そうです、
1: いただきます。
0: 召し上がれ。
1: 以上、今月のおかわり海倉海鮮丼のコーナーでした。お池館長ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、ここで今日お届けしましょう。マイケル・ジャクソン、セイセイセイ。

消費者と生産者の交流を育むイベント第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月

0: 31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大泉寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大泉牧場祭りでお待ちしています。
1: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。

さあ時刻は11時20分を回りました。おんちゃんがお届けしている昼前スイッチは月曜日、ここでメッセージいただいてます。ご紹介します。ラジオネームセクシャルさん、ありがとうございます。昨日は3年ぶりに大仙寺みゆきに参加しました。2011年から毎年じゃなくて3年ごとの開催になりましたが、通算10回目の参加になりました。天気も良く気持ちいい新緑の中のみゆきでした。今日は筋肉痛です。休み取ってて良かったというねメッセージいただきました。ありがとうございます。このね大仙みゆきなんですけども、僕もねちょっと実際に見たことがないので、うまくご紹介ができるか謎なんですけれども、鳥取県の、ね、大仙寺の方でね、平安時代から続く伝統的な祈願法要なんだそうです。天下太平や五穀豊穣を祈って、みんなで白装束を着てですね、重さ約200キロの神輿担いで新緑の大仙寺参道を練り歩く豪華絢爛な時代行列なんだそうですね。え、じゃあ筋肉痛っておっしゃってるってことは神輿担がれたのかしら、セクシャルさんね。え、だいたい100名から150名がね、僧兵や稚児の衣装をまとってね、参加されるということで、非常にね昨日は航空祭なんかもありましたけども、大仙寺の方ではねこうした伝統的な行事も行われていたんですよね。いや、こういったことがね3年ごとでも古くからずっと継続されて続いているということはとっても素敵なことだと思いますし、それにね参加されたセクシャルさんとっても素敵ですよね。筋肉痛、今日はしっかりと休み取っていただいてね、タンパク質 取ってくださいね。豆腐とかいっぱい食べて、また明日からね頑張っていただければと思います。メッセージありがとうございます。さあ、そんなセクシャルさんもね昨日はとっても暑かったんで、暑さ対策大変だったんじゃないかなと思います。今年はね本当夏やばいだろうと皆さん口を揃えて言ってますよね。今日ももう25度超えて夏日、27度が最高気温となっておりますが、こうなってくると暑さ対策しっかりと今から考えておこうぜというお話です。じゃあ我が家はですねこの夏、大阪旅行を行く予定にしておりまして、大阪旅行といえばユニバーサルスタジオジャパン、そしてユニバーサルスタジオジャパンの夏は暑すぎて地獄ということをよく聞きますので、今からねこの暑さ対策しっかりグッズとかを買い揃えて何がいいのか確かめておこうみたいなことを最近僕ハマってやってまして、いくつかねいいなと思ったのもあったんで紹介していこうと思います。まずはね、皆様も暑さ対策としてはもう定番になりつつありますね、ハンディファンですよね。手に持つちっちゃな扇風機みたいなやつ、もともとはねなんか若い女性がねこう顔に当てて歩いてるみたいな景色がね馴染みがありますけど、最近はねもう男性もだし、いろんな年代の方がこのハンディファン使うようになったということで、もう今年に入ってシャープとか掃除機のダイソンもこのハンディファン業界参入したらしいですよ。なんでもともと数千円のもんですけど、最近では数万円のハンディファンなんかも登場してるらしいです。だけん店頭とか見てもいろんな種類あってどれ選んでいいのか分かんないみたいな感じになると思うんですよ。僕実は2種類買いまして、まず1つが3000円ぐらいでネットで非常に評価が高かったやつ、リズムさんというね国内の会社ですけども、そちら作ってるハンディファン、これ買って、でもう1つは地元の某ディスカウントストアで買った1000円のハンディファンを買ってですね、今比較実験してますね。これパッと見そんなに変わらないですし、風量も最初つけた時にそこまで大差ないなと思ったんです。ただ違うのは最大風量ね、マックスにした時はやっぱり3000円のお高めのやつの方が風量は強いですし、
あの電池容量なんかもやっぱり高いやつの方が多かったんで、あのしっかり外出時もね長持ちして使えるというところね、一つ魅力なんじゃないかなと思います。なんでね、あの用途によると思うんですよね。あのお家とかでちょっとあの机で作業中に使うっていうのであれば、この割と安価なものでも十分こと足りるなというふうに思いましたし、逆にあの外で歩いてしっかりと長時間使っていくみたいなのは、やっぱりある程度お値段するもの、いいものを選んだ方がいいんじゃないかなということで、これ結構用途に分けてそれぞれのねスタイルに合わせて変えていただければいいんじゃないかなというふうに思いましたね。続きましてはこちらもね、暑さ対策でおなじみですよね、冷却スプレー、冷却ミストです。まあ、腕とかにねシュッと振りかけるやつですけども、実はこれ僕苦手でして、あのね匂いが結構化学的な匂いっていうんですか、するじゃないですか。あれがきつくって避けてるたんですけど、ちょっといいの見つけまして、あの無印良品さん、ね、が発売している冷却ミストがあるんですよ。ついさっきも振りかけたんですけど、あれどこ行った、冷却ミスト、あったあった、ね、パッと見なんかフレグランスのボトルのようなすごくおしゃれなボトルでもあるんですけども、これがなんと無印良品ひんやりボディミストエクストラクール天然由来成分 100% でございます。安心、変な匂い、強すぎる匂いもしない、しかもシトラスの香りというね、いうのに誘われて購入いたしました。まあ、かけてみた感じ、まあ、多少やっぱりミントのスーッとする感じとかちょっとヒリヒリする感じとかはあるんだけども、やっぱり今まで使ってた冷却スプレーによりかは圧倒的に香りはいいですというふうに思いました。ただ持続性っていう意味とか、本当に冷やしてくれる、冷たくしてくれるっていう意味では今のところちょっと効果をあまり感じれてないなっていうのがありまして、なんかちょっと営業妨害になってますけど、これからねもっと暑くなってきた時にどうなのかっていうのはね非常に楽しみなところですし、ただ本当に安心という面だとか優しい香りという意味では非常にこの無印良品さんの冷却ミストおすすめでございます。お値段も1000円切りますので非常にリーズナブルで持ち運びもしやすいタイプになっております。そしてラスト3つ目紹介するのがですね、こちらピーコックさんね、魔法人、魔法人じゃない魔法瓶な

などでおなじみの企業ですが、ピーコックさんが販売されている氷のうです。はい、これ、ね、見た目はよくある魔法瓶のステンレスボトルの水筒みたいな、それのちっちゃいバージョンみたいな見た目なんですけども、じゃあなんだくるくるくるっと蓋を回して外すとですね、中にシリコン素材の棒状の入れ物が入ってます。これに水を入れて冷凍庫で凍らす、もしくは氷水を入れる、そしてそうしたものを、この魔法瓶にね収納するんですよ。で携帯する。で暑いなと思った時にこの蓋を開けて、さっきのシリコン製の入れ物を取り出すとですね、ひんやりとした、まあ、氷のようなものがですね登場して、それを地肌にですねピタッと当てるわけなんですよね。原始的でしょでもねこれがよく冷える。しかもシリコン素材の柔らかい素材なので、実際にね皆さん保冷剤当てたりとか氷を直に当てたりすることって皆さんされたことあると思うんですけど、それよりね肌触りが全然優しくて、ヒリヒリもしない。これね個人的に今のところ今まで試した冷感グッズの中ではナンバーワン、意外にもナンバーワンでした。ちょっと舐めてましたねこのピーコックさんの氷の。これネットなんかでも非常に人気が高いらしくって、2000円切るお値段なんですが、夏場近づいてくると結構売り切れたりするみたい。だからちょっと気になった方なんかはね、もう今からちょっと目星つけてちょっと見てみられてはいいんじゃないでしょうか。オンちゃん的冷感グッズ、まあ、これからもどんどん試す予定なんですけど、暫定ナンバーワンは今このピーコックさんの氷のうですね。皆さんからもねぜひおすすめなどあれば番組まで教えていただきたいと思います。これからどんどんね暑さ激しくなってきますんで、またちょっとこの情報を共有していきたいなというふうに思っております。そしてね、何度でも言いますが、まあ、こういうグッズも大事ですが、やっぱり一番は水分補給、そして適度な休憩ということで、今日もね夏日になっております。皆様くれぐれも気をつけていただいて、健やかにお過ごしください。以上、暑さ対策グッズいろいろについてでした。さあ続きましては、ま、曲でもねちょっと冷感届けていきましょう。大滝栄一のナンバーです。ペパーミントブルー。

0: 時刻は11時34分を回りました。お昼まで待ちきれない。ここからは米子市内で出されている給食の献立をチェックする今日の給食なんだろうなのコーナーです。5月25日月曜日は鶏肉のネギソースかけです。今日の鶏肉のネギソースかけは鶏肉に米子市の特産品の白ネギを使ったソースをたっぷりかけたメニューです。米子市の白ネギ作りは今から100年も前に始まったそうです。白ネギは植えてから収穫するまでに10ヶ月もかかりますが、農家の方は少しずつ時期をずらして品種の違う白ネギを植えて1年中出荷できるように工夫しておられるそうです。そうなんだ。そのおかげで米子市の白ネギをほぼ1年中給食で食べることができます。農家の方の努力や思いが詰まった白ネギを鶏肉と一緒に味わっていただきましょう、ということで。いいですね、白ネギ。そういうことなんだ。品種を違うやつを少しずつずらして、はあ、勉強なるね給食。5月25日月曜日、その他の献立はご飯、牛乳、鶏肉のネギソースかけ、キャベツの塩ナムル、パイタンスープとなっております。いいですね、お野菜たっぷりで非常に栄養も、スタミナもつきそうな内容になっております。だらず FM をお聞きの皆さん、今日のお昼の参考にしてみてはいかがですか。今日の給食なんだろうなのコーナーでした。
1: FM 79.8。 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
2: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら迷惑電話を自動で 97% ブロック。
1: すごい。
2: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
1: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
2: お電話待ってるぜ。
3: 子どもを虐待から守るための5箇条。
4: おかしいと感じたら迷わず連絡、
3: 通告してください。
4: しつけのつもりは言い訳。
3: 子どもの立場で判断しましょう。
4: 一人で抱え込まない。
3: あなたにできることから即実行しましょう。
4: 親の立場より子どもの立場、
3: 子どもの命が最優先です。
4: 虐待はあなたの周りでも起こりうる
3: 特別なことではありません。児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために、寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
5: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など、映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。 Let's enjoy movie life。

0: 日本海新聞ニュース。この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
1: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: この時間のニュース担当は AI アナウンサーのエシコさんです。
3: 日本海新聞発刊50周年記念事業、南こうせつ&森山良子スペシャルコンサート2026が23日鳥取市の鳥銀文化会館で開かれました。音楽界を長年リードする南さんと森山さんが心に響く名曲を披露し、約2000人の聴衆を魅了しました。南さんは1970年にフォークバンドかぐや姫を結成。神田川など数々のヒット曲で知られ、温かな歌声とメッセージ性のある楽曲で知られています。森山さんは1967年にこの広い野原いっぱいでデビュー。サトウキビ畑など心に深く刻まれる名曲を多数発表し、現在も第一線で活躍を続けています。コンサートでは、あの素晴らしい愛をもう一度、母へ、など、3曲を南さんと森山さんが2人で歌うなど、全15曲を披露しました。南さんは、代表曲、妹、や、神田川などを、しっとりとした歌声で届けました。森山さんは、灘草草、サトウキビ畑などの名曲を歌い、伸びやかで、澄んだ歌声が、会場を包み込んでいました。往年を懐かしむ二人の軽妙なトークと息ぴったりな歌声に、聴衆は大きな拍手を送っていました。境港市大篠津町の航空自衛隊美保基地で24日美保基地航空祭が2年ぶりに開かれました。華麗なアクロバット飛行で知られるブルーインパルスが美保基地では2023年以来となるダイナミックな展示飛行を披露し、鳥取県内外から訪れた多くの航空ファンを魅了しました。ブルーインパルスは宮城県の松島基地の所属で、航空自衛隊唯一のアクロバットチームです。美保基地では上空でハートマークを描いたり、近距離での交差、背面で行う変態飛行などを披露し、地上から大きな歓声を受けていました。友人二人と訪れた松江市の原優也さんは、息の合った飛行でぶつかりそうなくらい近い距離で飛んでいました。また見に来ますと話していました。航空祭では C2 輸送機や空中給油、輸送機 KC-46A、F-15 戦闘機などの展示飛行もありました。地上では陸海空の3自衛隊や海上保安庁の航空機も展示されました。境港市の水木しげる記念館で企画展戦う鬼太郎が開かれ、水木さんの代表作ゲゲゲの鬼太郎の主人公鬼太郎が妖怪たちと戦うシーンを41点の原画で紹介しています。ゲゲゲの鬼太郎は1965年墓場の鬼太郎のタイトルで週刊少年マガジンに登場したのが最初です。鬼太郎は髪の毛張りやリモコン下駄などユニークな技で様々な妖怪に立ち向かい、子供たちを魅了しました。企画展は子供をはじめとする幅広い世代に鬼太郎の魅力を堪能してもらおうと開いたもので、鬼太郎が機転を利かせたり、ネズミ男や目玉親父と協力したりして妖怪を退治する様子を原画ならではの細かい描写で楽しむことができます。会場にはコウモリの模型を天井から吊るし、効果音を流すなど演出を凝らしています。学芸員は個性的なキャラクターの鬼太郎や他の妖怪が繰り広げる奇想天外な物語を楽しんでほしいと話しています。企画展は10月4日まで開かれます。鳥取県は2025年度に県内の教育保育施設で通報があった 虐待事案4件のうち2件を虐待と認定したと発表しました。いずれも認定こども園での虐待で、県や市町村は両園の設置者に改善を勧告しました。県子育て王国

0: 現在も継続しているということです。県議会、福祉生活病院、常任委員会で事案を報告した松本夏美子ども家庭部参事官は、ベテラン職員であっても自覚なく良かれと思って客観的に虐待に該当する行為を行うことがあるとの見解を示しました。県は今後定期的な指導監査の際に虐待防止ガイドラインの周知を徹底し、再発防止を図るとともに、匿名性の担保など通報しやすい環境整備にも引き続き取り組むとしています。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサーエシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。
3: さあ、時刻は11時45分を回っております。おんちゃんがお届けしている昼前スイッチや月曜日、鳥取地方気象台が11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。鳥取県は現在高気圧に覆われて晴れています。この後高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日は高気圧に覆われて晴れますが、昼過ぎから気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夜は雨の降るところがあるでしょう。鳥取県中西部、今日は北の風のち北東の風、晴れ時々曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜は雨でしょう。波の高さは1メートルでしょう。あさっては東の風のち南東の風、曇り時々雨でしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率です。鳥取県中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は、午後6時まで 10%、 深夜0時まで 10%、 明日午前6時まで 0%、 明日正午まで 0%、そして明日の午後6時までで 20% です。米子の今日日中の最高気温は29度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は30度の予報となっています。さあ、今日の日中の最高気温が29度と発表されておりますね。そして明日は30度、真夏日でございます。暑さ対策しっかりしていきましょう。1週間の流れ見ていきましても、比較的ね、気温が高い日が続きます。ただ水曜日ね、ざっと雨が降って、そこで少し気温は下がるようなんですけども、その他の日はね、軒並み高いんで気をつけてくださいね。鳥取地方気象台が11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。

それなら私はこの1曲、音でつなぐ横尾ビリレー。時刻は11時48分です。このコーナーは昼前スイッチャーのパーソナリティがテーマに沿って月曜から木曜の4日間横帯で紹介曲を紹介するコーナーになっています。現在の選曲のテーマなんですけども、やる気がみなぎる曲ということで、今週は3人目の刺客、火曜日の昼前スイッチャー担当ピオさんでございます。メッセージ紹介していきましょう。ピオさんのやる気がみなぎる曲は歴史の一休さんに相談だという曲です。

この曲なんですが、もう本当ふざけてます、褒め言葉です、大好きなんです、いい歌詞なんですよ。元気がない時に寄り添ってくれるような言葉と、背中を押されるようなメロディー、立ち止まった時、あなたならどうすると優しく問いかけてくれる、それなのに笑い、それなのに。よかったら歌詞にもご注目ください。曲に突っ込みながらアホらしいと笑い元気をもらえる、魂に火をたぎらせるわけじゃないけど、とりあえずまあ頑張ってみるかなって、ゆるくやる気を出させてくれる一曲です、ということで、気になるね、だいたい歌詞が面白い曲なんだろうなと、まあ、だいたい歴史さんそういう曲多いですから、曲なんだろうなと思って、私もう前情報なしに今初聞き、皆さんと同じ環境でこの曲を楽しみたいと思っております。そして曲終わりに皆さんで盛大に突っ込みましょう。それでは、今週の予行日でピオさんの選曲で歴史、一休さんに相談だ。

0: 今週の予行日リレーピオさん選曲で歴史一休さんに相談だでした。すごく心が落ち着く曲ですね。うん、本当にうわーやるぞーって感じになるわけではないんだけど、本当にちょっと寄り添ってくれる、なんか元気もらえる曲ですね。不思議。そして歌詞ね、めっちゃ一休さんに相談してるんだけど、一休さん答えてはくれないのね。答えはくれないんだ。それぞれの中にあるよってことかな、答えは。もう立ち止まった時、まあ、でも不思議とね、でも聞いてたら心が落ち着いて自分で導き出せそうな気になってきた。いや、いい曲ですよこれ。ピオさん教えてくださってね、ありがとうございます。ね、歴史はね、7月に松江にも来ますが、確かね、ピオさんは見に行かれたりするんでしょうか。皆さんは行かれたりするんでしょうか。ぜひね、今週1週間はこの歴史の曲を聴いていただいて、ちょっと心をね落ち着かせてみてはいかがでしょうか。以上、今週の予行、それなら私はこの1曲、音でつなぐ予行日リレーのコーナーでした。さあ、そろそろお別れの時間が近づいております。11時54分を回っておりますね。最後に今週末の特番の情報、私の出演情報のお知らせしたいと思います。サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭りのお知らせです。6月は牛乳月間です。白バラ牛乳でおなじみの大山乳業農業協同組合では、日頃のご愛顧と感謝を込めて消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りを伯耆町の大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催します。朝10時の開会式では、白バラの牛乳瓶、これをなんと先着1000名様にお配りして牛乳で乾杯することからイベントが始まります。ステージでは地元ダンスチームのダンスパフォーマンスや、魂の肉体表現者二郎今村パフォーマンスショー、現役保育士スカンポによるファミリーコンサートなどが行われます。また大人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。任天堂スイッチ2です。最近値上がりした任天堂スイッチ2など当たります。芝生広場ではロールペイントコーナーや模擬搾乳体験、ポニー乗馬体験など多くのイベントが予定されています。グルメコーナーではオリジナルアイスクリームの無料配布や試飲試食コーナー、キッチンカーで様々なメニューのグルメを提供しています。他にも様々なイベントが行われる大山牧場祭りは5月31日今週の日曜日朝10時から開催。入場は無料ですので、ぜひ足を運んでください。会場周辺の道路はね、大変混雑することが予想されてます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺バクローザ駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。そしてダラズ FM では会場のにぎわいや周辺の道路状況などをお伝えする特別番組、サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭りをお届けします。出演は私おんちゃんと林ゆかさん、日曜日の朝9時半からの生放送です。ぜひ番組を聞きながらですね、駐車場情報とかね、最新のイベント情報もどんどん行っていく予定です。ぜひミルクの里まで皆さん車走らせていってください。本当にね、この間僕行きましたけど、めっちゃ行くだけで気持ちがスカッとしますし、リニューアルしたミルクの里めちゃくちゃ可愛いです。あのソフトクリーム売り場もね、すごい可愛いことになってるね。あとね、あの前回あの特番ではね、林ゆかさんが全身白バラ牛乳コーデをしたなんかミクルちゃんだったかな、そういうキャラクターできてめっちゃ大人気だったんですよ、特に関係者から。なんで今回はね、僕も負けてられないと思って、白バラ牛乳の公式ストアで白バラ T シャツ買いました。なので、そんな2人にも会いにですね、ぜひこの週末日曜日はミルクの里に遊びに来てください。よろしくお願いします。それではね、あっという間にお別れの時間です。この後も皆様素敵な一日を過ごしてください。昼前スイッチは月曜日、お相手はおんちゃんでした。それではまた。
1: 今年も始まりました、旬の極み本マグロ。 鳩の場三光丸境港では、旨味たっぷりの赤身、脂の乗った中トロ、大トロはもちろん、ココ肉など珍しい部位も販売。お持ち帰り発送も受けたまわります。境港の宝船、鳩の場三光丸境港。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
4: 番組パーソナリティは私マリコと

0: 新山大輔がお送りします。
1: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
2: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
1: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
2: みんな聞いてね。
3: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスわーだだよで放送中。
4: 学研教室プティパプティパ、
5: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
1: 正午です。

0: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊ダラズネクスト内午後5時5分頃から。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。

0: ゴリラのお得情報や
1: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
0: お相手はゴリラの大前と
1: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
2: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
3: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
2: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
1: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
2: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
1: でも日本の場合、昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
2: はい、いいとこに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
1: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
2: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
1: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 鳥取マガジンのラジオ
1: をローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: MC は私藤井美音と
0: 編集長のトマル。
1: 放送は第1第3金曜夜10時から。
0: 聞いてね。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
3: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。

0: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
1: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
2: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
5: 1時です。
6: ここからの時間はミュージックラバーズサンデーの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午前9時からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: おはようございます。ミュージックラバーズサンデー、番組請負担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、今週の放送もよろしくお願いします。今日も冒頭のっけはこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカ。

番組音楽イベントがついに来週開催となります。収録時点でのチケット販売数はお昼のアイドルライブが目標まであと50枚、夜のバンドライブが目標まであと30枚というような状況となっております。この番組のリスナー様であれば推しの垣根を越えて音楽そのものを楽しめるライブを制作していますよ。私はいつもリスナー様の感性を信じて番組やイベント制作をしています。皆様も私の音楽センスを信じてイベントへご来場ください。さあこの後はザ・ミュージックラバーズ大阪ご出演アイドルアーティスト様の楽曲と番組おなじみのコーナーへいただいたリクエスト合わせて14曲お届けです。お楽しみに。

ソロシンガータイム。彼女からファンに向けた熱いメッセージが込められたナンバー。ライブではラスト曲やアンコール曲になることも、というメッセージはラジオネームヤギさんから。リクエスト曲は増田花美、僕ら。

ネギタイム。5月10日の古町どんどんのステージも素晴らしかった、初夏のドライブのお供にというメッセージとリクエストはラジオネーム越後屋ゴーゴーちゃんから。お届けしているのはネギっ子、あなたとポップイズユー。

町田の時間。前田さん生誕でのコラボを思い出してリクエストします。こちら匿名希望ちゃんからのリクエストで、町田ガールズクワイア星空のシンセサイザー。

九州タイム。5月10日の放送を聞いたら久しぶりに聞きたくなりましたという暴走のペンタゴンちゃんリクエスト、マジカルスペックハッピースマイル。

続いての楽曲はラジオネームしんごちゃんご提供で1曲お届けします。フラットリリックス TNT 飛べるもんなら飛んでみろ。

リクエストをくださったしんごちゃんから、5月31日に松江アズティックカノーバにてゾンちゃんの生誕祭が開催されます。数ヶ月遅れの生誕祭ですが、近隣の方はゾンちゃんのお祝いにお出かけいただけると幸いです。新メンバーも加入してますますパワーアップしたフラリリをぜひ見てくださいというメッセージも添えていただきました。新メンバーとしてレオちゃん、レムちゃんが加入、サンちゃんをリーダーに据えた4人体制での活動がスタートしています。活動範囲はさらに広く、知名度はさらに高く、島根県から飛び出していくことを願っています。

ここまではしんごちゃんご提供でフラットリリックス TNT 飛べるもんなら飛んでみろお届けしました。ここからはザ・ミュージックラバーズ大阪ご出演アイドルアーティスト様の楽曲をご紹介していきます。まずご紹介するのはフラリリさんと島根県出身つながりでイエスハッピーラストサマー。

メンバーは先ほどご紹介したイエスハッピーさやかさん、イエハピバンドのギターとしてもご出演、渡辺フラワー育郎さん、そして吉本所属千日前ゴールデンポップスガーヤマちゃんという異業種3人組グループ、アサレンガールズで

0: から妖怪変化。
1: ベルマインツを代表する楽曲の一つということで、何通かリクエストをいただきました。ベースの前田さんと先ほどご紹介した朝練ガールズの育郎さんは縁が深く、この日は指定共演が見られますね。お届けしているのはベルマインツ流星タクシー。

今回初出演。歌謡曲や青春パンクを取り入れた楽曲で会場を君僕カラーに染め上げるライブが魅力の一つ。先ほどご紹介したベルマインズの前田さんがサポートベースとして活動していたご縁もあります。6月1日にはビッグキャット公演も控える君がそうなら僕はこうの楽曲マンインオンレイディー。

個人的にホワイトイーグレットが持っている魅力を一番ストレートに感じてもらえる曲だと思いますというボンティちゃんリクエスト、ホワイトイーグレット We are in the dance music。

リスナー様からの注目度ナンバーワンと言っても過言ではないでしょう。昨年初ワンマンライブを開催、確実に経験と実力を重ねている2人組、スワンスワンズでカプリース。

受け負い担当のアイドル時代、サマータイムシンデレラを提供いただいたご縁が今も続いていることを嬉しく思います。現在5週目の47都道府県ツアー真っ最中というお忙しいタイミングにもかかわらずご出演くださいます。鶴で夏の魔物。

前田さん、早いですが来週はお誕生日おめでとうございます。30日のザ・ミュージック・ラバーズと31日の生誕ライブ、どちらの成功も願っております。こちらしんちゃんからのメッセージとリクエスト。今回のイベント開催にもたくさんの力を貸していただいた前田さんことリリー・ユーで Be Shine。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。エンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪は5月30日土曜日、大阪ルイードにて開催です。チケットにて前売り券を販売中。チケット販売数によって今後イベント制作が継続できるか明暗が分かれます。少しでもご興味のある方、このライブは絶対に足をお運びいただきたいです。ご来場が難しいという方、ライブ情報を拡散いただくだけでも私たちの力になります。皆様一緒にライブを成功させましょう。

0: ミュージックラバーズサンデー、再放送は毎週月曜お昼1時と毎週火曜朝8時半から。次回の本放送は5月31日日曜朝9時からです。それでは皆さん、水分補給をしながらそれぞれの仕事へ今日も行ってらっしゃい。
1: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は真水高原駐車場と大仙寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大仙牧場祭りでお待ちしています。
4: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
5: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
4: ハマヤンのオールライトナウ、
5: 放送は毎週日曜昼3時から。
4: Don't miss it。
6: ダラズ FM 7キッパ。
7: ここからの時間はハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜午後7時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
8: ハロダラタイム、
9: 大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。
10: 今日も楽しい時間がやってきました。ハロダラタイム、大山町のふもとに暮らします青木さと子がモーニング娘。26、アンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨンズ、お茶の間、ロージー、クロニクルが所属します。ハロープロジェクトへの愛を目いっぱい語り、新旧取り混ぜてハロプロの曲を紹介していく、初心者にもきっと優しい、聴いてるうちにきっと好きになる、そんな30分番組を今日も暑苦しくお届けしていきたいと思います。はい、なんと今日の放送で470回目ということで、もう何年、ちょっともう計算できないんですけど、9年は経ってるのか、10年経ったのか、ちょっとそんな感じです。ちゃんと計算してからもう一回言いますけど、確か放送自体はハロダラタイムのスタートが6月何年だっけ、2017年の6月からスタートしているので、あれもうまるっと10年経つ、そうすごいですね。続けばやれるもんですね。ということで皆様のメッセージのおかげですので、本当にこれに本当にこればっかりで本当に私の情熱だけでは続きません。本当に感謝です、ありがとうございます。いつもね、なんか続ければ続けるほどじゃないですけど、たくさんメッセージをいただけるようになって、そしてね、まさかのハロープロ、ハロ、あのアップフロント様のね、ハロープロの楽曲のね、あのサブスクの解禁まで今年はしちゃうし、もうジュースジュースは爆発してるし、最高です、最高の年ですっていう、また振り返るんでしょうね、こうやって過去をね、いずれね、なんつって。さあ、メッセージもいただいております、ありがとうございます。まずは FM ジャングルのリスナーさん、ありがとうございます。さとこさん、こんばんは。27日のムービークス冷えずジュースジュースのコンサート、ライブビューイング、パブリックビューイングに行きますよ。東京方面はさすがに無理ですが、米子なら行けます、楽しみです。ラストの会場の興奮を同時に味わえるなんて、こ んなにラッキーがありますか。ありがたいですよね。貞子さんは席取れましたか。本物の米子公演はなかなか難しいと思いますので、こんな期間はまたとないですよ。では放送頑張ってくださいね、とありがとうございます。そうなんですよ、まずジュースジュースの今コンサートツアーが、まずはツアー日程が一旦ここで終了してて、残すところはピアアリーナ MM2Days のみとなっておりまして、それが5月26、27の2日間で、しかももともと27の水曜日1本だけだったのが、もうチケットの争奪戦でもうちょっと これはっていうことで、追加公演で26日前日も多分会場は抑えてて、こう会場のね、こうリハとかいろいろの関係で抑えてたんでしょうけど、そこもライブ日程としてしてくれるということで 2days になっております。いやこれ結構ないことで、あ 2days といえば一応横浜アリーナで、私の記憶の新しいところだとモーニング娘。

の福村瑞希ちゃんの卒業公演の時は 2days で、1日目にこう OG のメンバーがたくさん出てきたりとか、そういうねこうお祭り騒ぎの、今ねどこだっけな、 U-NEXT で見れるんですよ。あ、見れる、有料だったから見れるんですよ。見れなかったらごめん、有料だったらごめん。でもね、あの U-NEXT さんで結構いろんな格好のライブ映像とかがあのアップされてるんで、ちょっと私 U-NEXT 会員なんですけど、それもちょっとねお休みの時のちょこちょこ楽しみになってるんですよ、なんていう私のたわいもないおしゃべりはもういいんですけどね。まあいいな、私も行きたいなと思って、でもチケットまだ取ってないんですよ、ジュースジュースのチケット、ライブビューイング、行きたい。でも私生放送があるんで、どうやって調整しようかなって、調整できないけど生放送は。なので Hulu でもねライブ配信されるということなので、追っかけ Hulu 参戦になるのかな私はとは思いますが、やっぱりこのほのぼっていうアクションだったりとかきっとあるでしょうし、やっぱりあのリアルタイムでの盛り上がりが一番最高だと思いますので、もし行ける方ぜひライブビューイングで楽しんでほしいなと思います。遅刻しても行こうかどうしようかまだ迷い中です。さあそんなジュースジュースの曲をまずはこの曲聴いてください。ジュースジュースで風に吹かれて。

ジュースジュースで風に吹かれて聞いていただきました。なんかちょっとこう季節的に、あ、なんか私的な感覚で、あ、この曲が今この季節に似合うんじゃないかっていう感覚で選んでおります。今日は、はい、なんかいいな。でもなんか改めてこれ、今のジュースジュースの風に吹かれてっていう曲はオリジナルメンバー5人のパフォーマンス楽曲にはなるんですけれども、今もちろん今の現役もパフォーマンスはしているんですが、なんか当たり前のことを言うんですけど、このオリジナルメンバー5人の時からジュースジュースって歌うめえなって聞かせるなって当たり前のことを言っています。なんか今ね、そのモレミ旋風の中でこうたくさんの人にジュースジュースっていうものを知ってもらって、え、この子かわいいとか、え、こんなに歌うまいのとか、え、生歌じゃんとか、えぐいんですけどパフォーマンスがとか、あの子の何夢入り合いとかやばいみたいな、どんどんね、あの沼に陥っている、あの書き込みを、あのつぶやきを見たりするんですよ。そしてすごく嬉しいんですよ。で、こう、そで子さんというかね、こう長くずっと見ている、あの私たちはもうそういうのを神聖に受け止めてくれることが本当に嬉しいし、逆にあ、これ私たち当たり前だと思っていたずっとけれども、あ、やっぱり新しい視点っていうか、他の視点、外から見るとこんなにこう驚いてくれたり魅力的に感じるところなんだな、もうそれが当たり前にベースにあるものから始まっている私たちとしては、すごいそれが新しい言葉として嬉しくてありがたいなって思うし、そしてその後に続く私たちのオタクの欲としては、いや、ジュースも素晴らしいんですけど、うちにはこのような素敵なグループがたくさんおりましてって、次のね、こうパンフレットじゃないけどご用意したいものがたくさんあるんですよ。でもあまり押し付けてしまうとうざがらみになってしまうの嫌なので、一言声を、ね、言葉を投げかけてくださると、あ、こちらはですねって喜んでいく準備だけはできておりますので、あのぜひあの楽しんでいただきたい。気持ち悪いわ、そんなことばっかり言ってて、さあもうね、あ、で、あ、そう、もう一個いいですか。まあ、OG メンバー、あのジュースジュース、そしてカントリーガールズの元メンバーっていうんですか、の稲葉真中ちゃんが今ソロ活動をしているんですけれども、先日の SNS のアップしたやつ見ましたか。画像見てないの？稲葉真中ちゃんでぜひチェックしてください。なんかものすごいコスしてるんですよ。うさぎの、何あれ、メイドじゃなくて、何あれ、うさぎの耳をつけたすっごい可愛いピンクの、何あれ、もうね、あのネットの特定団はもうこれはあの市販されていて1万7000いくらですみたいなコスの衣装を、あの楽天のリンクを貼ってましたけど、見に行きましたよ。それもすっごい、こんなにこの可愛い衣装を完璧に着こなしている稲葉真中がそこにいて、パフォーマンスといい、歌声といい、そして美術といい、ソロでの確立されているキャラクターが完璧だなと思って、見ていただきたいんです。本当にそれを、もうジュースを好きな人もそうじゃない人も、初めてのハロプロ、え、この人ハロプロだったのっていうのも合わせて驚いてくれるくらい本当に可愛い可愛い美女なんで、そして歌もパフォーマンスもバキバキに踊れる子なんで、ぜひ見ていただきたいなと。そしてあわよくばそこからカントリーガールズに、スタートのカントリーガールズに入ってきてくれるとウェルカムです。さあ、そんな稲葉真中ちゃんの楽曲を聴いていただきたいなと思います。稲葉真中で圧倒的ラブ。

なバナナカで圧倒的ラブでした。さあメッセージいただいてます。ありがとうございます。ポニーブルーさんありがとうございます。さとこさんにハローハローです、先日ハロプロ研修生春の公開実力診断テストが行われました。ハロプロ研修生が日頃の鍛錬を、ハロプロファンやハロプロ OG そして普段研修生を教えている先生たちの前で披露する大切なイベントです。年に1回ゴールデンウィークの期間時にね、だいたい5月の上旬に行われるんですよ。今回もハロプロ研修生は素晴らしいステージを披露してくれました。ベストパフォーマンス賞は石川花、石川さん、あーごめん、後で調べる、ごめん、わー急にど忘れしちゃう、読めなくなっちゃった、そして、ダンス賞は鈴木萌愛さんか、歌唱賞は大坪真野さん、中島さき賞は吉田ひかりさん、そして、宮本かりん稲葉真中賞は宮崎里穂さんと、審査員やオーディエンスの投票で決まりました。おめでとうございます。花野さんだ、花野ベストパフォーマンス賞の石川花野さんのステージのステージ上での佇まい完成されてると思いました。今回残念ながら賞を取れなかったハロプロ研修生さんもたくさんいるんですが、決してその研修生さんが劣っているというわけではないんです。これから実力が伸びてくるはず。プロ野球選手とかでもドラフト1位が全員に活躍するというわけではないですよね。育成枠からも活躍する選手もいます。そのきっかけが今回の春の公開実力診断テストになればいい。そうですよね、さとこさん。その通り。今回賞を獲得した研修生と切磋琢磨してハロプロを盛り上げていただきたいなと思います。そうなんですよ。もうね、本当にこの公開実力診断テストというのは、まあもちろん、その賞にね引っかかるというか、賞を受賞されると

まあどちらかというとデビューへの近道というかデビューに一歩近づく、デビューが有力視されてるとも言われるんですけれども、かといって即デビューかというとそうでもなくて、ダンバルルルちゃんなんてもうずっとベストパフォーマンス賞を初回で取ってから4年待たされて、それでもう一回ベストパフォーマンス賞を取ってからのデビューが決まったりもしてますし、絶対ではないんですよ。ただ今回のその実力診断テストの中で自分のパフォーマンスいかんなく、自分の力をしっかり発揮できた、課題を乗り越えられた、そういった魅力的なね子たちに贈られる賞ということで、本当にダイジェスト版がね今公式にアップされてるんで見ていただきたいんですけど、みんなめちゃめちゃ可愛いしめっちゃうまいし、この子小5だよねみたいな子たちがたくさんいるんですよ。ちょっとだから もちろん賞にはね今回1000に漏れた子たちもいるんですけど、もう粒揃いと言いますか、もうこのあと1年経ったらこの子たちどうなっちゃうんだろう、すごい息に達しちゃうんじゃないかなっていうぐらいハロプロ研修生がすごい熱いんですよ。でやっぱりこう今ね一番近いと想像されるのはモーニング娘。のメンバーがまあね結構メンバーが昨年からもう引き続きちょっとね卒業者も多いので、ここにメンバーとして加入するっていうのがまあ有力視というか可能性は最も高いんじゃないかとも臆されているわけなんですけれども、どの子が、いやだからでも全然わかんないんです。だからこそどの子が入るかな、この子かな、この子ちょっとテイスト的にあの子の他のね元メンバーに近い雰囲気を持ってるからこの子がいいんじゃないだろうかとか、本当に白飯が何杯もいけるんですよ、その動画だけで。見ていただきたい、もう本当にこの子たちの未来が、ハロプロの未来が明るすぎて、で今のねその小学校5年生とか6年生とか、まあ、中1中2とか、まあ、年齢、まあ、バラバラですけど行って、いや小学校5年でしょ、まあよくやったよみたいな見方もある一方で、鈴木愛理ちゃんの小6の頃とか、みやびちゃんの小6の頃とか、辻かご愛ちゃんとか、そのかご愛ちゃん辻かごコンビのあの頃とか、佐藤まさきちゃんの小6の時とかをこう見るとですね、可能性がすごいんですよ。もうこの今の小6中1ぐらいでグループ作ったらどうなっちゃうんだろうとか、楽しすぎるんです、ハマります。ぜひちょっと、だから私あんまり見ないようにしてるんですよ、デビューするまでは。だけど本当に楽しいし、それこそ椿ファクトリーにね入ってる、今加入してちょっとね休養というかちょっとお休みをもらって、ようやく今年の3月ぐらいに復帰して、今行って動いてる子、あ急にこういう時に名前がポコンと抜けちゃうんだよね、いるんですけど、そういったメンバーが、その子も加入した時はなんかデコ出しのなんかサイドポニーのまだまだ中2だったかな、でちょっとまだ周りの子とかちょっとよく分かんなくって分かんないみたいな表情を浮かべてたような子が、たったの今だから2ヶ月3ヶ月復帰してからで、すごい圧倒的なダンスパフォーマンス歌唱を披露してくれてて、今福田マリンちゃんが椿教育実習でお休みなんですよ、ツアーとかを。そしたらそこの枠をね今埋めてて、彼女がそれが貫禄あるパフォーマンスでまた歌張りとかももらってて、いやーもうねそういう成長を見るだけで長生きしたくなるわけですよ。最高です、ハロープロジェクトは。ということで、もうゴールはいつもそこですっていう感じなんですけれどもさあということで、もうあっという間にお別れの時間になってまいりましたけれども、一曲やっぱりこうねハロプロのまだ新しいメンバーで構成されているこのグループの曲を聴きながらお別れしていきたいなと

0: 丸郷京さん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはダラズ FM のホームページまで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズあきらくんも地域の元気を応援しています。
3: 2時です。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんなね魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間。ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: 私カノンでアスワンお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツを、お召し物着てきてくださって、は
1: い、
0: あとシルバーのね、はい、ネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリングピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもねお話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田あさみさんのプロフィール簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛・地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい、産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルスビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました。
1: はい、
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社と言いましょうか、はい、はい、高圧ガスにまつわることはガスはもちろん、うん、機器や配管工事に至るまで、うん、全てのことを一社で請け負っております。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、うん、ありがとうございます、
1: はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとか、うん、ヘルスとかそれは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます、やってます、はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶 の、美容師さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: うん、なるほど、ありがとうございます。はい、その辺の、ね、事業の内容についても後ほど、ね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、
1: はい、
0: まずここでですね、経営

0: 念お教えください。
1: はい、経営理念は、まあ、安心安全ガスですので、やはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていくという、
0: 変わらないために変わっていく、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 深いですね、
1: はい、それを常に、今もね、いろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか？
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということでグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、はい、でもそのお花っていうのでは取れないので、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカードは？
1: もうの取れる直前に、帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局取れてないんですけれども、その4年弱の生活の中でとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか、はい、いやすごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: 若かったでしょうね
0: 素敵だなと思います、はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛・地球博に70回通われたということで、これは何かそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか？
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。はい、でアメリカのことも本当に恋しいなと思っていましたし、いつもそこで万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって。
0: なるほど、
1: 通いました。
0: すごいですね、はい、でその後なんですけれども、はい、NPO を、ね、立ち上げられたということで、はい、これは、はい、どういった経緯だったんでしょうか？
1: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所の毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、あとお子さんたち、私たちが子どもの頃にでは絶対知らなかったような、はい、外国の国旗をスパッと言えるんですよ。長久手地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう、おばあちゃんたち病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、それで立ち上げました。
0: すごいですね、やっぱり行動力が
1: ちょっと聞いてる
0: とすごいなって思うんですけど、はい、その時っていうのは、はいはい、普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
1: は
0: い、
1: その時は普通に主婦をしていて、
0: ね、
1: パートで働きに行ってたんですよ。
0: てて
1: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
0: すごい、はい、
1: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、
0: そこまで、
1: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、皆さんボランティアですので、そういうことが好きな人に変わっていって、 私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、うん、見ていた支援する万博が好きだった方が、うん、私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
0: すごいですね。はい、わあ、なんか素敵なその輪が広がったということで、うん、はいはい、そしてこの2006年からですね、うん、はい、株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、はい、これは何か大きなきっかけがあったんですか？
1: はい、うちはですね、3人兄弟で、妹がデザイナーをやっていまして、うん、まあ、嫁いでいて、うん、それで兄がいるんですが、うん、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、はい、今沖縄の大学で先生をしてるんですね。
0: なるほど、は
1: い、で、その社業もその当時でもう70年ぐらいしていて、うん、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうところから始まって。
0: いやー、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、うん、すこのガスの分野というのは。
1: そうなんです、
0: ね、大変でしたよね、
1: は
0: い、その
1: 大変でした。一応短大の時には、科学という食品科学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、うん、ガスとはまた違うので、
0: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもん
1: ね、はい、そうですよね、
0: はい、そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね、今ではさまざまな事業を展開されているということで、いや本当になんか尊敬、
1: ありがとうございます、
0: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、はい、またですね、その事業に関しては詳しいことを、うん、次の、ね、コーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、実は癒し、はい、ヒーリングがテーマとなっておりまして、はい、柴田さんにとっての最近の、ね、癒しをお教えください。
1: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、はい、うん、で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、んゆっくりそれを飲みながらおやつを食べる、
0: う
1: ん、それが本当に幸せです。今
0: 美味しいお茶って本当に美味しいですしね、はい、入れ方によっても本当にね、
1: う
0: ん、
1: そうなんです、
0: 変わりますもんね、
1: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
1: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、うん、行って、行かれて、はい、うん、っていうことです。
0: はい、そうなんですね、はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね、
1: そうですね、はい、楽しみが増えました、う
0: ん、いやいいですね、はいはい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよという、ね、点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開をさまざまな、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画という、ね、うん、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのをね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんはガスというと危険、うん、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、うんうん、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、うん、この呼吸してますよね、
0: はい、
1: でこれガスなんですよ。
0: 空気もガスなんです。
1: この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、うん、空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、うん、だからいろいろ物を作るのに必ず裏方で見えないところで使われているガスですし、見えないけれども人間が生きるためにも必要で、健康にも必要でっていうことで、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛に

0: 体にもいい、あの、うん、炭酸温浴とかもありますよね。
1: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
0: そうです、うんうん、あの温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらもあの炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、
1: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、
0: あります、はい、
1: やっぱりあの炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか、
0: はい、あの皮膚からあのとても小さいマイクロのものですと微量中に入っていくんですね、うんうん、それで直接血液を刺激をして、うん、刺激をされるとあなんか炭酸ガスが入ってきたから、うん、急いで酸素を送らなきゃってあの錯覚するんです
1: 体が、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: それで血流がすごく良くなって、
1: あそういうことなんですね、
0: はいはい、そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、うんうんうん、血行が良くなって。
1: なるほど、はい、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え性なので、なんか今聞いてて、はい、すごく体に良さそうだなって思いました。
0: そうです、あのちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、はいはい、市販で、うん、ああいうの買ってきて、うん、毎晩こうつけてみるといいと思います、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんです。そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、
1: 就活、
0: はい、そのこっからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、あんまりこう眼中にない、まあ、あの眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、あのどういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うん、それをやっぱり分かる形で個人の方にも使ってもらうものに、うん、あの特化してやると、
1: なるほど、
0: ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
1: 素敵、勉強になりますね。
0: ありがとうございます。
1: 例えばその個人で使えるものってなってくるとどういうものがあるんですか、
0: は
1: い、
0: 個人だとやはりあの先ほどのようなあの個人宅で使える
1: 炭酸泉であったりとか、
0: はい、そうですね、
1: なんですね、
0: はい、とか風船もそうですけれどもね。
1: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: バルーン事業というのも、はいはい、あの柴田さんの代から始めたということで、うん、はいはい、これは何かいきさつがあったんですか。
0: はい、実は40年強前に、はい、あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、あの、うん、面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うん、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、ただまあ、あのそういう形でずっと来ていた時に、うん、私が万博での活動を始めて、うん、イベントを開催している時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、あの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、うん、嬉しくて、うん、それが本当に快感で私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うちでもせっかくやってるんだから、うん、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、あのスクールに通って、はい、それであの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、うん、でコロナになりました、はい、コロナの時期にね、はい、うん、その時にイベントとか一気になくなりましたよね。
1: そうですね。
0: で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家でインターネット見てたら、うん、ふっと飛び込んできたのが、うん、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
1: なるほど、韓国が発祥なんですね、
0: はい、韓国なんです、はい、で、まあ、その先生が大阪にいらっしゃって、うん、初めてやられた方だったので、うんうん、あの早速大阪行きまして習ってコロナの途中だったんですけれども、うん、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
1: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーンぜひね、はい、あの検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー
0: あ、はい、それはフラワーバルーンのあの小さいサイズのものが10個タワーになった
1: ものなんです。うん、ね、うん、でも検索するとね、それが出てきて、はい、あの1個のやつも出てくるのでね。
0: 出てきます。はい、
1: すごい素敵なんですよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 結婚式とか、まあ、様々な、ね、こうイベントとかでも ね、使われてるということ
0: で、企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、ね、うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
1: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。寸
0: 劇ですよね、なんか踊ったりとか、あのいろいろしてますので、
1: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト、柴田さんのマイパーパスお教えください。
0: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持ってそれぞれが取り組むべし。
1: お、素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、うん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of color.
1: Sound versus Challengers Labo. 本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ここからは Sound of color、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。はい、はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます。はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています。はい、レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、はい、あの今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください。
0: はい、気になる色は、うん、グリーンです。
1: あ、グリーンがお好き。
0: はい、今日はグリーンでした。
1: あ、今日はグリーンなんですね。
0: はい、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日は
1: グリーンが気になる。はい、そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
0: そうですね、茶色。
1: あ、茶色なんですね。
0: はい、
1: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。あのですね、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、あの柴田さん、パーティー好きですか。明るいもの、
0: ああ好きですね。
1: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
0: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会ってこう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、黄緑っていうのを選びがちなんです。
0: そうなんですね。う
1: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね。
0: はい、
1: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこう、そう、思いが向いている時っていうのは、
0: そうかもしれないですね。
1: うん、黄緑っていうのが気になったりします。うん、はい、で、はたまたなんですけれども、まあ、これはね、でも柴田さんにね、あの適用じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、こうメンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、あ、はい、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
0: 多分それはないと思います、ね、
1: だから多分今もうキラキラしたものとか、はい、そう、あの、うん、魅力にあふれるものに惹かれている、はい、で心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、あのこう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
0: はい、嬉しいですね。
1: うん、はい、で茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、はい、茶色って現実の色なんですね。
0: はい、あ、現実が苦手
1: で、ね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、

0: はい、結構こうビジョンを、はい、大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです。
1: そうですね。
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、はい、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね。
1: はいはいはい、
0: だから
1: そうですね、
0: 茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、う
1: ん、はい、多分みんなそうです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、はい、
0: 茶色がね、実はこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました。
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、この分野は、まあ、本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、尊敬する方たくさんいらっしゃるので、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんか私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、20年経ってもやってるので、そういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、はい、本当にそうなんですね、
1: はい、そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、はい、だからやっぱりそこの心が突き動かされる、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: すごい、ね、もうぴったりなこと言ってくださって、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あるのかなと思いました、はい、でね、今日の伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました。
1: 黄色もいいですね、
0: うん、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、
1: そうですね、
0: 黄色って、うん、レーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
1: はい、
0: うん、なので、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、はい、こう黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、はい、そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、はい、こう擦り込まれて、
1: はい、
0: 黄色ね、うん、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、
1: はい、
0: うん、なっていくかもしれないです。
1: は
0: い、
1: 心がけてみます。黄色は、はい、すごく好きですので、
0: ね、
1: はい、
0: でもきっとブルーも今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
1: はい、ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、うん、
0: ね、はいはい、ブルーもすごく経営者の方にはいいと思います。は
1: い、
0: 本当に平和の色ですし、はい、ビジョンを持ってやっていくっていうね、
1: はい、会社のカラーがブルーなんです。
0: はい、はい、理想という言葉がついています。はい、理想
1: っていう、あ、なるほど、うん、そうなんですね。
0: はい、なので、とても素敵だと思います。
1: はい、
0: ということで会員診断でしたが、いかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね、興味を持たれた方、ぜひレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とか、ちょっとね、心が行き詰まってるよなんていう時に、この色がいいよなんていうのもあったりするので、ワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひ興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

私カノの曲で Brand New Breeze お聴きいただきました。サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして、
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます、まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい、
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、うん、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワーかって言いますと、ちょっとブランド名なんですけれども、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、はい、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます。
0: はい、はい、もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、はい、ここでね、改めてお知らせということで、はい、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れ

0: ありがとうございます。
1: ハレの日でドットで、バルーンで、はい、打ち込んでいただくと出てきますので、はい、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーン で、はい、で花も添えてあってみたいのもあって、はい、本当に可愛いので、はい、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに明るく元気にいい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、はい、ぜひそれを願っております。
1: ありがとうございます、はい、なんかね今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました。
0: ありがとうございます。
1: なんか笑顔が素敵すぎて、はい、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、ね、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
0: はい、昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさん住んでらっしゃって、ーサーファーなんですね、はい、で帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聞いたら、本当にその海とか空とかもうすべてのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聞いていただいたらと思いました。
1: はい、ありがとうございます、はい、それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jpオアシス @musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time! バイバイ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔を

エマモール一袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
2: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
1: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
2: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
1: だらずFMも会場から公開生放送、
2: サンデースペシャル in ミルクの里
1: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
2: 林由香。放送は31日日曜日9時30分から。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
4: 3時です。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね行くような予報でしたけど、はい、うん、体感的にはどうでしょうね、もっといってるのかな、
1: もしかしたらね、うん、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございますよ ね。あの週末はちょっとね、はい、お天気あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
1: 今日は寒かったですね、うん、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃん。
1: そうなんですよ、
0: ね、私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きまして、
1: あ、
0: フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りっていう釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット、
1: ね、狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: であの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよく ね復活しました ね気持ち ね、
0: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どうも大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
1: はい、うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました。
1: ちょっと心配ですよね。
0: で船乗りまして、はい、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あ、この釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あ、これから狙うよなんて、うん、あ、わかりましたなんて言ってね船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてたのだけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: もう今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: であの割と早々にねクロムツがピョンと釣れたりして、
1: はい、
0: 順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさでまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がバチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2、3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ。
1: へ、
0: でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけどそれガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうってことがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、はい、均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんです、
1: うん、
0: ところがなんか片側だけゴーって熱くなこう盛り上がっちゃってるわけ、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね。
0: そう、どうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、
1: う
0: ん、あ、もうダメじゃんっていう釣りができない。
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか。
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃった。
0: あの
1: な、
0: まあ、皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、
1: はい、
0: もう一回だけやってみようと思って、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長おもりありますかって、はい、あよーっつって、
1: うんうんうん、
0: 一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、
1: うん、
0: で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかった、
1: うん、
0: よしって上げてきて、
1: はい、
0: ガーッ、ね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞっつったらブチンって
1: そこで切れるの悲しい
0: もうね、
1: はい、
0: 参っちゃった
1: ね
0: お、でもあの帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました
1: 。そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありました
1: けど、今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、
1: じゃあもう心して皆さん聞かないと。
0: 今日
1: はちょっとね、聞く方も気合い入れてね、
0: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、はい、主婦休みの日ということにちなみまして、うん、家事の工夫手抜き術ということで

0: お待ちしております。アドレス申し上げましょう、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンク

0: カー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが、首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式で、ロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は、止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日、千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上、ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お
0: はいはい、はい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、はいはい、あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてましたということで、ね、
1: そうなんですか、
0: これもいいです ね,
1: ね。
0: そして七尾パープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね、
0: 洗い物が減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい、フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらを漬け置きしている間に作ります。ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、はい、うまくして ね、
1: うん、
0: ね。さあ、そして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも
1: ね
0: 今よくできてるんでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんてあの解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: そういうパターンもあるんだ。
1: それはの保冷剤代わりにもなるから結構ね、
0: そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: は
0: い、
1: そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、
1: うん、
0: へえ。ちなみにその冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、うん、
1: はい、
0: どういうのあるの、
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね、
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの、
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、そういう
0: こと
1: かも。じゃあ、ね、じゃあそうなのかな、
0: ちょっとい
1: やあるんですって、冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。
0: だからこのままそれは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: カモン
1: 分かんないので行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今
0: ね、はい、不用意な発言は控えた方がいいです
1: よ。そうなんですよね、はい、
0: ね、
1: 安全に分からないで、すいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ、あった、
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてくださいそのままお弁当入れてねって書いてありますんで、
0: あ、そうなの、はい、あ、それあるのね、
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね、
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくないですか、
1: 私は知りたくない
0: 無責任、
1: はい
0: 、マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません、
1: あ、
0: まとめちゃうってこと、
1: まとめ洗い、はい、
0: はあ、
1: うん、
0: 夕食を作るまでに綺麗さっぱりになっていったら OK です、
1: うん、なるほど、それできればそうしたいですけどね、
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: そんなに、だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたら、それでいける時もありそう、
0: そうね、
1: 頑張ればできそう、
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
1: その
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね、
1: 嫌、うん、ですなんか布とかかぶせちゃいますかね、
0: 布
1: 布、はい、
0: そこはちょっと ね、全力であの来客は阻止しない、
1: 玄関で止めないとね
0: 止めないといけませんけど、まあ、このようにあの、ね、
1: はい、
0: 家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんで、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバムボヤーチリリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚、 1枚に10曲入ってたとして、520曲ですよ。ね、で今あのメンバーがねいろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にねあの話題沸騰ですけども、はい、新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなの。

0: か。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください。薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。

フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー。今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
2: はい、
1: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
2: あ、
1: 以来
2: お久しぶりの
1: 登場でございます、
2: はい、
1: でしかも、
2: うん、
1: 前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、
2: はい、
1: 私釣ってません、
2: はい、
1: 過去の記憶をもとに、
2: はいはい、
1: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました
2: 。あたかも釣った感じに見えるように、
1: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
2: 今回はね
1: 釣りましたよ、
2: はい、
1: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
2: リール
1: 途中から、はい、もう全然もうリールが壊れて、
2: はい、
1: あもうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てにいったようなもんですけどね、
2: はい、
1: そんな状況でしたけど、
2: いろいろ犠牲にしながらね釣っていただいたんですね。
1: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけどね、
2: タラレバですね。こんな見本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
1: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんで牧さんは、ね、よくわかると思いますが、
2: はい、
1: あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
2: ギラギラしてますよね、
1: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、いや
2: すごそうな歯ですよ、
1: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はもう釣りに行くのは湘南ですけどね、
2: はい、ま
1: あ、その辺の船長たちは炭焼きっていうんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きって言うんですけど、他にもいろんな呼び方があって、
2: はい、
1: トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
2: あ、ね、でも
1: 鉄が錆びたような色してるもんね、
2: 雰囲気それだわ、
1: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、
2: はいはいはい、
1: であの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
2: はい、
1: で昼間は水深、昼間じゃごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです、釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたような、
2: そ
1: んな感じのさなんですけどね、は
2: い
1: はい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
2: うん、
1: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、
2: はい、
1: 釣り糸もスパーンと切れちゃう、
2: うん、
1: ならあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
2: うん、あ、なるほど今回修理出してるんで道具のせいなのかな、
1: 今回は間違いなく道具のせいです、
2: はい
1: はい、ね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、
2: うんうん、
1: まあ、そういう釣りでございますけど、
2: はい、
1: とにかくねあの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、
2: はい、
1: 要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、
2: うん、
1: でいかにこうかけるかが難しいの、
2: そこもだから技があるわけなんですね、
1: 技、はい、そこも習得したわけ、
2: はい、
1: 習得

0: して船長の教え通りにやって習得して
1: 酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は順歩は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけど、ね、
1: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、で、いろんな食べ方あるんです。前回お刺身で紹介しましたけど、いろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかくかば焼きがめちゃくちゃうまいんだって、うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
1: はいはい、
0: とにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみってのもそれが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: やりましたよ、はい、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: でこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: 身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、はい、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく。でこれが大事です、
1: はい、
0: で水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油を引きまして中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね、はい、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します。まあ余熱でジューッとなってきますんでね、
1: うん、
0: でだんだんとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね魚火通していく、
1: うん、
0: でいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、
1: うん、
0: 私はお酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったので、乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。で友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、
1: うん、
0: 秀夫食えっつったら、
1: はい、
0: 大喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
1: 言
0: って、よこしなさいっつったけど、いやそういうことじゃないっつって、はい
1: そん
0: なうまかった。
1: 今回2匹釣れたんですか？
0: いや4匹釣れた。
1: あ4匹釣れた。
0: そう
1: で、ヒデオが食べて、
0: うん、
1: でカコさん食べて、
0: うん、
1: 終わり。
0: あいやいや、あとは、はい、妻も食べました。
1: あなるほど、そのぐらい
0: 残り1人でも食べましたし、
1: ね、じゃ結構食べられたんですね。
0: 結構食べたん
1: です
0: けど、予定では10はいけたね。
1: あ、たらればではね。
0: たらればでは、
1: はいはい、
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、
1: ね、
0: もし見かけたら、うん、ぜひねかば焼きトライしてみてください、はい、以上今日のお魚さん黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアさんが、うん、マルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉パン粉卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。
1: それ
0: から、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、
1: でも想像も広がるし餃子とかもできそうですしね、
0: なんかね
1: いろいろ広がる、
0: ね、うんね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: ぜひね、
1: あ
0: なたの家事工夫、
1: ね、
0: 手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は

0: 株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん、普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね、絶対に。もう一応ね、今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです。つまり1日 94g も野菜が不足してます、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、
2: はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれている
1: んです。すご
0: い。いやその量野菜では食べられないですよね。まあ、でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
2: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
2: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、馬場さん、この青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか？
2: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
1: 18種の健康グリーン素材ですか？
2: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載を牧さんと川久保さんもお召し上がりください。
1: はい、
0: ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね。はい、
1: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
0: いただきます。
1: なんかまろやかが美味しいね。
0: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
1: ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、どっちかというと甘いですよね。
0: ですね、
1: 甘いし、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね。まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
0: いいですね。
2: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います。実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです。今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
1: なんと。
0: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: さあそれではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか？笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円。

料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159

0: 15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
1: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、うんまあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話伺えるのか、楽しみですね、はい、あの何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ねはい、覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね, ね
1: そうそう
0: お二方への
1: ねそうそう質問とかもね、はい、ぜひ、お寄せいただきたい、ねはい、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきたのかな
0: そうでしたか、
1: うんはいね、どっちでしょうかぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れですまた来週も聞いてくださいね
1: では3時台最後の曲なんですけども先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、はい、今日61歳のお誕生日なんですけども あの昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、はい、私一昨日来ましてね、うん、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけどすごい良かったのなんかそのね歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど、うん、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、うんいやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聞いてましたけどその中でも歌った曲、今日は3時台のラストをおかけします陣内泰造僕は風君は空

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
1: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ。土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで応えます。
2: 注文分譲プロデュース K&A コーポレーション。
3: 大山上野なるタウン第一期好評分譲中。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
5: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはタラズ FM のホームページまで。
6: 金曜お昼は
7: スーさん
6: 舞の痛快ミラクルラジオ。
7: 各業界の通が持ち寄る情報を
6: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
7: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
6: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
7: 聞いてほしないよ。
8: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストはmlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
9: ああ、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
10: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
11: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
12: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
11: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
12: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
11: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
12: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高

0: いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
0: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
0: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
3: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
4: 4時です。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております、はい、今日も初めてお会いするんで、はい、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました、ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。

0: 邪魔します。
1: お邪魔します。
2: ね。
1: はい。
2: 華やぎました。
1: そうですね。私も頑張ってましたけどね。私
2: いやいや、ほら、より一層。
1: より一層ね。
2: ね、はいはい。花が一輪じゃなくて。
1: ずっといましたけどね。
2: ね。花が、何回言ったら花一輪ですけど。
0: すごい視線が。
1: 視線を。急に華やいだみたいな感じ。
2: いやいや、そうじゃない、
1: ね。まあ、華やぎましたけれどもね。はい、気をつけてくださいね。
2: だから、はい、まあ、いいじゃない。
1: はい。
2: ね、はい、そうです、
1: はい、
2: ロックバンドですよ、
1: ね、
0: はい、そうですね、
2: 女性の4人組なん
0: です、ね、はい、そうです、全員女でやってます。
1: で、
2: いや、さっきさ、スタッフの方が来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あの、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
0: そうなんですよ、ロックバンドで、
2: ロックバンドで
0: 行くね、はい、
2: まあ、そういう、こうね、ジェンダーはもうすごく関係ない、
0: そうですね、
2: そういうことですよね、
0: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね、
2: で、ブレイミーっていうバンド名が、
0: はい、
2: そう、ブレイが BRAY とかブレイですね、
0: はい、
2: で、ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って、ある、
1: ないです、
2: ないよね、はい、だからどっから来てんのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイモノみたいなさ、はい、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ、
1: は
2: い、
1: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、
2: なるじゃない、で、うん、このブレイモノみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ刀でぶった切るみたいなのあるじゃない
1: 日本史が好きなんですよ、
2: まあ、
1: ちなみに、
2: まあ、
1: ちなみに言っておくと、
2: まあまあ、あるじゃない、はい、このブレイモノがバサーみたいな、でそれがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った、ね、でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
0: はいはい、
2: 馬とかがいななくとかそういう意味、
0: ね、そうですね、叫ぶとか
2: そういうことみたいな、ね、はい、私にこういななく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
0: それ全然違って、
2: 違うんですよね
0: すいません、
2: それも違ったの、
0: す
2: す
0: いません、
2: 違うの、
0: すいません、
2: ちょっとそこ聞こう、
0: ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、
2: は
0: あ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名は合わせてブレイミーにしたんですよ。
2: ほう、
0: そうなので、そのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、
1: はい、
0: ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます、はい、全然意味なくつけました。
1: 意味は知ってはいました、
0: まあ、一応調べはしたんですけど、まあ、特に
1: これだったら
2: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
0: ではないんですよ、はいはい、そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね、うんうん、
2: 爆風スランプパターンですね。
0: あ、そうなん
2: ですか。爆風スランプは爆風銃って書いてあるんですけど、バップガンっていうのと、はいはい、あとスーパースランプだったかな、うん、それが一緒になって、爆風スランプになったって
0: 感じでしたよ。そうですね、
1: はい、
2: だからあんまり意味はない。
0: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
2: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか
1: なんで
2: このブレイモノみたいな感じで音楽で
1: 来てるっていう、はい、
2: なんかさ、はい、世の中にさ、
1: 日本史が好きなんですよ
0: ブレイモノ、ブレイモノ、ブレイモノ、
1: 日本史が好きなんですか、
2: はい、ちゃんとプロフィール紹介しよう、
1: はい、
0: あ、お願いします
1: 本日初登場ですね、はい、ブレイミー4人組のロックバンドです、
0: はい、
1: 2012年にボーカル、ギターの小谷さんとドラムの有沙さんを中心に静岡県で結成されました、はい、そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバムジャストをリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、
0: はいはい、
1: そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、
0: はい、
1: そしてドラムスが有沙さん、
0: はい、
1: の4人で形成されております、
0: はい、
2: 小谷さんと有沙さんは中学からの同級生、
0: うん、あ、そうです、そうです。
2: じゃあ中学からやってるの。
0: そうですね、中学3年生の時からやってて、
2: 受験そっちのけ。
0: そうなんすよ間違えたんですよ。
2: 間違えちゃった。え、受験はしたんですか。一応高校行ったんですか。
0: 高校一応、はい、行きました。行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
2: はいはいはいはい、何部だったんですか。
0: 吹奏楽だったんですよ。
2: あ、まあ、そうで、音楽はなんかね、自然な流れ。
0: そうそう、で、有沙も吹奏楽部で、
1: はいはい、
0: で、本当にこう同じクラスの、あれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだったね。こう並んでてクラスで、
2: はいはいはい、
0: そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、

0: ですよ。みんな受験に、ね、向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
1: という。なぜかそこで
2: 2人だけじゃなかったの、他にもいた。
0: なんかもう本当はそのもう辞めちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうので、うん、
2: で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
0: いやもう4人で。
2: あ、いたんだ。
0: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな
3: イメージがね。
2: その頃のイメージがね。
0: そうそう、
2: そのそれこそ多いも4人ですから。
0: なんかそのバンプオブチキンとかアジアンカンフージェネレーションとかが流行ってた時
2: 代で、はい、かなりジェネレーション違ってる。ボーイを出してもダメだったね。
1: ボーイと違ってまたちょっと違った
0: から。そう、もうイメージだけで、はいはい、で楽器でとかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、うん、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
1: 吹奏楽の時は何をされてたんですか？
0: 私はテナーサックスをやってました。
1: あ、また
2: ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
0: ね、そうですね。なんかバンドに、うん、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
2: それがその味感とか聴いてた
0: っけ？あ、そうですそうです。
2: じゃあそういうのコピーするところから。
0: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、はいはい、でももうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました。
2: で高校はバラバラだったんですか？
0: 高校バラバラでした全員。
2: でも続いたんですか？
0: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
2: そうなんだ。そうです。まあ、でもね、その時の仲間が今もね、
0: うんうん、
2: ね、
0: そうですね、
2: そのうち2人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います
0: 。そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
2: でさっこさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、はいはいはい、まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんかベースがいなくってサポートで入ったのがきっかけだとね、
4: は
2: い、
4: そうです。一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あ、もうこの人たちと一緒に続けたいって思って、
2: そんなエネルギーを感じたんですよ、はい、いろいろ音楽的にも。
4: そうですね。でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、うん、もうやらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
2: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
4: は
2: い、
4: まあそうですね、うん、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、うん、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところと、うん、
2: どっちかしかないと。
4: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。はい、
2: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
4: ですね。あ、そうですね、
2: 他のメンバーから比べるとね、
4: はいはい、3つ上ですね、はい、
2: そうそう、どうなんですか、その、はい、まあ、後から入ってますけど、
4: はいはい、
2: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかもあるんですか？
4: あ、全然ないです
2: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか？
0: いないくない？
4: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
1: はいはい、
4: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放って言いますか、
1: 自由にやってる、
0: ひどいですよ、
1: は
0: い、
1: D がいない感じですか？
4: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな、
1: 同時に終わってる感じ
0: 全然違う、
4: 本当に自由です、
2: すげえな。
1: ちょっと見てみたいけど、その会合。
2: じゃあそれがどういう音になってるのか聞いてみましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムから、フルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聴きいただきました。なんかさすごいこうソリッドなロックで、なんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやそれはいい意味でよ、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、割と多分シンプルなんだけども、でもなんかそこは潔い感じがして、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は、私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、そうですね、1曲、1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、あとはメンバーに渡して、それぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、作ってますね。
0: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作るんですか？
1: そうです。
0: そうかそうか。でもその、まあ作るじゃない、どうかなって出すじゃない、ちょっとさ、いや結構ドキドキしない、それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうね、みたいな反応聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうなんですか？
1: そうそう、
0: 割と皆さん好意的なんですか、何が上がっても。
1: そうですね、あとまあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから、
0: だから例えば3曲出したら、そのうちの1曲かもしれない、
1: 1曲とか、そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す、聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね、
1: あれは多分一生慣れないと思う。
0: 慣れないね、やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか？
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あ、そう、
2: はい。
0: でもやっぱり時々、っていう時もあるんですか、今一つみたいな。

0: なくって、ほうほう、なんかこれはこういう風にしたら面白そうとか、
1: 逆にもう
0: 今までこういうのなかったなとか、
2: アイデアが広がっていっちゃう、
0: ね、そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、うん、選ぶみたいなのが多いですね。
2: いいメンバーでよかったですね。
3: 川本さんがいろいろあったっぽい感じの、
2: いろいろありました
3: 、いろいろあったんですね。
2: いろいろ辛いことありました
3: ね、察知しました、なんとなく。
2: いいメンバーだなと思って。そう、ね、いやいや素敵素敵。
4: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、うん、その後。
2: でもそうすると、あの、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
4: うんうんうん、
2: で聞いてって振って、はい、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか。
4: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので。
2: なるほど、じゃあライブリハの中で、
4: そうですね、
2: もうスタジオの日やってみるみたいな、
4: はい、そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね、う
2: ん、いいね、なんかね。そういう関係性いいな、はい、
3: なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れで。
2: 何か過去の思い出話ですか。思い出を振り返るとね、いい関係性だなと。
4: いろいろ、
2: はい、ね、そうで、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、あのいさかいもなくって感じ。
4: そうですね、まあ、なんかこう4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイムをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもう相当な年齢ですからね。
2: 今日はファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱその辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
4: うなずいてくれてる。
2: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思いますね。
3: なんか小谷さんがこう、うん、潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも伝わってると思うんですけど、
2: いかに私がうじうじしてるかっていう伝わって
3: そうだ、血管が早そうな感じがします。
2: パーンってね、
4: もうご飯とかめっちゃ早いです、うん、
3: あ、やっぱりあのこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
4: だいたい一番に頼んでますね、
3: はい、でブレなさそう、それが。
4: いや、そうなんですよ、
3: 新しいのが出てきて も、
0: もう、ね、絶対同じのをだいたい頼む、はい、
4: もう、あ、そう、
0: 定番がある、
4: はいはい、とその逆に言ったら冒険しないです、全然。
3: あ、なるほど、好きなものも私これでって決めていくタイプ。
2: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな、
4: あと、マジそう、そういう感じ。
2: じゃあ自炊とかするんですか。
4: 全然しないです。
2: ああ。ちょっと分かってきた。
3: どういう、
2: あ、サッコサッコさんは自炊とかは、
0: まあ、たまに、
2: あんまりしない感じ。
0: そうですね、まあ、家にいるときはなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今取りあのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
2: ね、
0: はい、
2: タイムイズマネーですから、
4: ね、本当にそう。
2: さてさて、
4: はい、
2: あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
4: あ、いいですか、いいですか、そんな感じなんですか。
2: いや、そんな感じですよ、
3: はい、
2: そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、はい。
4: すごい、よかったよかった。
2: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ、はい、曲紹介お願いしていいですか。
0: はい、それでは聞いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです、
1: はい。
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい。
0: 今日のゲストブレーミーの小谷さんとサッコさんのご意見番としてご参加いただきます、
2: は
0: い、
2: お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、はい、X の方からいきますか、
1: はい。
0: X 岩万さん、友達となら結構ありありですね、
1: うん、
0: ね、うん、ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、
1: うん、
0: でもあの絵文字は入ってないですね、
1: こち
0: ら、
1: うん、
0: 三日ぶりのたみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思ってたんです。
1: あ、
0: なんか、
1: ね、
0: 言われますよね、うん、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね、うん。さすらいのひでさん、あんまり使わないかなと、ね、うん。みやびのじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、うん、なんかこう書き込むときかな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、
1: うん、
0: 注目してほしい、
1: カラフルだったら ね見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなんでもいいです、ね、
1: うん、
0: あ、でもそういうことですね、
1: 違います
0: 、はい。さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方の方が多いかな、若干でも、ね、結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか、
1: はい
0: はい。まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈絡がよくわかんないですけど
1: 今作業中だったんですかね、
0: 作業中、ね、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ、
0: 孫ちゃん
1: と、ね、お孫さんだったら喜ぶかもですね、もし可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これこっちだ、
1: はいはい、
0: クロッキーさんこっちだ、ね、ごめんなさい、間違えちゃった。卵屋さん使いますね、特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なるほど、個人間のやり取りではなくて、うん、公に出るものですよね、投稿ですけど。ナナオパープロおばちゃん大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります。
1: あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使いますね。お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節を、ね、
1: はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います、まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、こう感情がね、うん、
1: はい、
0: 分かりやすいじゃないですか、うんうん、なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけどね、
1: は
0: い、
1: なるほどね、うん。
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね、
1: はい、うん。猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: あ、なるほどね、そういうこと。
1: たまにありますよね、
0: たまにあるね、
1: うん。それから熱いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、
0: うん。
1: イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん。仕事用で、まあね、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うん
1: うん。そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
0: それはさ、ビジネスだからさ、
1: それ以来トラウマになってて使えません、どんな絵文字だったかにもよりますし、ね、状況にもよるかと思うんですけれども、なんか使い間違えちゃったのかも。
0: ちなみにね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると、
1: うん、
0: なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね、
1: バランスを見て考えてるってこと。
0: 私とは違う
1: 対応してますか。
0: もう、ね、どっちかというと多様

0: 方向、まあ、あの水曜日担当のアッパラ担当の青山くんほどではないと思いますけど、
1: はい、
0: さあじゃあご意見番聞いてみましょうか、
2: はい、
0: どうですか、じゃあサッコさんから聞いてみようか、
2: はい、私も使う派なんですけど、うん、さっきおっしゃってた通りその文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね、
0: はいはいはい、一時ねなんかあのなんとかかんとかですで丸ってその丸が冷たく見えるみたいななんかそういう話題とかあったよね、
1: ありました、句読点がねそうか、ね、ある方が冷たく見えるっていう、私逆なんですけど、
0: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね、
1: 句読点ない方がいいっていうね、
0: ね、そういうなんかね
1: っていうのもありましたね、話題
0: が
1: ありました
0: ね、そこがね丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだとまあ分かるよね、うんうん、そういうことですね、
2: そうですね、
0: 小谷さんは
2: 私も使うんですよ、
1: はい、
0: あ意外俺使わないか
2: でしょう。そうやっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
0: ああああ
2: だからなんかこう逆に使うようにしてます、
0: あそう
1: なるほど、和らげるっていう感じでですか、
2: そうそうそう、でもちょっとよくわかんない文字とか、はあ、
1: これはすごいうなずいてる、うんうんうん、
0: これはどういう意味なんだろうみたいなニュアンスなんだろう、
2: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいな
1: やつ、はいはいはい、突然出してくるみたいな
2: 文とは関係ないやつ使ってます
0: 関係ないの、今度焼肉行くってピストルとか入って
2: た近い
0: そういう感じ、
1: そういう感じのね、そうそうそう、いろんな絵文字ありますからね、
2: ま
1: あ、もうね、
2: そうですね、
1: 何百種類ある、
2: そうなんですよ、使いますね、
0: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方が、うん、アーティストの方にその SNS とかでね、
2: はいはいはい、
0: 返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、うんうんうん、お二人もねあの X とかインスタとかありますけども、うんうん、それのこうどうなんですか、それ返信とか、まあ、そのファンの方からメッセージとかどういう風に絵文字多いなとかこうご覧になった
2: とか、ライブ終わり の,、はい、あ の, そのすげえ多分上がってる状態でも、はい、めっちゃ暑かったです何度かんとかのみたいな時に、はい、ブワーって絵文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりましたそのまま上がってるの、
1: 暑さがね、
2: そのテンションのまま、
0: 言葉じゃなくて
2: もうなんか炎5個みたいな、はい、
1: もう連打が止まらなかったでしょうねきっとね、連打連打でもう伝えたくて、
2: アドレナリンが多
1: 分、はいはいはい、それがもう
0: 平常時はどうですか、
2: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあでもある人もいるし、
1: はい、
2: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとかこう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、うんうんうん、
1: はい、
2: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなっていうのは思いました、
0: じゃあ今日のまとめいきましょうか、
1: はい、
0: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ

0: テーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの、ね、小谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかな、はい、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気が、ね、感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います、ね、じゃ
2: あ聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: は
0: い
2: ね、栗戸さんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、おうおう、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています、何にもない時は焼いて食べてます。あ、素晴らしいですね。
0: 冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめて
0: 商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私が小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、おうおうおうおう、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: それはね、
2: いい子、
0: あの、ね、
2: 素晴らしい愛ですね。
0: あの 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ、
2: うん、はい、黒木名社さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよと、ね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、
0: はい
2: はい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、うん、家で食べるとゆっくりできないし調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいのでそうしていますと。家のガスコンロはほぼ飾り物となっていますというね、あの家事節約、
0: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うん、はい、お仕事でね大変だと分かるんだけど、うん、今日テーマ家事をどう工夫するか
2: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました
0: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかだってぶった切ることではなかった
2: これもでもね、工夫って工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
0: まあまあ、
2: 汚れない、
0: うんうん、ありがとうございます
2: ありがとうございます。
0: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日、あ、もうこれは一昨日ですね、終わりですね、はい、札幌で行ったという、
2: はい、
0: 6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね。もう今ここに向かってぐわっとこう日々高めてる感じですかね、
1: はい、走ってます
0: ね、
1: は
0: い、まだチケットあるんですか。
1: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
0: はい、ちょっとこのストレートのロックとにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
2: 熱い気持ちを、ね、伝えましょう、ね、そういうライブになることですから、
0: かもしくは皆さん、ね、あのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってくる
1: あのその場で
0: そうそう、普通ほら内輪でさ誰誰とか名前書いてある、はいはい、もうファイヤーマーク
1: しかファイヤーマーク
0: ベベベベ
2: 新しい枚
0: でじゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
1: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木明社さんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンドというメッセージ、ともすけさんもかっこいいですねというふうにね、X で
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、ね、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます。ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、あのちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおうおう、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミーの
0: 2人に聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問です。
0: 冷やし中華どうですか、は
3: い、ことに大好きです。
2: さっこも大好きですね。
0: そうです、はい、じゃあぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華をありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス、月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: あ告知いきましょうか。
1: はい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、
1: は
0: い、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
1: うん
0: うんうん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったからね。
1: まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、よくこの音質で聞いてたなっていう、すごいすごいなと思って、
1: へ
0: え、ね、時代は進みましたな。
1: はい、
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派と言いますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さんねソロということでね登場いたします。うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんです、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでね、いただきますけど、はい、まあブレイミーはね小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんていうの、この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかってもそっちにもスイッチ入る、
1: はい、ねえ
0: 素晴らしい、ねね、はい、来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます。
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、ブレイミーワンマンということで、
1: はい
0: は
1: い、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドでやります。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: ワンマンですけど、
1: はい、はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、はい、ワンマンだと、
0: ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちを持って
3: 大変だ
0: 大変だ、荷物増えちゃう。もうさ、だ T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
3: う
0: ん、
3: もう盛り上がってる、
0: 盛り上がる、うん、ね、そうしよう、
1: そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
1: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ、
1: もう絶対採用しなくていいですからね、
3: アイディアが、アイディアが、
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を。いや、まだ少しお時間ありますんで、
3: 楽しかったです、すごい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
3: よかったです、
0: とにかくあの嫌われないように努めて
3: だから楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今は本当にこうツアーももう終盤になってきてるので、はい、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
0: さっこさんどうでした。
2: すごい、もうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、
0: うん、ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか。
3: いや、引き続きライブ

0: あるんだよ、はい、
1: ずっと
2: 止まらずに、はい、箇所でね、
3: はい、
2: はい、そうですね、
3: だからしばらく家事はね、
1: あ、それできないです
3: よ、ね、お休みしていただいて、
1: それもウーバーイーツで頼んで
3: 頑張っていただいて、ね、ライブ活動頑張っていただくのがね、
2: ありがとうございます、
1: タイミングマネーです、ね、今日はどうもありがとうございました、
2: ありがとうございました、
1: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
3: 牧ひろかと
2: ブレイミーの小谷と
4: サッコでした、
1: また来週。

0: 子どもを虐待から守るための5箇条。
1: おかしいと感じたら迷わず連絡、
2: 通告してください。
1: しつけのつもりは言い訳。
2: 子どもの立場で判断しましょう。
1: 一人で抱え込まない。
2: あなたにできることから即実行しましょう。
1: 親の立場より子どもの立場、
2: 子どもの命が最優先です。
1: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
2: 特別なことではありません。
0: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
3: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
5: ガラス FM 七キッパ、
6: 暮らしのインフォメーション。
7: この時間は大山町からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは職員採用資格試験についてのお知らせです。令和9年4月1日採用予定の大山町職員採用資格試験を行います。募集職種は一般事務、保育士、土木技師、文化財調査員で、第1次試験は7月12日日曜日に法規庁内で行います。一般事務及び文化財調査員に応募される方はマークシート方式またはテストセンター方式を選択可能です。6月18日木曜日午後3時までに鳥取電子申請サービスからお申し込みください。詳しくは総務課 0859-54-5201 までお問い合わせください。次に成人式実行委員募集についてのお知らせです。令和9年1月3日に保健福祉センター縄で20歳の方を対象とした成人式を開催します。現在成人式後に行う交流会の実行委員を募集しています。10月以降に 2,3 回行う打ち合わせに参加いただき、交流会の企画運営、記念品の選定といった活動をしていただきます。申し込みは電話またはホームページの申し込みフォームからお申し込みください。一生に一度の成人式に自分たちの手で楽しい思い出を作り上げてみませんか。詳しくは社会教育課 0859-54-5212 までお問い合わせください。最後に薬剤の散布についてのお知らせです。5月30日土曜日から6月16日火曜日にかけて、赤松地区、田折永田地区、福尾下坪海岸において、松食い虫被害を防止するための薬剤散布を実施します。散布当日は散布地域内及び周辺山林には立ち入らないようにし、散布後1週間は入山を控えてください。散布地域周辺で生産している農作物や山菜、ちまき用の笹は前日までに収穫・採取してください。また散布後 1,2 週間程度は収穫・採取しないようにしてください。詳しくは農林水産課0858-58-6116までお問い合わせください。広報大山5月号により詳しい情報を掲載していますので、そちらでもご確認ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分からぜひ聞いてください。
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
3: みどりが楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
4: お楽しみに。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
6: 5時です。
7: J-O-Z-Z

5月25日月曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けする夕刊ならずネクスト。こんにちは、月曜担当のキンコンです。今日もよろしくお願いします。いやもう5月もね、いよいよ後半というところでございますけどもね暑い日が続きますなね、梅雨入りを前にしてね、皆さん体調崩してないですか？大丈夫ですか？さて、私昨日はですね、米子コンベンションセンターに行っておりまして、生き物係のライブをね見てまいりました。2年前に島根県民会館でね、生き物係のライブがありまして、それ以来2年ぶりですね、の生き物係ライブだったんですけども、まあ、今回はね、デビュー20周年のね、ツアーということで、全国47都道府県を回るその鳥取公演ということだったんですけども、まあ、20年間をね凝縮したようなそんなセットリストでしてね、20年間に生まれた生き物係の名曲やヒット曲の数々ね、思う存分ね、楽しんできたというところでございます。でね、その曲を聴くとね、当時の自分に戻るんだよねその曲をよく聴いていた頃に戻ってね、すごいなんかね、そういったところで

なんというかノスタルジックな気持ちに、ね、なりましたね。生き物係のライブに行かれた皆さん、昨日ね楽しかったですよね。はい、ということでこの番組は米子市正寺町のダラズ FM のスタジオから生放送でお送りします。 FM 放送は周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聴けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオリスラジのアプリからお聞きいただけます。この後6時までのお付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日のメッセージテーマ発表いたしましょう。本日のメッセージテーマはこちらです。20年前何してたです。はい、昨日の生き物係のね20周年ライブというところに合わせまして、20年前ですよ。あなたは何をしていましたか。2006年ですね、何をしてましたでしょうか。まあ、2006年というね、ちょうど20年前でもいいんですけども、そこの前後 2,3 年も含めてですね、まあ、要は2000年代の中盤から後半あたりですね、あなたは何をしていましたかっていうね、そういったことを今日は教えていただきたいなというふうに思います。メッセージの宛先ですけども、 E メール798@darazfm.com、 798@darazfm.com、 ファクサー0859-21-7878、 0859-21-7878、 その他ダラズ FM ホームページ上にありますメッセージフォームからもお送りいただけますので、あなたの20年前を教えて。はい、20年前によく聴いていた曲とかもね合わせて教えていただけたら嬉しいですね。さあキンコンがお送りする夕刊ダラズネクスト、今日のオープニングチューンはやっぱりね生き物係のナンバーからスタートしていきましょう。昨日はこの曲でタオルをフリフリしましたね。米子コンベンションセンターが揺れました。生き物係ジョイフル。

0: Enjoy。
1: 昨日は鳥取公園ならではの米子バージョンとでも言うんでしょうかね、ちょっとゲゲの鬼太郎の要素も取り入れながらっていうそんな感じのねジョイフル最高でした。お送りしたナンバー生き物係ジョイフルでした。

はい、時刻は5時7分です。ここからは今最も気になるエンターテインメント情報を番組独自にピックアップしてお届けするエンタメプラスのコーナーです。月曜日は放送エリアはもちろん周辺地域を含めた博物館美術館などの展覧会情報をお伝えします。久しぶりですね今回はですね、現在島根県松江市にあります島根県立美術館2階コレクション展示室5で開催中の小企画展堀江雄生展のその後展を紹介いたします。皆さん、堀江雄生という画家ご存知でしょうか。堀江雄生ですけども、島根県を代表する近世画家で、かつて当地で絶大な人気を誇りました。その雄生に関する回顧展として島根県立美術館では2019年に開催したのが、島根県立美術館で2019年に開催したのが堀江雄生都に挑んだ出雲の絵師でした。本展は雄生に関する36年ぶりの大規模展で、県内外から多くの方が来館し、改めて雄生に注目いただく機会となりました。このような展覧会の意義は、知る人ぞ知る画家の顕彰という側面だけではありません。本展を機に県内外から様々な情報が寄せられ、知られざる雄生作品が発見されました。それに伴い、購入や寄贈による雄生作品の収集、作品や資料の寄託も進みました。特に雄生に関する重要資料、堀江家伝来資料の寄託とその調査により、雄生の実像が少しずつ明らかになりつつあります。本展では2019年の雄生展のその後における雄生作品の収集、調査、研究の進展を紹介します。展覧の場だけではない、美術館が担う多様な役割にも注目いただければ幸いですということでして、私はですね、先週の日曜日ですね、5月17日に行ってまいりました。で、堀江雄生なんですけども、私のですね、24年前に他界した祖母がこの堀江家のルーツがございましてね、というところでですね、この堀江雄生に関しては子供の頃からね、よく祖父母からね、いろいろと僕は教えてもらっておりました。で、実際にこの堀江雄生の作品っていうのは、まあ、この主にね、島根県、まあ、出雲を中心にですね、出雲からそれからね、この鳥取ですね、伯耆にかけてですね、まあ、いろんなところにありまして、例えばお寺の意外なところにね、雄生の絵が描かれているっていうところで、一例としてですね、私のね、地元でございます安来市広瀬町にある、岩倉寺にもね、この雄生の作品がありますし、あと我が家がね、お世話になっております本庄寺、この本庄寺の天井にもですね、堀江雄生の作品が描かれているというところで、実は知られざる意外なところでこの雄生の作品っていうのはあるということね、皆さん覚えていただきたいところでございますが、で、まあ、今回は先ほどね、紹介いたしましたように2019年にね、島根県立美術館で開催された堀江雄生の、ね、大規模展ありました。それ以来全国各地から寄せられたこの雄生の作品であったりだとか、新たに見つかったものであったりだとか、それからですね、堀江家から寄贈された作品であったりだとか、まあ、そうこういったものをですね、集めて今回小企画展として開催されているというところでございます。で、まあ、雄生の作品の特徴としてはですね、非常に柔らかいタッチでもってですね、例えば植物、お花であったりだとかね、それから動物、例えばクジャクとか鶏であったりだとか、まあ、そういったしっかりと目で捉えられるような、そういったものをですね、非常にこう柔らかくて緻密なタッチで描いているというところが大きな特徴であり、で、まあ、そういった実際に目に見えるものから、その例えばですね、仏様を描いたものというところでね、曼荼羅というような、芸説曼荼羅という作品ですね、こちらの大東町の松雲寺にあるという作品なんですけども、雄生郷里がね、大東町なんですね。で、雄生の郷里大東の寺院に伝わった壮麗な仏画で、知られざる郷里での活動や人脈の一端が分かってきたというような、そういうところでございますと、まあ、このように主に日本画ではありますけども、個人的に興味深かった作品というのがありましてですね、それが

江戸時代の末期にですねペリーが来航したことによって、ね、日本は開国いたしました。でそれ以前はそのオランダとの貿易ってのはあったんですよね、長崎の出島でね。でそのオランダ人とその象の様子ですよね、白い象とオランダ人が描かれた日本画をこう中心としている郵政の作品の中ではちょっとこうねこれまで見たことのないようなタッチの作風で、こういったタッチの作風も描いていたんだというところで、今回のねこの小企画展で展示されている他の作品と比べてもちょっと一線を画すような、まあ、そういったね、作品が非常にこう個人的にはね惹かれました。それからですね郵政が実際に用いていたというね絵具であったりだとかそういったところもね展示されておりますので、ぜひ皆さんこの機会にですね堀江郵政とは一体どんなね画家であったのかっていうところですね触れていただきたいなと思います。それからですね堀江家にね、所蔵堀江家で所蔵している作品というところも、まあ、寄贈されたということでして、で2021年に他界いたしました、まあ、僕の祖母の弟にあたるんですけども私も子供の頃から大変ね可愛がっていただいておりましたけども、まあ、その堀江尚氏との、ね、やり取りというところもね、書かれておりまして、実際にその個人がねどういう形で接していたのかっていうところがね非常にこう分かりやすい形でこの文章は書かれておりまして、いやなんかそういったところからもですねちょっと私は身内だからこそっていうところもありますけどもね、その個人も忍ばせていただきましたし、新たなね堀江郵政の作品の数々に魅了されました。まだまだきっとねどこかにあるんだろうなというふうに思います、きっとまたねこういった形で展示会行われるかもしれませんからね、そちらにも期待したいなというふうに思っております。小企画展堀江郵政展のその後展ですが、現在島根県松江市にあります島根県立美術館2階コレクション展示室5で開催されております。島根県立美術館についてお伝えします。開館時間は午前10時から日没後の30分となっております。休館日は毎週火曜日で、こちらの観覧料ですけども、コレクション展は一般400円、大学生は260円、小中高生は無料となっております。会場は島根県立美術館2階コレクション展示室5です。ぜひ皆さんですね、堀江郵政についてね知っていただきたいなと、強く私ですね、推奨させていただきます。以上エンタメプラスのコーナーでした。 FM 79.8

0: さあお送りしたナンバーザ・ブルーハーツトレイントレイン CM の後は月曜シネマのコーナーです。
1: The Last FM 79.8
2: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店はプロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮成果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 消費者と生産者の交流を育むイベント第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大仙寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大仙牧場祭りでお待ちしています。
5: コーチングオフィスビーンズの
6: 豆と、
5: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
7: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
6: みんな聞いてね。
8: 鳥取県米子市スリーピースバンドバントレンジの冠ラディオ、その名も
9: バントレンジのバントレディオ。
8: この番組では音楽だけにとどまらず質問、ライブの裏話などなどをゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
1: ダラーズ FM 79.8 5 4 3 2 1
10: 月曜シネマGO!
0: さあ時刻は5時21分もありました。毎週月曜のこの時間は気になる新作映画情報ゲッツだよ、月曜シネマのコーナーです。さあ今回も新作映画紹介していきますが、今週末5月29日から公開となります是枝監督の最新作が届きましたね、箱の中の羊、こちらを紹介いたします。万引き家族の是枝裕和監督最新作、社会に生きる人々を鋭い視点と温かい眼差しで描き、高い評価を得てきた是枝監督、綾瀬はるかと千鳥大悟を主演に迎えて送る物語の舞台は少し先の未来、子供を亡くしたある夫婦は息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れることに。おかえり

ける。ただいまママパパ。再び動き出した家族の時間、やがて一家を待ち受ける想像を超えた未来とは、ということです。あの予告編もね流れておりますけどもね、まあ是枝監督らしいタッチだなっていう風にね、あの予告の印象としては思います。で個人的にね、興味深いのは千鳥の大悟さんですよね。あの大悟さんがどういう演技をするのかってね、バラエティで見かける大悟さんの姿はね、よく我々は知ってるところですけどもね、実際この役者としての大悟さんはどんな感じで演技をしているんだろうかっていうところがね、非常に個人的にはね興味を引き立てられるところでございますね。で綾瀬はるかさんとの夫婦役っていうところでね、こちらもどんな感じでね、表現するのかっていうのが気になるところですね。あとね個人的にはねもうドラマクイーンですよ、野呂佳代さんも出ているっていうところでね、いやこちらも非常に気になるポイントですよね。野呂佳代さんどういう形で出ているのかっていうところね、こちらもチェックしたい、そんな作品でございますね。息子が亡くなって、そして迎え入れた新しい息子というのがヒューマノイドであるというのが、そこからどういう形で物語がね展開されていくのかとか、あの是枝監督こだわりのね撮影の技法だとかね、まあそういったところにもね注目したい、そんな作品です。箱の中の羊は5月29日金曜公開です。最寄りの公開劇場はムービックスフィエズ、イオンシネマ松江 T ジョイ出雲となっております。ぜひご覧ください。で僕の映画番組金庫シネマクラブですけども、今週の土曜日ですね、5月30日の夜8時からオンエアです。今回金庫のシネマ放談で紹介する作品ですけども、坂本デイズです。はい、あの福田雄一監督ですね。あの原作は大人気コミックでありアニメ化もされたという作品ですけどもね、僕が正直苦手とする福田雄一監督の作品ですけども、まあ、今回僕はどのように見たのかね、ぜひチェックしていただきたいところです。はい、ということですね、この時間は月曜シネマのコーナーでした。さあマイケルのね電気映画も公開が近づいておりますね。6月12日から公開となりますマイケル・ジャクソンの電気映画バッド、失礼しました、マイケルですね。そこからBAD Bad Michael Jackson。

はい、ジャクソン5時代からのマイケルを追った伝記映画ということでね、非常に楽しみなところですけども、ベスト版的なねサウンドトラックもリリースとなりました。マイケルの入門編としてもね最適ではないでしょうかね、これを機にね若い世代もマイケルの魅力にね、浸っていただきたいな、感じていただきたいなと思うところで、マイケル・ジャクソン87年のナンバーバッドお送りしました。

0: What a great radio station. The Laws FM.
1: 今月のこれどげな。
2: はい、子供の頃ね、フズベーってあそこ、あのフレーズめちゃくちゃ流行ってね、よく真似してましたね。さあ、この時間ですね、ゆうかんだらずネクストが1ヶ月間毎日オンエアして応援する今月のこれどげな。今月5月はサンデーメイクラブのだって眩しくてを選びました。サンデーメイクラブですが、2019年5月に長崎大学にて結成された3ピースウルトラスーパーポップバンドです。メンバーはギターボーカルの浦小雪さん、ギターの宮原さん、ドラムスヒロトさんの3人。大学のジャズ研で出会い、ロック好きで意気投合したそうです。2025年9月に、9月には東京でのワンマンライブを行い、4月22日にメジャーファーストアルバム並々ならぬをリリースし、今年一番波に乗っている最注目のバンドです。どの楽曲もすごくポップで、ボーカルの浦小雪さんのボーカルは晴れの日にぴったりの元気いっぱいの声、楽曲も楽しくなるものが多いです。ちなみにボーカルの浦小雪さんはソロでも活躍されていて、2025年にはソロ名義でアルバムをリリースしています。6月6日土曜、6月7日日曜に青谷上地史跡公園にぎわい交流広場で開催される青谷音楽祭の1日目、6月6日に出演が決定しているので、気になる方はこちらもぜひチェックしてみてくださいということです。1ヶ月間にわたってねオンエアしておりますから、もう皆さんね覚えていただいた頃ではないでしょうか。ほんとね、とにかくポップで弾けるようなね、浦小雪さんのそのボーカルもそうですけども、サウンド全体がね、とにかく明るくてね、これから春から夏に向けての今の時期ですよね、聞くにはぴったりのそんなナンバーとなっておりますね。ではお聞きください。 You can't tell us next。 今月のこれどげな、サンデーメイクラブでだって眩しくて。

0: What a great radio station. The Laws FM.
1: さあ、この時間ダラズ FM からのお知らせですが、6月は牛乳月間です。白バラ牛乳でおなじみの大仙乳業農業協同組合では、日頃のご愛顧と感謝を込めて消費者と生産者の交流を育むイベント、大仙牧場祭りを伯耆町の大仙牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催します。朝10時の開会式では、白バラ牛乳瓶を先着1000名様にお配りして、牛乳で乾杯からイベントが始まります。いいですね。ステージでは地元ダンスチームのダンスパフォーマンスや、魂の肉体表現者次郎今村パフォーマンスショー、現役保育士スカンポによるファミリーコンサートなどが行われます。また大人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。芝生広場ではロールペイントコーナー、模擬搾乳体験、ポニー乗馬体験など多くのイベントが予定されています。グルメコーナーではオリジナルアイスクリームの無料配布や試飲試食コーナー、キッチンカーでは様々なメニューのグルメを提供しています。他にも様々なイベントが行われる大仙牧場祭りは5月31日の日曜日朝10時から開催。入場は無料ですので、ぜひ足を運んでください。なお、会場周辺の道路は大変混雑することが予想されています。ご来場の際は増水高原駐車場と大仙寺曝露座駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。そしてダラズ FM では、会場のにぎわいや周辺の道路状況などをお伝えする特別番組、サンデースペシャル in ミルクの里大仙牧場祭りをお届けします。出演はおんちゃんと林優香さん。31日日曜朝9時30分からの生放送です。31日日曜日はミルクの里大仙牧場祭りでお待ちしています、ということです。いやー、ほんと盛りだくさんのイベントではないですかね。え、乾杯で、あの牛乳で乾杯っていうところからスタートするっていうのがいいですよね。で、あのステージ衣装ありね、そしてあの様々な体験コーナーがあったりとかね、このキッチンカーのグルメも充実してるってことですからね、ぜひ皆さんね、お出かけになってみてください。はい、ということですね、この時間特別番組サンデースペシャルインミルクの里大仙牧場祭りのお知らせでした。
2: ダラズ FM 79.8。
3: はあ、太ったから運動したいけど、どこかいいジムないだろうか。
4: さあ始まりました、メタボマックス社会人 VS グッドブレスガーデン2階にあるフィットネスジムナインズの異種格闘技マッチ。理想のボディをゲットできるのか。おっと、まず仕掛けたのはフィットネスジムナインズだ。最新設備と充実のプログラム、極上のワークアウト体験によりメタボ解消、理想のスマートボディをフル

0: ライングゲットメキティ、
1: スマートにアグレッシブに全く新しいフィットネス、米子角番町グッドブレスガーデン内2階フィットネスジムナインズへぜひお越しください。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはタラズ FM のホームページまで。
3: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
5: ダラーズ FM 79.8

0: さあ時計の針は5時38分から39分へ向かっております。キングコングが生放送の夕刊ならずヌクスト月曜日。さあこの時間は鳥取地方気象台が午後5時に発表した鳥取県中西部の天気予報気象情報をお伝えします。現在鳥取県に気象に関する注意報警報は発表されておりません。外境です。鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今夜は高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方からは曇り、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。予報ですが、明日は北の風、失礼しました、今日この後ですね、北の風のち北東の風、晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅くは雨でしょう。波の高さは1メートルでしょう。明後日は東の風のち南東の風、曇り時々雨でしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率ですが、この後6時間ごとに明日の正午まではいずれも 0%、 明日の午後6時までは 10% の予想となっています。夜中の朝の最低気温は17度、日中の最高気温は30度の予報となっております。明日も暑くなる30度だってさねえ、まあそういった感じでね、まあ、5月らしからぬね、そんな気温がこのところ続いておりますけどもね、屋外で作業される方はしっかりとね、熱中症対策をね行ってください。以上、この時間は鳥取地方気象台午後5時発表の鳥取県中西部の天気予報気象情報をお伝えしました。
1: ドラーズ FM 79.8。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
3: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
2: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
3: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
2: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
4: お待ちしてます。
2: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
5: This is Astounding Radio Station. Mic check 1, 2, 3. Taraz FM

99.8。さあ時刻は5時42分です。生放送でお送りしている夕刊ダラズネクスト月曜日。さあこの時間はですね、皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは20年前何してたですが、まずはラジオネームたくぼうさん、金子さん、バンズまして、バンズまして。今日は出雲は晴れて暑かったな。暑かったよね。いや出雲じゃないけどね、あの山陰地方は暑かったよね。まあ全国的にかもしれないですけどね。で今日のメッセージテーマ20年前は何してたですが、友達と遊んだりあとはゲームしてたかなということでね、たくぼう若いもんね。だから小学生ぐらいだったりするのかな、20年前とかはね。えそっか、じゃあもう一番楽しい頃だ、友達とね遊んでゲームして毎日が日曜日みたいな、そんな感じのねえ。いや子供の頃ってね、ほんとそういうなんだろう、友達と遊んでねえ日が暮れるまで基本的にはあの時間がとてつもなく楽しかったって記憶がね僕にもありますからね。特に土曜日ですよ。いや今はね、あの土曜日も日曜日も休みになってますけども、僕らが子供の頃はね、あの土曜日というのは半ドンという感じでね、あの昭和世代だったらわかると思うけどあの午前中だけ授業して、で午後は休みみたいな、そんな感じで、でね学校が終わったら家に帰ってね、チキンラーメンとかそういうの食ってね、即席ラーメンを食べてさ、でそれで友達を呼んでね家で遊んだりとか、そういうのがあったりしてね、まさしく20年前の2006年頃はたくぼうがそういう時期だったのか。まあその頃はね、週休2日制だったと思う、だったと思うというか週休2日制のね、そんな感じだった、そんな感じでしたでしょうけども。で、セクシャルさんです。20年前実家の倉吉市を出て今の職場に勤めた頃ですね。昨日3年ぶりの大仙寺のご公伝でしょうかねに参加したんですが、神社や神事に興味が出て参拝や神事に参加しだした頃です。あ20年前から、あそうですか。でプロレス温泉に加えて神社仏閣参拝が趣味に加わった頃です。いやー素敵な趣味じゃないですか。で今の妻と出会った頃ですね。懐かしい、まだ30代だったのにな、過去泣きといただきましたいやーそうですか。じゃあもうほんとね、奥様と出会ったっていうところでは非常に人生においては大きな時期だったわけですね、20年前っていうのは。でね、神社仏閣参拝とかね、プロレスとか温泉とか、まあ、いろんな趣味が増えていったっていうところでね、いやーなんか充実していたのがねこのメッセージから伝わりますね。そしてね、あのリクエストとして彩香さんの I Believe、 ちょうど20年前にねヒットしていた曲ですよね。来週のこの番組でねオンエアしたいなと思います。ありがとうございます。いやベスト選曲ですよ本当2006年といえばまさしくそんな頃でした。あの思い出しますもん、曲名聞いてその頃のね俺何してたかなみたいなね、そういうの思い出しますからね。で真っ赤な忍者さんです。金子さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。こちらこそいつもメッセージありがとうございます。へえ、生き物係結成20年になるね。あ結成はね99年ということですから、デビューから20周年ということでね、結成からだともう26年とかですかね、26、7年ぐらいですかね。でその間にもねいろいろ紆余曲折もあったと。いやそうでしょうね。でそれでもやっぱりこうやって続けていくことが大事、続けたくてもやりたくても他の事情などで諦めざる追えないことだってありますもんね。継続は力なり、僕も細々でも音楽続けていきたい、最近つくづくそんなことを思うことがあるんです。で20年前何してた、正確には21年前、2005年10月、だから今だと20年と半年ぐらいですねということですが、我が母親1年半にも及ぶがんの闘病、それもかなわず亡くなりました。覚悟はできてたとはいえやっぱり当分は本当に寂しかったっていうのは忘れません。まあ今となれば先日の母の日くらいにたまに思い出すだけになっちゃいましたけどね、かっこ笑いと。金婚さん、同じ安来在住のシンガーさん、鉄鎮工房さんはご存知ですか。彼が歌う亡きお父さんを持って作った曲通信簿はご存知ですか。僕とは違えど亡き親を思う気持ちは変わらず、その曲にものすごく感銘を受けました。でそれに感化された僕も亡き母を思う曲作ったんです。で歌詞添付ファイルで送ってますということでね、母の日のある今の時期しか主に歌えないのですが、ことあるごとにこれを歌ってます。我ながらいい歌詞書いて

ってるなと自画自賛。おそらく上からそんな僕を母親見てると思います。この子ったらって呆れながら見てるんじゃないかなということでね、いただきました。ありがとうございます。いやーなんかね、すごいこう胸がジーンとなるようなそんなメッセージ内容、まずね、あの気持ち

ーが脱退したりだとか一時期活動休止っていうのもありましたしね、ことだと思いますけども、そしてね、ね、忍者さんのお母様が2005年の10月にお亡くなりになったということで、いやでもやっぱりお母さん、母は偉大なりってことを思いますよね。自分もね、母親がもう80超えてね、うちの母親がよく言うんですよ、最近ね、去年できたことが最近できんやになったわってなことね、よく言うんですけどもね、やっぱこういつまでも元気でいてほしいなっていうふうにね、やっぱ思うんですけどもね、なんかこの忍者さんのメッセージを読んだらお母さんへの思いというのがね、改めてね、ちょっと僕もこう感じました。で、鉄鎮工房さん、名前はね、実は6月6日に安来にあります、侍の昼寝というねお店が1周年記念のイベントがあって、そちらに僕も出ることになってるんですけども、名前、お名前はね存じ上げております。で、その時にご一緒するので、覚えておきます。この通信簿という曲をね、実際セットリストに入るかどうかは分かりませんけども、ちょっとねチェックしておきたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、それから20年前メッセージとちょっとね、変わりまして、出雲の旅人さんは気になる映画箱の中の羊ね、先ほど紹介した是枝監督の作品ですけども、役設定がハリウッド映画の AI に、AI にね似てるということでして、あ、なるほど、確かに AI っぽい感じですよね。まあ、AI って2001年のねスピルバーグ監督の作品ですけども、当然ね是枝監督もその AI はね、まあ、どういう評価をされているかは知らないけども、当然ね、知ってる作品でしょうから、もしかしたら何らかのそのインスパイアを受けてっていうところもねあるかもしれませんよね、ありがとうございます。それからね、ラジオネームカーンさんからいただきまして、昨晩のコンサート娘たちも行きましたということで、で来場された方全員に超感謝状を配られたそうで、私も見せてもらい大感動でした。クリアファイルに保管してます。私は土曜日の米子市公会堂である森山直太朗のコンサートに行きました。この人も優しさにあふれてました。そうですね、週末公会堂でね森山直太朗さんのライブがありました。でコンベンションでライブがある場合、駅前イオンに停めた方が帰りに早めに出られいいですよ。そうですよ、駐車場問題ですよ。昨日も直面しましたけどそうなんですよね、ね20周年ということで生き物係からの超感謝状というね、ものがこうね来場者全員に配られて、僕もね早速貼りました、壁にね、飾らせていただきました。いやーそうですか、娘さんもね行かれたということで、で森山直太朗さんのライブもいいんでしょうね。ねえ、いや思いました。で駐車場問題はね、コンベンションでのライブはもう絶対混むから本当駅前イオンのね駐車場はいいですよね。でちょっと歩いてもいいよっていうことだったら、僕も昨日ねちょっと迷ったんですよ、そっちにしようか、でもコンベンションがいいかな、コスパを考えてじゃあコンベンションにしようと止めたら、結局出るのに30分ぐらいかかってしまったっていう感じですけど、米子駅前駐車場ですね、ちょっとレトロな建物で1階がテナントになっていてね、居酒屋さんとかが入っているところ、今ラーメン屋さんも入っていたりって感じの、このダラズ FM からすぐ近くなんですけど、あちらに止めるのもね、でちょっと歩きますけどもね、あそこも割といいかなというふうに思ったんですが、ケチってですねケチってコンベンションに止めたところね、30分ぐらいかかってしまって、渋滞にね、我慢できるか、それともちょっとお金かかってもいいからね、歩いてもいいからそっちに止めるか、すぐ出たい、どちらを優先するかってことになると思いますけどね。はい、ありがとうございます。ただ私20年前というか、まあ、厳密に言うとね2006年頃っていうのは、本当2006年から2007、8年ぐらいですかねっていうのは、本当にこう人生の中でのねさまよっていた時期みたいな、そんな感じで人生の放浪期みたいなね、そんな感じでもうフリーター生活を送っていたっていう、そんな感じだったんですけど、ただまあその一方でね、ラジオ DJ になりたいというそういう思いが芽生え始めて、で実際に行動に移した時期でして、で京都のですね、主に声優を育成するそのアナウンススクール、まあアナウンススクールですけども、主にその声優とかの分野に強いというね、そういう事務所がありまして、でそちらに僕行くことになってですね、そちらのアナウンス

クールに行くことになって、でそこで研鑽を積んでいた時期が2006年頃でしたね。でね、もうちょっとね、またこういうこと言うとまた金婚節が始まった、金婚のいつものいつもの自慢ですか、ご自慢ですかみたいな話になるかもしれませんけど、そのねアナウンススクールすごい居心地が良くて、あのフリートークっていうのを毎回やるんですね。5分のフリートークみたいなところでね、でそこでもう僕はとにかく無双状態でした出た自慢でそこを経てですね、京都にあります FM 局ですね、あの FM 京都アルファステーションというね、まあ、大手のね、放送局があるんですけども、そこが主催する DJ スクールっていうのがあって、そちらに通うことになってですね、でこれまたねラジオ DJ、 その職現場がすぐ近くにあるっていうみたいなところで、関西のね人気 DJ の指導のもとですね、あのいろいろとこう厳しいレッスンを重ねて、もうあのタイムキープに関してであったりだとかね、あの曲のイントロのせいっていうね、まあ、要はその歌が始まるまでのところのその前奏の部分でそのアーティストの情報であったりなんだりそういうものを詰め込んで、うまくこうスパッと、さっきのねパターンで言えばマイケル・ジャクソンでバッとって言った後にすぐこうマイケルの声がサッと入るみたいな、そのイントロのその技術であったりだとか、まあそういったものをね学んでいたっていうのがちょうどこのね2007年8年頃でしたね。ねえ、まあまあ当時は彼女もいて遠距離をしていた、まあ、よく土曜のオーハイゴンで名前が出てくるね、千里ですよオーハイゴンリスナーは認知しているかもしれないこの名前って感じですけどもとね遠距離恋愛をしていたっていうのもこのね2006、7、6、7、8、まあ、あの2013年まで続きましたからね、というそんな感じでね当時のことを思い出しますね。はい、ではですね今日のラストチューンいきましょうかね、当時よく聴いていたアーティストの中からですね、ベニー K のナンバー選びました。ベニー K と、ソールドアウトのディギーモーがね、組んだナンバーいきましょう。オアシス

はい、ベニー系フィーチャリングディギモソールドアウトのオアシスお聞きいただいております。旅人さんから再びメッセージいただきましたが、他局だが、FM 出雲さんにしょっちゅう遊びに行っていたな、里方に会った時にたまにゲスト出演していたし、あ、そうなんですね。じゃあもう行ってみたら FM 出雲の生き字引みたいなある意味というか、まあ、僕よりもはるかにね、この FM 出雲のことをよく知ってらっしゃるのではないかなというふうにね、思いますけどもね、こちらでもね、だらずれでも、そして出雲の方でも引き続き旅人さんお世話になります。よろしくお願いします。はい、ということですね、今日も生放送をお送りしてまいりました夕刊ダラダネクスト月曜、お楽しみいただきましたでしょうか。中海テレビ放送111チャンネルコムコムスタジオ、今日の放送内容ですが、米子市議選ポスター設置、航空祭開催、大勢でにぎわう、生徒があの店の技を学ぶ、コムスポ米子市職員対抗バドミントン大会といった内容で放送されます。この後午後6時からです。明日火曜日のこの時間はホリピちゃんが担当します。昨日はね、ホリピちゃんエンタメストリートに出演

ておりましてね、出番を終えたホリピちゃんにちょっとねご挨拶してきました。僕ちょうど生き物係のそのねコンベンションセンターの近くでしたからね、文化ホール前でね、ということでホリピちゃん明日登場です。明日もぜひお聞きください。この後も素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手はキンコンでした。バイバイ&チャオ。

0: ウユのひとりごとレディオ。安来出身のシンガーソングライターウユです。僕ウユの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとなあが
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ
1: ラジオで遊ぼうで。
2: 放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: おはいごんだ。
4: おはいごんよ。
5: 待ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない。
3: な、
5: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
3: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオーハイゴン、2時間生放送。
6: 直江貴一です。
7: 今井ひろみです。
6: 直江貴一、
7: 今井ひろみの
6: ハッピーミニッツ。日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
7: 毎週水曜午後1時半から。
6: ぜひ聞いてください。
7: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
6: 腐った身がなんかじゃねえ。
8: 安来市加納美術館
9: 光の森通信。このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
8: 館長の千葉牛が
9: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ内で。
8: 安来から
9: 平和の光をお届けします。
10: 人、物、心を動かし街を元気に。地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
9: 6時です。
11: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
12: あなたに素敵
13: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、
14: 津山も一緒だよ。
15: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は加原智美のアルバムオールタイムシングルズベストを選んでみました。90年代の音楽シーンを彩ったシンガー加原智美による2015年リリースの2枚組ベストアルバムで、名曲やバラードなど歴代シングルを網羅した彼女のシンガーとしての成長を感じられる一枚です。今日はディスク1をお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
2: 津山も一緒だよ。
3: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
4: だから一緒に考えましょう。
5: 中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
6: 私森安勝がさまざまな角度からお話しします。
5: 毎月第3土曜日午後4時から放送。
4: お聞きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
3: 毒の元、
2: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
3: お相手は私バシコと謎の師匠。
2: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。

今日は華原朋美のアルバムオールタイムシングルズベストディスク1の中から、楽しく楽しく優しくね、 I wanna go、 You don't give up、 Here we are、 デイリーニュースをお届けしました。華やかな存在感と繊細な表現力を兼ね備えた90年代を代表するシンガー華原朋美による2015年リリースの彼女の軌跡を収めた2枚組ベストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
3: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
0: 米子市空き家空き地対策室と奈良津 FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
4: 相続した空き家どうする？
5: 売ったり貸したりできるかな。
6: 解体費用もいくらかかるのか。
7: そんなお悩みは、
8: 住まいと暮らしの相談窓口、純窓よなご。
2: 住宅のプロが無料でアドバイス、純窓で検索。

サラジュヒロミの選択の人生。この番組はセレモニーアドバイザー、そしてライブスカウンセラーとしてサラジュという屋号で活動しております私石田ヒロミが、人生100年と言われるこの時代、今日から先の未来に向けて自分らしく選び整えていき、楽しく元気に過ごしていくためのヒントや情報をお伝えしていく番組です。さて5月もね、終わりに近づいてまいりました。いつもこのオープニングでは今日は何の日というのをね、確認してお話をすることが多いんですけれども、27日の水曜日、海軍記念日というものがありました。これは1905年5月27日、日露戦争における日本海海戦での勝利を記念して、1906年から1945年、昭和20年の第二次世界大戦終戦まで制定されていた記念日だそうです。東郷平八郎率いる連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を追撃したこの日は、戦前は祝日として全国で式典が開催されていたそうです。さてさて、この放送の前、24日に行われた美保航空祭、これはまあ航空自衛隊になるんですけれども、これとは直接的な関係を持って制定された行事ではなくって、こちらは航空自衛隊の活動のアピールや地域住民との交流、防衛意識向上を目的としたイベントで、輸送や救難部隊が要となっているので、その活動をより多くの人に知ってもらいたいというものであるそうです。この番組の放送25日以降なのですが、まあ事前収録ですのでね、今年は無事に航空祭が行われているかちょっとねドキドキしながらお話ししてるんですけれども、実は私今年美保基地のモニターなるものにお声がかかりまして、1年間活動させていただくことになったんですけれども、この航空祭の日はね、基地の中から見れるということだったんですけれどもね、スターダストレビューが南部町花回廊にやってくる人丸かぶりをいたしました。もうすっごく悩んだ末にやっぱりスタレビを取ってしまいました。そこから先のね、それ以降のモニターはしっかりと参加させていただこうと思っているんですけれどもね、去年も航空祭とこの花回廊のスタレビのライブかぶったんですけれどもね、5月23日が要さんの誕生日ですのでね、それに来てくれるっていうのは本当に嬉しいんですけれども、来年は1日ずれてもいいから航空祭と当たらなきゃいいのにな、なんていうふうに思っております。来年も来てくださいね、要さんと思っております。ということで今日のオープニングナンバーはですね、1981年5月25日にデビューしたスターダストレビューのシングル曲をお届けしたいと思います。スターダストレビューでシュガーはお年頃、オリジナルバージョンでお届けいたします。

0: サラジュ・ヒロミの選択の人生。
1: ハローワンダラニャンダラ。
2: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊ダラズネクスト内、午後5時20分頃から。
3: 還付金詐欺では銀行 ATM を操作させる手口が大半です。電話で操作を指示される場合は間違いなく詐欺です。また万が一騙された場合でも ATM 利用限度額を引き下げておくことで被害を軽減することができますよ。
4: 振込詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振込詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
0: サラジュ・ヒロミの選択の人生。CM 前にお届けした曲はスターダストレビューでシュガーはお年頃でした、ね、オープニングでも申し上げましたが、5月もね、間もなく終わりに近づいておりますけれどもね、今日はねゲストさんがいらっしゃらずに私の独り言の回でありますので、私の推し活神社仏閣巡りのお話を聞いていただこうと思います。実は4月の後半に4泊5日で埼玉県秩父市に行ってまいりました。この神社仏閣巡りの中でも特に観音様に特化した霊場巡りの旅でございました。この観音霊場っていうのは全国に至るところにたくさんあるものなんですけれども、山陰でもあります。法華観音巡り、出雲観音巡り、そして中国観音巡りなどがありまして、だいたいその一つ一つの括りでいうとだいたい33箇所のお寺様で構成されております。なぜ33という数字なのかといいますとですね、観音経という経典に観音菩薩が人々を救うために時と場に応じて33の姿に変身して現れるというふうに説かれております。また古代インドでは3という数字は無限とか多いを意味する神聖な数字であり、これが重なる33は大きな功徳や無限の救済を象徴することからとも言われております。その観音巡りの中でまず一つが関西地区にある大阪、京都、奈良、和歌山、滋賀、岐阜の2府4県で構成されている西国33観音。そして神奈川、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉、東京の関東の1都6県で構成されている坂東33観音。そして今回私が行きました埼玉県秩父地域で構成されているこちらは34観音になるんですね。合わせて100になります。この3つを合わせて日本百観音霊場として巡られているということなんですね。この100っていうのを全て回ると大きな功徳が得られると信じられている観音巡礼となっております。歴史も古くからあるこの3つの観音霊場がね、100にするためにはどっかが1個プラスになるので、それが秩父がプラスになっているという形になります。

います。私はですね、子供の時からお寺も神社も雰囲気っていうものがとても好きだったんですけれども、だからといってそれを大きく深掘りすることもなく、単純にあこの空間が好きとか雰囲気が好きとかね、なんというかこう直感的にあ好きって思っていた感じだったんですね。それがずっと子どもの頃から続いている、ね、とはいえ日々、ね、大人になってくるといろいろと忙殺されていって過ごしていく中で、なかなかそういうあここ好きみたいな感覚になれるところに行くことができなくなった、ゆっくりとねそういう時間を取ることができなくなって、まあ、日々過ごしていたんですけれども、やっとこう子どもたちの手も離れましたし、自分時間が増えたところにとある方に出会えましてですね、その方からお寺巡りの楽しさというものを教えてもらいました。一緒にその寺友とですね巡っている中で、あ私お寺も神社も好きだけど仏像好きなんだなっていうことに気がつきまして、その仏像の中でもあ観音様好きだわ、観音像やっぱ好きだわという発見というか自覚が芽生えてまいりました。でいろいろと尋ねたりまた自分で調べたりして、この観音霊場巡りというのを考え始めました。まあ、まずは取り掛かりやすい場所で、この関西の方の西国33箇所これにやってみよう行ってみようというふうに思いまして、まあ、関西っていうだけで安心感がありまして、まあ、私一人でも行けるよなっていうふうに思える土地、まあ、もともとが関西に暮らしていたので、まあ、何か困っても関西で暮らす友達もいっぱいいるし、助けてって言ったら助けてくれる人もいるし、まあ、実家もあるしみたいな風に思って、この西国巡りを少しずつ取り組んでいっておりましてですね、結構一人旅の予定が友達がついてきてくれたりとかね、いろいろしてるんですけれども、今のところ4分の1ぐらいまで進んでおります。まあ、その西国巡りだけをこうやっていくんではなく、その近くにある神社とか霊場以外のお寺とかね、ちょっと立ち寄ったりするのも、まあ、楽しみの一つとしておりますし、その行った出身地でね、友人が暮らしているところで、その友人たちにも会ったりとか、ちょっとお話をしたりとか、ご飯食べたりというのこともあったりするので、なかなか何回も行ってる割にはまだ4分の1かみたいな感じなんですけれどもね、進んでないんですけれども、これはこれでいろんな楽しみを含めた霊場巡りとして、まあ少々年齢を重ねても行きやすいところだしなという思いもあって、のんびり進めております。でその中でもその百貫の考えていたんですけれども、まあのんびりの西国が終わってから考えようかなって思ってたんですけれども、そんな時にですね、この百貫の一つの埼玉県秩父観音霊場、これが馬年のみ全てご開帳になっている馬年総開帳巡りというのがあるんだということを知りまして、それが去年だったんですけどもね、この観音様に限らず仏像っていうものはいつでも拝観できるところと、秘仏となっていて私たち一般のものはお目にかかれなくなっているご寺院もたくさんあります。様々なんですけれども、一月に一回だけご開帳があるとか、まあ、これは18日っていうのが多いんですけれども、毎月18日だけご開帳いたしますよとか、あとは年に一度この日とか、あとは数年に一回とか、もっと言うと数十年に一度、60年に一回っていうところもあります。で絶対秘仏といって見せてもらえないっていう仏像もあるんですけれども、いつでもこう拝観できるっていうものでないのは確かなんですよね。で西国はできればご開帳の時にと思ったりもするので、余計に進んでいないというのもあります。で秩父も本来ならそのような形での巡礼なんですけれども、その12年に一度の馬年だけはこの34箇所すべての観音様がご開帳になっていて、この目で見られる年というのを昨年聞きまして、それはぜひ行かねばなるまいというふうに思いました。12年に一度、今年まだ元気
12年後はどうって思った時にちょっと自信がないな、だったらもうこれに行くしかないよねということで、その寺友と予定を立てまして、でもいっぺんに行かなきゃ、何回も分けて行くなんてことはできないので、一度にで4泊5日で、34箇所を巡りましょう、全部満願いたしましょうというふうに、2人で去年の秋ぐらいから計画を立てておりました。立てておりましたといっても、私は旅慣れをしておりませんのでね、友人が

人生初の飛行機にも乗りましたし、また4泊5日の旅なんていうのも人生初でございますし、またね、私の推しが推している西武鉄道特急ラビューもね、乗らせていただきました。またスターダストレビュー、かなめさんたちも埼玉出身でもありますしね、もうそういう楽しみがもう満載になっておりました。でまたあちらの方ではレンタカーで移動するっていう風にも、やっておりまして、私車の免許はこの鳥取県で取りまして、なんていうか都会の道を運転することはほとんどありませんでした、都会の道っていうのには慣れていないので、まあ実家に行った大阪の方でもね、絶対運転なんてするもんじゃないっていうふうに思って過ごしてきたので、都会の方での運転大丈夫かなという不安もあったんですけれども、秩父は関東の方でもいい感じに田舎で、私ここだったら暮らせるなって思うぐらいのんびりと自然豊かな場所でありました。だから道もそんなに怖がることなく恐れることなく、まあナビが頼りでしたけれども、なんか都会のあのビュンビュンっていう感じは全くなかったので、結構ゆったりと運転もさせてもらえました。でね、34箇所もありますので、これを全部巡るとなると、取りこぼしたりすると、この4泊5日でまた来ようねっていうような距離でもなかったので、もう何事も起こりませんようにね、事故とか怪我とか病気とかせず無事満願できますようにと祈りながらの移動でもありましたし、この巡礼でもあったんですけれども、その日程の中でなんとか全て行きたい、34箇所ほかほかにも思い描いているところの 98% ぐらいは、巡礼できました。まあね、それがどんな感じの巡礼だったかっていうのもね、お話をしたいなと思うんですけれどもね、時間の都合上また来週ね、そのあたりお話ししたいと思います。そう、お寺だけではなく神社にもね、この神社はやっぱり押さえときたいよなっていうようなのもありましたのでね、そんなお話も、させていただきたいなと思うんですけれどもね、そんな遠くに行かなくても近場でもそういう観音霊場巡りっていうのもできますのでね、ちょっとほっとのんびりできる空間が私の中ではお寺や神社ですし、結構皆さんそういうふうに思って巡られてる方が多いように感じます。なんかそういう空気を楽しみたいなと思われる方はぜひね、一度そういう霊場巡りというものをググってみていただいて、近場で自分ができるようなところでもいいですし、あ、こういうところ巡ってみたいなと思って探してみられると、明日からのね、活力にもなりますし、癒しにもなるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いろいろと来週もお話をしていきたいなと思うんですけどもね、この秩父の巡りだけで4週か5週喋れるんじゃないというふうに思ったりしてるんですけれどもね、お聞きいただけたらと思います。ということで、ここで一曲お届けしたいと思います。次の曲はミキサーのウッディさんの選曲でございます。スーパービーバーで幸せのために生きているだけさ。

お届けした曲はスーパービーバーで幸せのために生きているだけさでした。さて今日は私の推し活の一つの観音霊場巡り、それはどんなものっていうのをちょっとねお話をさせていただきました。オープニングでもねお話ししましたけれども、24日にはスタレビのライブもあり、そのモニターになっている美穂吉の航空祭と当たってしまってかなり悩みましたが、やっぱり推し活を選びました。でもね基地の方もおっしゃってました、次があるなんてことはないんです、二度とね、ライブにしても場所にしてもですけれども同じものっていうものはないわけなので、推し活っていうのは大事ですよ、人生楽しみがないと枯れますのでね、ぜひそちらをお楽しみくださいとね、その基地の担当の方もおっしゃってくださいまして、心よくそちらの欠席を受け入れてくださいました。ちなみにその方は某ロックバンドの推し活をしているということで、会える時に聞きに行かなきゃ後悔しますからね、僕も絶対そっち取りますみたいなことをおっしゃってました。のでね、やっぱり推し活っていうのは人生の何よりの栄養のパワーになるんだなというふうに実感いたしました。でこの番組をお聞きの皆さんもね、ぜひね自分の推し活っていうものを探していただきたいですし、なんかないかなっていう相談もねしていただきたいな、もしくは私はこんな推し活ありますよというのも教えていただきたいななんていうふうに思います。人生を目いっぱい楽しみ、先ほどの歌ではありませんが幸せのために生きていきましょうということで、そろそろお別れの時間が参りました。サラジヒロミの選択の人生、今日はこの辺で、お相手はサラジの石田ヒロミでございました。それじゃあ皆さん、またら

0: ラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯してお互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
2: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスわだだよで放送中。
3: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
4: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
3: クラスカイワタの
4: 音楽室
3: 70。 MC はクラスカイワタと
4: マンチャラゼミ。
3: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
4: ぜひ
3: お聞きください。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
5: 7時です。
1: ここからの時間はハマヤンのオールライトナウの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午後3時からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: ハマヤンの All Right Now。 さあ今週も始まります、ハマヤンの All Right Now。 ハマヤンです。
7: アシスタントのケイコです。で、
6: ね、はい、毎年ですね、はい、ゴールデンウィーク前後に、うちはあの小さい家の周りの菜園を作るんですけど、
7: うん、
6: こうトマトとキュウリとバジルは種からまくんですよ。
7: すごい、
6: 作るんですが、うん、まあここ 2,3 年ね、うん、すごくトレがいいんですけど、
7: うん、
6: なんでだと思います？
7: なんででしょう。
6: よくホームセンターでない、それまではねホームセンターで苗を買っとったんですわ、
7: うん、
6: それをね、
7: うん、
6: 安木の県境に荒井さってありますが、
7: はい、
6: あそこに4月の末にね、うん、末からね農家さんが持ってくる苗っていうのが売るんですよ。
7: へ
6: え。こいつに変えてみたんですけど、うんうん、2,3 年前に、
7: うん、
6: したらね、うん、めちゃめちゃなる。
7: へえ。
6: だからやっぱ農家さんがやった苗っていうのは違うだなと思って。
7: おお。
6: でも一応ね、大きいトマトが2つ、うん、中玉トマトが2つ、うん、ミニトマトが3個ものをですね、パイプを積み立てて、インシュロックでパチパチパチパチ組んでですね、
7: うん
6: うん、田の字みたいにしてやっとるんですけど、これがね、
7: うん、
6: すごいと思ったのがこのお苗の、
7: うん、
6: 育つとね、うん、もう森みたいになるんですよ、林みたいな。
7: へえ。葉っぱがたくさん出て、
6: そうそれで風が吹くもんなら、
7: うん、
6: その去年までやったの、ポールを一個立てしとって、ただただ、
7: うんうんうん、
6: ただ単に一昨年までか、
7: はい、
6: そしたら5メタで倒れるんだ。
7: 重くてあらあら、
6: これはならんわと思って、もう1本2本横からずっと刺して、その足したものを全部組んでですね、
7: うん、
6: 組み上げると、なかなかできたらね、かっこいいわななんて、うん、まだでも全然育ってないんですけど、その育ってなくても
7: これからね大きくなるわね、
6: そう育ってないけど、その組んだものを見て、うん、ちょっと我ながらかっこいいかななんて、うん、思ったりして、じじいになったもんだみたいな。
7: そんなことはないですよ。はい、家庭菜園自慢でした。
6: はい、
7: はい、この番組は毎回洋楽大好きなハマヤンがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です。
6: はい、
7: 大ヒットした名曲だけでなく

0: ニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ。番組へのメッセージはメールの方は 798@darazfm.com、 ファックスの方は 0859-21-7878 でお待ちしています。家庭菜園の自慢も送ってくださいね。
1: 何でもいいですけど、ね、別に自慢じゃなくても何でもいいんです。送っていただければ喜びますので、はいはい、ということで今週も1時間
0: よろしくお願いします。

0: 住まいのことなら何でも日枝津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために日枝津の影山がお手伝いします。
1: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。
2: 車はお任せカーショップクラウド。
1: 車の買取も強化中。
3: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
4: ネオ、
3: 私和田敏子と
4: メグ、
3: そして
5: トマル、
6: マシー、
7: 佐藤、
8: 吉田
3: の週替わりでお届けします。
9: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
10: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
11: スーさん、最近体調どう？
12: あ、シャキッとせんでな。
13: そんな時は私たちにお任せください。
14: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
15: キンコンシネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
16: ハワイアンのオールライトナウ。
17: はい、ということでですね、まあ、私の、はい、あの再演自慢も終わったところでございまして、まあ、フリーライブを今週も続けるんですけれども、はい、まあ、あのこのフリーライブがですね、1971年6月に発表されたわけですが、うん、その前 の、 あの4月にですね、初来日をしています。先週もお話ししましたけれど、うん、でもその初来日の時はポール・コゾフはもうボロボロだったわけなんですけれども、うん、だからこの6月に発売されてますけど、まあ録音はそれよりちょっと前ということで、一番良かった時のフリーがここにあるというふうに、この間も説明させていただきましたけれども、うん、皆さんのね、あの中でもこうどうなんでしょうかね、フリーってこれだれっていうね、あのこの音だれっていうのがね、このアルバムに含まれてると思います。で、今日は先週6曲目まで話して、ね、おかけしましたんで、7曲目からのおかけになるんですが、7曲目の曲はですね、ザ・ハンターという曲です。これはアルバート・キングのカバーでですね、これレッド・ゼッペリンのファーストアルバムの中でもカバーされておりますので、皆さんご存知かと思いますけども、もうポール・コゾクがバリバリで弾いております。でもカバーって言いながら、ドブルースでもないし、アルバルト・キングっぽいところもちらっとは見えけど、まあ、ならではの音がね出てきてるということでございますので、ただね、ちょっとね耳を凝らして聞いていただくとね、とんでもないところで観客の歓声がキャーとかワーとか、あ、これは後で足したなっていうね、後で絶対この歓声は足したなっていう部分がありますので、その辺をちょっとですね、気をつけて、気をつけるよ、気をつけて耳を澄ませてですね、聞いていきましょう。ザ・ハンターですね。

0: はい、聞いてきましたね。
1: はい、
0: いきなりあのポーズコゾフがですねミストーン出してましたからね、うん、まああのそれをミストーンと考えるか、うんうん、味と考えるかは皆さん勝手に考えてください、うんうんうん、でまああのいわゆるそのライブのアルバムなんですけど、
1: はい、
0: ライブの曲はですね、うん、あのまあ、本来のライブのこのアルバムは 8曲入りなんですけど、
1: うん、
0: この今のザ・ハンターまででですね、うん、次のこの曲となぜかスタジオ録音の新曲が入ってる。どうしてこうなったのかは、だってフリーライブって書いてあるんですよ、うんうん、CD フリーライブって書いてあるけれど、
1: うん、
0: 最後の1曲はあ、なんて言いましょうか、普通の普通のっていうか、
1: うん、
0: 普通のレコーディングなんですよ。
1: うーん、
0: なんだよそれっていう、
1: うん、
0: あのただな、この曲が、まあ、あのなんて言いましょうかね、うん、どうしてこういう風になったかわからんですけど、
1: うん、
0: まあ、聞いていただくとわかりますけど、すごいあの牧歌的な音曲でですね、
1: うん
0: うん、山ほど盛り上がった、あの一番最初ありましたよね、1曲目2曲目3曲目の並び、
1: うん、
0: もう盛り上げようとしたのか盛り上げようとしてないのかわからんっていうねライブの始まりでしたけれども、うん、最後もザ・ハンターでめちゃめちゃかっこいいのね、
1: うんうん、
0: やっといて、うん、であ終わるのかなと思ったら、この牧歌的な非常にこのバラードっぽいのが入ってるっていうね、
1: うん、
0: やっぱこの人たちの頭ちょっと不思議だなぁなんて思って、不思議な私が言ってるんだけど、よほど不思議なんでしょうけどもね。はい、ということでですね、8曲目は Get Where I Belong です。どうぞ。

0: はい、ということで聞いてきましたね。本来はこの、うん、今の Get Where I Belong でですね、あの、はい、8曲目で、アナログ版のレコードってやつはまあ終わるわけですが、うん、私が今回持ってきたのはこのね、プラス7になっているので、おプラス7もあるだなっていうね、うん、じゃあそのプラス7がライブで入ったのか入ってないのかっていうのがね、うん、やっぱ気になるところだと思うんですけど、うん、まあ最近に1曲かける前に言っときますけど、うん、それはまあ秘密で、
1: じゃあそれ
0: ちょっと話をもっと戻すんですけど、うん、1971年4月30日の東京神田共立講堂の初来日が、うん、基本的には、うん、その年の初めに来るはずだったブラックサバスがですね、
1: うん、
0: 初来日するのを、うん、ドタキャンでキャンセルになってですね、来なくなったゆえ、
1: うん、
0: 本当にハードロックとして、うん、日本にライブでツアーできたっていうのが、
1: うん、
0: 大方フリーが最初じゃないだかっていうね、ツアーできたのは、
1: うんうん、
0: 一応の見解になっています。まあそれまでちょこちょこあったんでしょうけれども、うん、まあこの後に続いてですね、チャップリン座のパープルナンズガーッと来るわけですけれども、うん、だからやっぱりね、
1: うん、
0: 30日が共立行動なんですけど、うん、その次の1日がですね、うん、サンケイホールなんですよ。だからもう本人2000とかそんなもんですわ、入って、
1: うんうん、
0: ですからもうその時にやっぱ聞いた人はよほどのロック好きだったんだなとか、よほどに変わり者だったんだなとか、よほどになんていうかね、先取りしたい人だったんじゃないかな、なんていうふうには思っておりますけど、じゃあボーナストラック聞いていきましょう。1曲目はですね、はい、ウーマンです。どうぞ。
2: Thank you. Good evening. Great to be back. Woman. Okay, woman.

0: はい、聞いてきましたね。正解はライブでした、
1: はい、だけどねさっき の、 あの8曲目の本来だったらさ、LP の最後になった Get Where I Belong ですけど、
2: はい、
1: がスタジオだったのに、うん、その後からまたライブ入れてみせえかというのは、うんうん、やっぱりこのアルバムを聴いたあのファンの人が、うん、まあ、この新しいね、うん、プラス7を出すときにこのアイランドレコードの人たちは、うん、もうやっぱりフリーの人ファンはちゃんと聴きたいはずだと、
2: うん、
1: ライブやった曲を全部、
2: そうね、
1: やっぱりそのちゃんとでも音源が残っとったっていうのがすごいよね、
2: うん、
1: でまあこのポール・ロジャースさんとポール・コゾフさんとアンディ・フレイザーさんとサイモン・カーガクさんなんですけど、
2: うん、
1: 私はまあことしやかに知っとるかのようにあのポール・コゾフさんがその薬でもうオーバードーズになってしまって、ステージもまともに的になったけん解散したみたいな話をしてますけれども、うんうん、よくよくね、うん、調べてみると、
2: うん、
1: ポール・ロジャースさんとアンディ・フレイザーさんの仲がね、
2: うん、
1: もうどうにもこうにもいかんようになったらしいんですよ。
2: え、
1: 要は誰がメインだっていうね、うん、ポール・ロジャースさんは、
2: うん、
1: もう売れる方の方にこれからどんどん進んでいくわけですけど、
2: うん、
1: サイモン・カークさんと、
2: うん、
1: アンディ・フレイザーさんはもう芸術家ですから、もういよいよ芸術家なんで、
2: うん、
1: いい音楽をやりたいと、
2: うん、
1: まあ、その自分の考えるいい音楽をやりたいということで、うん、もうケンケンガクガクで、そのね、ケンケンガクガクがグループを分裂するまでになったのがなんでだかなと思って考えたら、
2: うん、
1: まあ、19と20歳なんですよ、これ。その時点で
2: うん、うん、
1: あ、無理ですわ、
2: うん、
1: もう19と20歳で喧嘩した日には、
2: うん、
1: それはもう寄ってつかれるんですが、男なんか特に、
2: まあね、
1: まあ、女もそうでしょ。19や20歳ぐらいで大喧嘩した日には無理じゃない。
2: 内容にもよるけどね、
1: うん、それてか、まあ、内容にもよるけど、私がトップだ

0: ていう考えとる人と、うん、いや本当はこっちが本物だよっていうのとの思考の人とが、うん、ガチンコしたら、うん、さ塾は私じゃちょっとね、いやこれからの子供足家庭にもあけんちょっと金も入れないけんけんもうちょっと頑張れやみたいな話にはならんですよ ね、
1: まあ、ね
0: ならんですよね。もう絶対金貨価格ですわ。
1: うーん
0: だったらしいです。だからあの先々週からずっと私があのポール・コゾフさんのおかげで、うん、あダメになりましたみたいな話してましたけど、うん、そのポール・コゾフさんのことも一因であったけれども、うん、ポール・ロジャーさんとアンディ・フレイザーさんの仲がもう絶対にボロボロ、うん、あの元に戻らないぐらいのことまで来とったらしいですわ、
1: うん、
0: ということで次の曲は「ウォーク・イン・マイ・シャドウ」です。どうぞ。

0: ともちゃんの今日の一曲。
1: さあ今週もこのコーナーです。こんにちは。
0: こんにちは。
1: ともちゃん、もう5月が終わりますけど、5月病大丈夫？
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫ね。
0: もうそんな年じゃないです。
1: なんだかな、あの5月、あの私の前の仕事の時も、あの、すごいその、まあ、優秀な大学生が4月に入ってきて、うん、5月の連休が終わると出てこんやつがおったけどね。
0: ああ、それはあるかもしれないですね。
1: なんだか知らんけども、どうして食っていくたかこやじゃと思いながら、まあ、そういうことも今の子は考えんかもしれない
0: ですね。
1: はい、じゃあ暗い話やめて。
0: はい、はい、先週に続きまして、うん、バウアウサードからかけます、うん、この曲はですね、うん、まあ、非常にノリのいい曲で、うん、ライブでは基本的に本編の最後、
1: あ、アンコール前、
0: アンコール前ですね、もう華々しく終わるという感じの曲になります。はい、
1: では、なん
0: て曲？はい、バウアウサードから、うん、ショットインザダークお願いいたします。

0: ハマヤンの All Right Now。 Let me tell you all
1: about it now。 影山のオンラインホームセンターファイダテ DIY インテリア。

0: リア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
1: ヨロゴシスは9181号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買取も強化中。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
3: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
2: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
3: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
2: ダラツイフェムも会場から公開生放送。
3: サンデースペシャル in ミルクの里
2: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
3: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
4: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ。
5: 2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
6: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
7: ハマヤンのオールライトナウ。はい、ということで聞いていきましたね。はい、今日もあの1971年に発売になりましたフリーのライブをかけておりますけど、ボーナストラック、コーナーに突入しておりますが、先ほどからですね、ちょっとおかしいな、ちょっと喋りがおかしいんかなって聞いとったらね、この録音に入る前にね、前任者が前任者の番組が、やっとって、それの収録後に私がこのスタジオに入ったもんですから、それ の, あの編集をしとったんですわ、そうするとその人がね、本日の1曲目はこの曲です、なんとかです、どうぞみたいな喋りをしとって、あ、これはいいななんて思っとったら、
8: いいじゃないですか、落ち着いて
7: 落ち着いてたっていいななんて思っとって、聞いとったら、今日はよぜ全部なんか知らんけど、次の曲はこの曲です、どうぞみたいな、こんな喋り方ではないですけど口調になっとる自分がちょっとおかしくて行ってみましたっていうぐらいなんですけれども、先ほどのですね、ともちゃんコーナーの前にかけたウォーキングマイシャドウですが、この番組の後ろでもよく使うんですけどね、BGM として、全然違いますが雰囲気がもう、だってその最初 の, あのギターのフィードバックでヒューっていうのことがもう本当にかっこいいんですよ。それでドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッ、これがねもう何とだこの音はってみんな思ったかもしれんけれども、私の中では非常にね、かっこいいがなこのためみたいなね、ふうに思って聞いとったわけですけども、次の曲を聞いておきましょうか。ムーンシャインです、どうぞ。

0: はい、聞いてきましたね。
1: はい、
0: フリーずっと聞いてきたと思うんですけど、恵子さん、
1: うん、
0: そのまあ私がそのよく言ってたそのまあオールライトナウとかですね、うん、あの辺の曲と、うん、まあ、ずっと来たこの聞いてきた感覚で、うん、あのこれ渋いと考えるのか感じるのかかっこいいと感じるのかどう感じますか。
1: かっこいいはね、
0: うん、ちょっと違う
1: 私の感覚よ。
0: いやいや、だ
1: から私の感覚っていうかかっこいいっていうかね、
0: うん、
1: あーなんだろうな、ちょっと違うし、
0: うん、
1: 渋いっていうのもねまたちょっと違うような気がする、うん、だって年齢的なものもあるし、あ、それ、
0: まあ、18は19
1: だね。そうそう、だからあのね、そのいろんな技量とかはあるんだろうけれども、うん、それがかっこいいとか、うん、そういう表現とはまたなんかちょっと違うような気がする。
0: なるほどね、うん、私ね、基本的には多くの人が、多くの人って言っちゃいけないな、今現在70以下の人は、うん、基本的にフリーに直ではなくて、
1: うん、
0: バッドカンパニーからフリーに帰っている人が多いと思うんですけど、
1: うん、
0: だから何遍も言いますけど、このフリー派に分かれるのかバッドカンパニー派に分かれるのかっていうのがね、うん、非常に分かれるところだと思うんですよ。ただ、うん、このフリーがかっこいいと思った人っていうのが、うん、なんか今でもバンドしてるような私の中の感情をね、というふうに思ってはいます、
1: うん、
0: はい、ということで次の曲はトラブルオンダブルタイムです。どうぞ。

0: はい、今週もですね、はい、フリーライブ続けて聴いてきたわけですけれども、うん、あとは、3曲ほどですね、かけないといけませんので、うん、来週も続くわけですけれども、うん、皆さん、先週のやつをね、ちょっとエアチェックしていただいて、うん、録音していただくと、うん、っていうのがね、うん、来週かける3曲のうちの2曲っていうのがですね、うん、別バージョンではあるけど、同じ曲のライブっていうのがね、うん、入っています。要は、レコード版に入っとった曲と同じ曲の別バージョン、うん、別ライブバージョンってやつがね、聴けるわけですので、うん、違いをもし調べたい人は、うん、まあ、今からエアチェック設定って難しいかもしれないまあ CD でもいいですし、うん、ね、Spotify でも何でもいいですから、その辺で聴いてみてください、うん、ということで来週もお楽しみに。はい、あまやんでした。
1: けいこでした。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは、ならず FM のホームページまで。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
2: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
4: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
2: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
1: みんな聞いてね。
0: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
2: 8時です。
6: ここからの時間はお日様コネクトの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午後7時30分からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
4: お日様コネクト。

日曜日19時30分です。お日様コネクトです。この番組は坂道グループのアイドル日向坂46、この日向坂46のファン、お日様であります私朝倉純が日向坂46のこと、放送研究の皆様、鳥取県の方々に知ってもらいたいですよ。かける楽曲は日向坂46の楽曲のみですので、その楽曲聴いてもらいたいですよ。ということで始めました、日向坂46勝手に完全応援番組でございます。朝倉純です。放送日5月24日、収録日は2026年5月の20日となっております。5月20日、この日が日向坂4617枚目シングル「Kind of Love」発売日でございます。まあ、いわゆるストリーミング系配信系のサイトではすでに配信は開始されておりましたけれども、この発売に合わせて CD 収録の楽曲が全部ストリーミング系のサイトでも全部聴くことできますよという形になっておりますので、今現在ですね、放送日でございます5月24日時点では全ての楽曲がストリーミング系配信系のサイトでも、そしてもちろん CD を購入することによって聞くことできますよね、ということでございます。初回限定版という形でタイプ A からタイプ D の4種類、そして通常版という形での1種類、1曲目2曲目は全部のタイプでは共通でございますが、3曲目がそれぞれ違いますよ、ということで全部で 1,2,3,4,5,6,7 曲、新しい楽曲、日向坂46の楽曲が聞けますよという形になっているわけでございます。私もフラゲ日、昨日ですね、収録日的に昨日5月19日米子市内の、ね、CD を販売しているところ、毎度のことながら米子各番町蔦屋さんに行きまして、購入させていただきました。今日この収録前も蔦屋さんに行ったんですけれども、以前は八坂46の CD が発売されるタイミングではパネル展示のようなものが行われていたわけでございますが、今回ね、蔦屋さんにお伺いしましたところ、そのいつもやっているところを通りかかったら、そちらでは、まあ、同じ坂道系グループ、坂道シリーズでございます乃木坂46さんのアルバムのパネル展示が、行われておりまして、日向坂46のパネル展示は行われておりませんでした。ちょっと寂しさを覚えながら CD を購入したわけでございます。今ね、大きな画面でね、ミュージックビデオが流れているといたりするところもございますよね、ということで、もしかしたら日向坂46のミュージックビデオもそこで流れてくださるんじゃないかとは

思っておりますが、私はそんなものを見ずにとりあえず CD だけ持って、購入しに、レジの方に向かったわけでございます。というわけで、A タイプ A からタイプ D、 そして通常版、本日収録に持ってきております。まあ皆さんはね、もう4日5日前に発売日を迎えられたということですから、もちろん皆さん Zoom の曲を聴かれているってこととは思いますけれども、今週はもちろん17枚目シングル Kind of Love から3曲4曲わかんないけれどもかけていきたいと思います。もちろん1曲目表題曲タイトルとなっている楽曲からいきましょう。日向坂46で Kind of Love。

お日様コネクト朝倉純がお送りしております。このカインドオブラブの発売に先駆けて、この CD に入っている楽曲、宮坂465期生の楽曲でございます。円周率という楽曲、この CD に入っているんですけれども、その円周率という楽曲のミュージックビデオが5月18日、先週の月曜日に公開されました。こちらは YouTube の中でもプレミア公開という形での配信発信という形になっていまして、その映像のミュージックビデオの最後に5期生からのメッセージも入っておりました。そしてその5期生のメッセージの最後には、今年の夏7月に宮坂46 5期生ライブの開催もこちら発表されております。今まで鬼滅のライブという形では4期生ライブ等々行われておりました。そして今年の夏は8月に3期生ライブという形のライブが ZEP のツアーという形で行われること、すでに発表されておりますけれども、今回は5期生ライブの発表がされております。日時が7月の15日と16日横浜ピアアリーナ MM で開催という形になっています。いいですね、7月平日の2日間なんですけれども、なかなかね、私も行くことはなかなか、いきなりね8月3期生ライブもなかなか難しいよねっていう話してたんだけど、5期生ライブもね、行けるものなら行きたいけれどもねというところでございます。特にね、火水という、火水だったかな、7月のよ15日が水曜日、水木か、水木ということですので、私水曜日は収録が、このラジオ番組の収録がございますので、なかなか難しいよねというところもございますが、まあもちろん日程相談でね、行ける、そしてチケットが取れるかどうか、この問題もたくさんあります。チケットで言えば3期生ライブの方もね、チケットの先行の方が、取れた取れないということで大盛り上がりしておりましたけれども、5期生ライブこちらも争奪戦になるんじゃないでしょうかね。そんなことも思っております。行けたら行きたいねというふうに思っております。この円周率についてメールいただいております。さきおかさん、ありがとうございます。鳥取県からです。朝倉さんこんばんは。本シングル収録される5期生の5期生楽曲の円周率のミュージックビデオを公開されましたね。センターを務める佐藤優さんの無感情のアンドロイドが感情を覚えていく演技はとても素晴らしく、佐藤さんの演技のお仕事も見たくなりました。楽曲も前作の好きになるクレッシェンドは日向坂ソング、今作はひらがなけやき感がありとても素晴らしかったです。そしてミュージックビデオのプレミア公開では5期生ライブの開催決定のサプライズ発表がありました。開催は安定の平日開催、まあ、私と一緒ですね。ちょっと涙の、汗のような、文字も入っております。指示にはなるのですが、6月のひらがな日向坂ライブの参戦が決定しており、おすごいな、2ヶ月連続で平日に関東は厳しい、さすがに仕事の都合がと考えてながら、気づいたらホテルを予約し、飛行機のチケットを購入し、ライブのチケットを両日申し込んでいました。後のことはチケットの当落が出てから考えることにします、ということで、いやいいね、崎岡さんも完全なるお日様、無意識のうちに飛行機と移動手段とチケットの申し込みをしてしまう、さすがでございます。

お日様コネクト朝倉純がお送りしております。今週2曲目お送りいたしましたのは作岡さんリクエスト円周率でした。収録しております本日は5月の20日、この日は日向坂46 4期生メンバー山下遥さんのお誕生日。4期生メンバーのお誕生日といえば、ね、以前もお話ししました通りに4期生メンバーが出演いたしました映画全部オブ東京の特別上映が、お誕生日特別上映が全国各地で行われております。ただし鳥取県島根県山陰地方ではその上映がありません。いつかのタイミングでお誕生日行きたいなぁとは思っているわけでございますが、その機会が出てきそうだなというふうに思っているわけでございますよ。それは、まあ、今回の CD カインドオブラブの中に入っている応募券で当たるリアルサイン会リアルミート&グリートというものがね、毎回これも放送の中でお話しております。私関西まで行ってね、まあ、生誕祭実行委員会祭のお手伝いしたり、いろんな、元々からのお日様仲間たちと会う機会であったり、

まあ、もちろんメンバーとのリアルミート&グリートであったりということを楽しんでいますよというようなお話ししておりますが、今回ももちろんその応募企画、スペシャル応募企画というのがあって、まあ、全員プレゼント的に配信ライブの視聴チケットがもらえたり、ポスターがもらえたり、そしてその抽選でリアルミート&グリートへの参加権利が当たったりというようなことがございます。リアルミート&グリートリアルサイン会、関東の方では6月13日幕張メッセ、関西の方では8月1日京都パルスプラザで行われるということが発表されています。8月1日京都パルスプラザということでございますよ。前日7月31日が日向坂46 4期生メンバー平尾ほのかさん、鳥取県出身ですね、お誕生日なんです。ということは京都パルスプラザに行く前日に関西の方向にすでにいれば全部武道家見れるんじゃねえって今私画策をしております。ただ8月1日が土曜日、その前日7月31日は金曜日、あちゃーと思ったりもするわけですね。なかなか休み取るの難しいよねと。先ほどのね、崎岡さんのメールでもある通りに2ヶ月連続で平日休むの難しいよ、でも取っちゃうみたいな感じのこともございましたけれども、私もなかなか難しいよって思いながら、ただ1年間通して1回もそのお誕生日上映見ないのもそれまた違うんじゃねえかな、どっかで行きたいなというふうにも思っているわけでございます。ただまだまだ画策中でございますが、どうなるか分かりませんが、そのスペシャル応募企画、 CD についている応募券のシリアルナンバーの登録、そして応募ですね、こちらの第一次募集が放送日本日ですね、5月24日と23時59分までということになっておりますので、まだ応募してない方ね、 CD 買って応募してないという方は急いでよというような形でございます。さあ、もちろん3曲目もカインドオブラブからかけていきますけれども、リクエストいただいております。柳越アジポンさんから、多彩な楽曲並んでいて充実の作品となっていますが、その中でも一番気に入っているのがひらがな日向坂46によるエンプティです。兄弟曲カインドオブラブと打って変わってクールでエモーショナルなピアノロックとでも言うのでしょうか。日向坂46の可能性をさらに広げる一曲となっていますし、これを引っ提げて行われるひらがなライブがどういう内容になるかとても楽しみですといただいております。

今週3曲目お送りいたしましたのはアジポンさんリクエストエンプティ。アジポンさんのメールちょっとね割愛させてもらっております。楽曲のことについてね、曲調について、その他様々熱く語っておられますけれども、なかなか読む時間なくて申し訳ない。私自身はこの楽曲聴いて、同じ作曲の方が僕日向坂46に言えば僕なんかを作曲された方でもありますので、なんとなく確かに曲のイメージ似てるなとも思いました。さあ、お日様コネクトエンディングでございます。今週読めなかったメールが何通かございまして大変申し訳ないとも思っておりますが、カインドオブラブの発売で楽曲リクエストの方中心でねメッセージ読ませていただきました。それに懲りずね、私読ませていただいておりますので、本当に毎週ありがとうございますという感じでございますが、来週は5月最終週でございますので、お日様365日向坂46関連の、特にこれは知ってもらいたいこと、ね、5月の一月間の間に起こった、今年だけじゃないですよ、以前のことでも結構です、5月で特別なことあったら送ってやってください。日向坂46のファンのきっかけ、ファンになるきっかけになることがもしかしたら出てくるかもしれないよね、そんな風にも思っております。すべてのメッセージはメッセージフォーム用意しております。 X のアカウントお日様コネクトからメッセージフォームは飛ぶことできますので、そちらからよろしくお願いいたします。それ以外にもメールの方ではメールアットマークお日様コネクト .com、メールアットマークおひさまコネクト .com、 こちらの方でもメッセージ送ることできます。よろしくお願いいたします。さあ、来週はおひさまコネクト100回目です。何も特別なことはいたしませんがね、これからも101回目、199回目、100回目、101回目以降もよろしくお願いいたします。さあ、お時間となりました。また次回も夜なごと日向坂46夜なごとおひさまつなげていきます。お日様コネクト、また来週です。

0: オラ原吉を毎週金曜夜19時からアホ男原吉のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てこれよな。
1: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
2: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
3: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
4: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
5: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
4: お相手はゴリラの大前と
5: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から、ぜひお聞きください。
6: だらず FM7 キッパ。
1: ここからの時間はモモキンクラブの君に出会えての再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日夜11時30分からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
7: モモキンクラブの
8: 君に出会えて。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: モモキンクラブの金太です。
1: モモジロウです。
0: モモキンクラブの君だよて。
1: はい。
0: ねえ、ちょっと天気もね、落ち着いたけど、今週頭とか本当に30度超えたりとかね。
1: うん。
0: なんだろうね。急にポーンと上がって、またちょっと下がってきてみたいな。
1: 気まぐれだ。
0: ただね、外に出ても思ったけど、32度だったかな、うん、ね、夜中で。湿気が少ない分まだそこまで動かなかったらそこまで汗も出ないしみたいな、日陰だったら意外と涼しいしっていう、まあ、ただこれがねまだ5月だもんね、
1: うん、
0: ちょっとまあ多分暑くなるんだろうけど、まあ、様子を見ながら体も休め休めいきましょうか。

0: ということで、
1: はい、
0: ね、今日は何の話しようかなと思ったけど、ちょっとまあ、あの気になったね、あの 週末、先週末だったかぐらいに、うん、あの要はいわゆる特流とかなんとか言われてるけど、うん、まあまあ、そうなのかっていう、あの、まあ、強盗に入って一人亡くなってて、うん、でそして捕まったら16歳の高校生だったっていう、うん、4人ぐらい捕まったのかな、うん、あ、まあ、まあこの番組ちょっと収録なんで、その放送時点ではどうなってるかわからないけど、その時点では4人捕まってて、指示役が若い夫婦が捕まってて、多分その上がいるだろうなという話にはなってるけど、ただね、あの少年ランジどうのこうのっていうけど、16歳か、まあ16歳高校1年とか2年ぐらいなのかな。で俺が一番思ったのは、やっぱりこれって16歳だから名前は出ないわね、人まで殺してるけどね、うん、でそれこそあの成人は18とか、なんと選挙権がどうのこうのみたいな話もあって、あのどこまでその差がね、だんだん下がってきてるわけじゃない、16ぐらいになったらもう分別もつくしさ、あの桃城さんとか俺だって16ぐらいの、ないくらアホなことをしてたって、そのいいこと

0: 悪いことぐらいもう分かってるわね。
1: そりゃな。
0: で、あれだけ報道されててさ、
1: うん、
0: 分かってるのに、まあ多分どっかに連絡して、まあ話ではその
1: こういうご時世だけど、SNS で誰々みたいな、あれはまだ出てこんなか。
0: ああ、で、多分その辺でも出てるんじゃないの、ああ、その気、おそらくね。うん、で、まあ思うのはその、まあ今言ったように、まあその、あれだけね、こういうなんかその SNS とかでなんかその募集してどうのこうのとか闇バイトねとかって言われてるあれだけあるのに、これって自分から連絡したんだろうね、多分金欲しくて、
1: まあ、っていうかどれぐらいの報酬っていうかあれなのか
0: は分からんけど、いやいや金額は関係ないと思うけど、
1: うん、
0: ただ普通ではもらえないような金額のはずだわね、おそらくがね、うん、そんなあの5000、1日5000や1万円でバイトしないでしょ、ももちろんさんでも。だからね、あのそんなんあれだけ言われてて分かってて連絡してるだろうし、
1: うん、
0: で、まあ、ただその何あの家族とかに危害加えるって言われてどうしようもなかったって言うけど、その行くまでにもう分かってただろうし、
1: うん、
0: それで、まあ、正味な話、そこまで言ったら警察にでも行きゃいい話じゃない、
1: うん、
0: 脅されてるって、おそらくそう簡単には手は出せないと思うからね、そんなの。
1: そりゃそうだな。
0: それ多分ね、仮にそれに危害加えるとかなんかするんだったら、また闇バイトかなんかで雇われた方が来るだろうしね。
1: あ、
0: おそらくね、 その元にじめみたいなやつは絶対来ないからね、まあ、
1: うん、
0: だからただその雇われる方だってバカじゃないから、そこまでになったらそう簡単には引っかからないだろうと思うところで引っかかるやつがいるわけじゃない、
1: うん、
0: ただね、ここまで来たらね、俺16とかなんとか言ってても、それこそあの犯罪も低年齢化してるし、責任を、逆には責任だってもっと下げていいと思うのよ、
1: うん、
0: もっとちゃんとあの名前も実名も出してもいいぐらいだし、あの
1: っていうかな、あれバールで叩いとおらしいけどな、
0: あのそうそう、バール鉄よ普通、うん、自分
1: 普段逆に俺らも使うものだけど、
0: いやそれこそね、コーンと当たっただけで痛いじゃない、よくそれで人が死ぬほど叩けたなと思って、うん、それがちょっとその感覚が俺には分からん、
1: まあ道にそれかもしれんけど、そういうことをされた経験のない人なんだが、
0: いや
1: 例えばバールで叩かれた経験のない人だから、いやいやいや、
0: バールで叩かれたことある人いないと思う、手で叩いてくるぐらい、いや考えたらわけない、鉄で叩いたら痛いってそれぐらい分かるし、棒切れでもね、
1: うん、
0: 鉄じゃなくても叩いたら死ぬよ、簡単に、自分が叩かれたら生きてられるのかって、
1: うん、だからその辺の
0: 想像力がないや、
1: その想像力もないし
0: ないっていうか、ちょっとあまりにもお粗末だし、うん、まあ、そこまで言ったらもう親の責任とかも16ぐらいだったら俺親の責任だってそこまでは言えないと思うし、
1: うん、
0: それぐらい分かるんだったらもうちょっとね、なんていうのかな、責任もちゃんと、これ多分これで人まで殺してでもそんなに長く入らずに出てくるよね、多分
1: だろうな、
0: もうちょっとね、あの未成年だから、年が若いから、まあ更生の余地があるとかさ、
1: うん、
0: まだこれからの将来があるって言って、もうこれで殺された人もいるわけだからね、
1: うん、
0: 俺はもうちょっと罪とかそういうのはしっかり償ってもらわなきゃいけないと思うけどね、それがなんかもうなんかもう、だからそれこそね、そういう憲法みたいなもん、その変えればいいと思うのよ、もうちょっと、
1: うん、
0: もっとなんかいいことばっかり変えて、なんかその聞き心地のいいようなことばっかり変えるけど、もうちょっとそういうところはもうちょっと踏み込んでやっても俺はいいと思うけど、
1: うん、
0: ねえ、自分が多分犯罪を犯さないだろうからということで、桃次郎さんは反対するんですか？
1: 自信がないな。
0: まあちょっとね、まあ、ちょっと暗い話ばっかりなんで、ちょっと曲一曲いきますか。
1: はい、それでは聴いていただきましょう。浜田翔吾、オン・ザ・ロード。

0: 何の話題にしようかなと思ったけども、ちょっとね、また亡くなられた方って有名な方かっていうので、うん、ちょっとあの大野雄二さん、ね、まあ、はっきり言ってのほとんどの人が言うよ、まあまあ、ルパン三世のテーマを作ってる人だっていうことぐらいしか、これもあとはまあ多分ジャズとかね、うんうんうん、そっち系統の人だっていうのは知ってるけど、そこまで詳しくは知らないけど、うん、まあ、ただ大方の人がルパン三世のテーマかなみたいな、うんうん、最近あんまりルパン三世とかって知らない人も多いのかな、最近あんま映画とかアニメもそんなやらないよね多分ね、
1: あ、まあ、な
0: ね、だから俺もそれほどびっくりほどは知らないけど、ただ俺がそれでやっぱりその映画とかね、いろいろなのもやってったっていうのは知ってたんで、
1: うん、
0: それこそ角川のなんか人間の証明とか野生の証明とか、うんうんうん、あれ確か大野雄二だったと思うけど、とか映画音楽みたいなのとか、ドラマとか、アニメとかのもやってて、で一番最初にね、まあ、ルパン三世のは多分それは知ってたと思うけど、その後からね、俺がまあ、印象に残ってるのはアニメのね、コブラって、スペースコブラって、うん、あれのテーマも大野雄二だって、
1: うん、
0: で俺は知らずに一番最初にコブラのテーマをね、うん、聞いた時にね、ルパン三世だと思ったのよ、
1: うん、
0: 全く一緒じゃないけど、やっぱりその音の作りとか、
1: うんうん、
0: イントロとかが似てて、でそれでまあすごいまあ、記憶に残ってて、あとはそのね、まあ、大野雄二からちょっと離れると、まあ、そのテーマ歌ってたのは前野陽子っていうね、うん、スペースコブラの、うん、ペドロ&カプリシャスの最初のボーカルで、ね、なんか最初の頃のはその人が歌ってたっていうので、で、まあ、前野陽子、まあ、あとは野生の照明とか、蘇る勤労とか、うん、あ、野生の照明じゃない、あれなんだっけ、野獣しすべしか、
1: うん、
0: 松田優作の、
1: うんうんうん、
0: 映画音楽なんか前野陽子が歌ってたりするのが何曲かあって、そういうのも好きで聞いてたけど、結局あれ確か40歳ぐらいで亡くなってるんだね、人の前野陽子、うんうん、かなり若い時に、まあペドロ&カプリシャスも結構体調崩したりとか酒飲みすぎたとかいろいろあってやめたとかっていう話もあるから、
1: うんうん、
0: 飲みすぎたりとかなんとかでもあって、まあ、不摂生もあって早死にしたんじゃないかなっていう話もあったけど、
1: うん、
0: まあ、心不全かなんかだったらしいけどね、死んだのはね、まあ、そういうのもあって、まあ、ちょっと俺すごいそういうの好きだったんで、そういう曲もちょっと探してきて、あとはね、ルパン三世、まあ、大野雄二さんが亡くなったからルパン三世の話してるんだけど、俺の中ではルパン三世のテーマって第一シリーズのテーマ、第一シーズンのっていうのは大野雄二関係ないんだよね、
1: うーん、
0: 全然違う歌で、多分俺がイメージあるけどあんまり出てこないよね、桃次郎も出てこないね、
1: チャカチャカチャチャチャチャチャチャ
0: チャラチャチャンって、それ大野雄二でしょ、
1: あ、そう、
0: 一番最初
1: の前、ね、
0: ファーストシーズンで一番最初のはね全然違ってて、なんていうか、ルパンザサー、ルパンザサー、
1: はいはいはいはい、
0: あれチャーリー構成だったかな、
1: うん、
0: で
1: それだそれだ、
0: 俺もねそれでちょっとねよくよく聞いてみたらね一番最初のファーストシーンで途中で歌も変わってるみたいで、
1: うん、
0: ルパンルパンルパンっていうのも知ってるでしょ、ルパンルパンルパンっていうのと途中から変わってるみたいでね、ファーストシーズンで曲がね、どっちもね、
1: 何かに絡みつ
0: く、それはエンディングテーマですよ、
1: ン
0: オープニングはねやっぱりと、うん、珍しくね途中で変わってたみたい、
1: うーん、
0: まあどっちもチャーリー構成っていう足元にって
1: あれ歌ってるの、
0: オープニングもエンディングもその人が歌ってたみたいだけど、ただ残念ながら作ってたのは大野雄二じゃなかった、
1: あ、な
0: あれはセカンドシーズンになってから、あのテーマかな、
1: うん、
0: で、まあ、今日はそれをかけようかなとは思うけど、
1: うん、
0: やっぱり調べたらね、ルパン三世のテーマで同じようなんでアレンジ違いでいっぱいあるの、
1: うん、
0: おそらく多分79っていうのが多分一番最初なんじゃないかと思ってそれを探してきたけど、
1: うん、
0: ルパン三世のテーマの、
1: うん、
0: ただ聞いたらね感想の辺にねセリフも入ってるの、これ探してきたのが、 あの主要人物、それこそ亡くなった山田康夫さんとかも入ってる、うんうんうん、で今日はまあそれでまあルパン三世のテーマと今も話したんで、前野陽子さん歌ってるスペースコブラのテーマ、うん、それをまああの両方とも大野雄二さんが作曲して、編曲もしてるっていうので、2曲続けて、かけようかなと。ルパン三世のテーマ79

0: 俺ルパン三世。
1: 俺次元大介。流れ物風射撃の名手。
2: 正体不明謎の変わった茶峰不二子。
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門。
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺新潟警部。
5: かっこいい。

0: ということで、ルパン三世のテーマとスペースコブラのテーマを聞いてきました。簡単にもう一回言っておくとな、その後のスペースコブラを歌ってたの前の陽子さんの場合、まあ、一番有名なのはペドロ&カプリシャスの別れの朝か、あれを歌ってたのはこの人だったのね。あとはまあ、蘇る金色のテーマとか、さっきね、あの野獣シスベシって言ったこれはね、あの歌じゃなくて、ね、映画に出てるのこの人、出演してるのよ。でもって、まあ、あとあのスペースコブラとか、まあでもスペースコブラとか歌ったそれをちょっと何年1年2年ぐらい後にはもう亡くなってるってことで、その後あんまり有名なのはないけど、まああと大野雄二さんの方は俺もねそんなには知らないけど、聞いたらね、あの犬神家の一族とか、人間の証明とか野生の証明とか、これ全部映画音楽はやってたみたいで、あとまああの松田優作の最も危険な遊戯とか殺人遊戯とか処刑遊戯とか、それのシリーズがあったけど、ああいうのも俺が知ってるのはそういうのとか、まあ、あとはまあルパン三世の映画なんかは結構ほとんどやってたみたいだけどね。ただその他もまああのネットとかで調べると、ああこれもかこれもかっていうぐらいいろんなあのやつがあるけど、まあただ俺らが見てああと思うので結構古いのがまあまあ確かにね、86歳ぐらいだったかな、もう確かそれぐらいの年だったみたいだけど、まあということで、まああの懐かしい曲とかいろいろねあるんで、あの古いのね、あの亡くなられることもあるんで、そういう曲をまあ探してきてね、
1: 追悼の意味で、
0: まあ俺らも年だしね、いろいろ古い曲もまた探して書けようかなということで、今日の相手はモモキンクラブの金太と
1: 桃次郎でした。
0: また来週。

0: マスクド幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
1: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルー代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
2: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
3: 金曜お昼は
4: スーさん
3: 舞の痛快ミラクルラジオ。

0: 各業界の通が持ち寄る情報を
1: 私たちが通快トークで盛り上げます。
0: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の通快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
0: 聞いてほしないよ。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。9時です。
2: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週月曜から木曜午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: ホンダカーズ島根中央山陰中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
4: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央島根中央
5: 津山も一緒だよ。
1: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は華原朋美のアルバムオールタイムシングルズベストを選んでみました。90年代の音楽シーンを彩ったシンガー華原朋美による2015年リリースの2枚組ベストアルバムで、名曲やバラードなど歴代シングルを網羅した彼女のシンガーとしての成長を感じられる1枚です。今日はディスク1をお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 鳥取マガジンのラジオ、
3: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
2: 鳥取マガジンのマガラジオ。
3: MC は私藤井美音と
2: 編集長のとまる。
3: 放送は第1第3金曜夜10時から。
2: 聞いてね。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it!

0: 今日は華原朋美のアルバムオールタイムシングルズベストディスク1の中から楽しく楽しく優しくね、 I wanna go、 You don't give up、 Here we are、 デイリーニュースをお届けしました。華やかな存在感と繊細な表現力を兼ね備えた90年代を代表するシンガー華原朋美による2015年リリースの彼女の軌跡を収めた2枚組ベストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。
1: この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
4: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音、毎週日曜日朝9時から。
5: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、

0: 米子ガス子どもの夢みんなの夢、子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
1: ガラズ FM にアイドル日向坂46

0: ここからの時間はチュンチュンダラーズをお送りします。番組の更新は毎月第4日曜日午後10時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: YOW!

0: はい、チュンチュンダラーズ5月の24日日曜日、10時か。
1: イエス。10時を回ったところでございます。
0: 午後10時。
1: はい。はい、190回目のチュンチュンダラーズ。
0: はい、190回です。
1: はい。
0: 紙には200回目って堂々と書いてさ、うん、あ、違うよ、190だよ。あ、そうっすか。あ、そうっすか。全然ちょっとさばよいましたわ。
1: ね、さあさあ、
0: はい、
1: 5月も
0: 終わりですな。暑い。そうね、この5月下旬って。
1: そうね。
0: もう初夏って感じだ
1: ね。なんか6月に入るにつれてもうどんどん上がっていくような感じ。うん、
0: そう。しんどそう。うん暑いの嫌いなんすよね。
1: うーん、
0: ほんま暑いの苦手。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、別に夏バテしてるんじゃないんだけど、もうお前本当に暑いのダメなんだなって言われるぐらい。
1: ああ、ま、
0: どうしたっていう。
1: もう本当に目に見えてみたいな感じ、
0: うん、仕事のさばき方も全然違うっていう。
1: 注意力が3番に。
0: そう、暑さがりだらけてもう全然動けん、そんな感じですね。
1: 確かに暑いのはしんどいな、
0: うん、
1: なんかその寒さだけだったら、
0: うん、
1: 着込めばどうにか。
0: あ、そう
1: なる気はしている。
0: だってヒートテック着りゃなんとかなるじゃないですか。あの極暖なり超極暖なりさ着てさ。でもあの夏はもう脱がないとダメなんですよ。
1: そうね、
0: 脱いても暑いですよ逆に言うて。
1: まあまあ確かに、
0: うん、ね、クーラーが一番効いた部屋にいたいねって感じ。
1: うん、
0: ですね。5月の下旬、6月に入りますけど、
1: はい、
0: あの何ですか、うん、あの6月は、
1: うん、
0: あ、祝日がないんですよね。
1: ああ、そうだね。
0: わお。
1: いつになったら祝日を設けていただけるのか。
0: で、6月はなんか絶対につけないっていう話を聞いたことがあるんですけど。
1: そうなの、
0: うん、
1: 諸事情が。
0: なんか諸事情があるみたいですよ。
1: へえ。
0: 知らんわ、そんなん。
1: けしからん。
0: けしからんわ。しゃか。
1: かなわんな。
0: 本当に。ねえ。だから、なんだったっけ？
1: 6 月
0: ?6 月？その、祝日がないの、
1: うんうんうん。
0: で、12月は消滅してしまったじゃないですか。
1: ああ、そうね。天皇誕生日とかが。
0: 天皇陛下じゃなくて、上皇陛下だったんで。
1: ああ、そうね。
0: で、現天皇陛下？あ、陛下さ、が2月のお誕生日ですからね。
1: はいはいはいはい。そうか、12月も消失してしまったのか。
0: そう。で、5月のゴールデンウィークね、こう日月火水なんですよ。で、はい、水曜日のこの6日って、
1: うん、
0: 3日の祝日の振り替え休日なんですよね。
1: はいはいはいはい。
0: だからこんなに長くなってるんだけど、うん、もうこういう風になるのはもうしばらくないみたいです。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。
1: じゃあ来年とかはもうなんか飛ばしみたいな、
0: うん、でウルチさんはそれを聞いた瞬間9月の連休もそんな感じなんですよね、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 皆さんカレンダーお持ちくださいカレンダースマホの携帯 の、 あのカレンダーをちょっと開いてやってくださいませ。あの9月の10 20日

0: は日曜日、普通の日曜日なんですね、うんうんうんうん、で9月21日が敬老の日、22は国民の休日、23が秋分の日、
1: 秋分の日
0: なんすわ、
1: はい、
0: うるさん、ここでシルバーウィークっていうものを聞いたんですよね、
1: はいはい、
0: でこういうゴールデンウィークのこの4連休とか、うんうんうん、シルバーウィーク4連休になることは、うん、しばらくないって言ってたんですけど、
1: うん、
0: ウッチさん今ちょっと遡ってみたら、うん、にあ遡って先を見ていったら、うん、2027年の5月も4連休なんですよ
1: 近いな
0: おいってだって今度は2日日曜日で3456あ
1: 3456
0: で4連休ですね、赤い日がね、
1: はいはいはいはい、
0: な誰だそういう脅しを入れたやつはと思って
1: けしからん
0: けしからんはほんまにけーと思って
1: 適当なこと言いがって
0: で、ね、びっくりしちゃったね。ででもシルバーウィークはなんか国民の休日って書いてあったじゃないですか、
1: うん、
0: あ言ったじゃないですか、
1: はいはい
0: はいはい、私
1: 今、うん、
0: ないんすよ、
1: うーん、
0: わかります、ないんすよ、
1: そうなんだ、
0: うん、本当はないんですよそんなものは。
1: へえ。あれ秋分の日とか春分の日って休みだったっけ？
0: うん。
1: はあ。
0: 春分の日は3月ですね。3月21日で、秋分の日は9月23日ですね。
1: うん。
0: え、合ってるよね。あ、でも20日の日とか、あ、でもだからその。暦で見るみたいで、だけ、うん、あの日が変わる、日の長さが切り替わるとこ、
1: うん、
0: でけ
1: ウルウド氏みたいな、
0: いやウルウド氏じゃねえ、ウルウド氏じゃねえって、日あの太陽の日照時間が
1: 夏至冬至とかみたいな、
0: あそうそうそうそう、はいはいはいはい、それそれそれそれそれですよ、それで切り替わりじゃなかったっけ、あれ、
1: うんうん、そうそうそう、あの日が短くなったり長くなったりする、
0: この日がから境に日が長くなる、
1: うん、
0: この日を境に日が短くなるっていう、
1: そう
0: だね、だったよね確かね、
1: そうそうそうそう、
0: うん、違ったらどうしようと思ったはあはあ、ビビったぜうん、そうそう、そんな感じよ、そうそう、ねえ、でちょっとうるしさん、この9月のこのシルバーウィーク、
1: うん、
0: あち今回と同じ感じで日からあと水曜日まで休みなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ね、木曜日でルチさん固定休なんですよ、
1: うん、
0: 仕事の、
1: うん、
0: 5連休なんすわ、
1: やった
0: やっとで19日土曜日を
1: 9
0: 月のね、
1: うんうんうんうん、
0: 有休取って、
1: うん、
0: で25日の午前中も休み取っちゃって、
1: おと、
0: うん、で、なんかこのさっきこの前チラッと言ったかもしれないけど北海道行こうと思って、
1: おお、あ、なんか言ってたね、うん、あの五稜郭を見に行きたいっつって、
0: そうそうそう、
1: はいはいはいはい、
0: コナンの、あの映画のコナンのあれ見に行きたいですよ、あれ なんだっけ、聖地巡礼、聖地巡礼したいですよ、で聖地巡礼を称してあの函館山の夜景も見に行きたいってずっと思ってたし、中学校からのね、あの推し歴史の人物CG型歳三の最後の地を見に行かないけんと思ってね、
1: はいはいはいはい、
0: 五稜郭は行きたいなって中学校の時からずっと思ってたんですわ、
1: なるほど、
0: うん、ね、もうチケット取ったんですね、
1: うん、
0: 新千歳空港から、
1: はいはいはいはい、
0: 新千歳空港往復チケットを買ったんですよ、
1: うん、
0: 3万6000円でした、
1: お
0: 安い、
1: あ安いんだ、
0: 安いよ、片道じゃないよ、往復で、
1: 往復で、
0: うん、安いじゃん、
1: あ、まあ、まあそれだったら
0: 新幹線の広島から東京間が3万6000円ですからね、
1: あ、まあそれを考えたら
0: 往復ね、
1: そうね、
0: うん、
1: 飛行機でって言ったら安いよな、
0: でしょ、早割で買ったんですよ、うんうんうん、で平日に飛び立つ、あ、帰るもんだからめっちゃ安かったですね、
1: うん、
0: やったぜと思って、これで北海道行けるって言ってスレッズってわかります、インスタのから出てるツイッターみたいな感じ、
1: はいはい、 SNS の、
0: ね、SNS なんですけど、そのスレッズにうちが広島空港から行くんで、うん、広島空港から新千歳空港直行便があるんで、
1: うん、
0: その往復チケット買いました、
1: うん、
0: で函館では行きたいです、で、お休み期間は6日間あります、
1: うん、
0: 6日間全部

0: ぶつかって北海道旅行行こうと思ってるって書いたのに、なんで函館空港には行けないんですかとかね、すごい言ってくるんですよ。あのね、函館空港からまで、広島空港から函館空港までの
1: 直行便がない、
0: 直行便がないわけで、例えば行ったと、はいはいはい、お前ら東京から来てると思ってんのかと思うぐらいの、あのなんか、なんで函館無視するんですかとかっていうね、函館行くんだよ、函館空港が普通でしょみたいな感じで、
1: うるせえな
0: とか思って、ほんまに。なるよね。
1: なるなる、
0: ね。皆さんなりますよね。
1: スレッツはね、うん、よくわからんちゃちゃが多い。
0: 多いよね、うん。あのね、日本語読めない人が多すぎる。
1: あ、それは思うわ。
0: うん。で、もう事細かに全部書いたんですよ、うん、もうあまりにもうるさいけ、うん、そのうちが買って、うん、ウェイ勝ちたって言って、取っちゃったって言って、ウェイって言って言ったやつがもう北海道道民の目に全員止まったかのごとく、あの閲覧数が5万回いったんですよ。おい、ちょっとプチバズってんじゃねえかと思って、いいねもかなりついてたし、
1: 有名人じゃん、
0: おー、ビクビクいったぜ、おーどうしよう、宣伝すべきみたいな感じだったんだけど、で、そのやっぱチャチャがあるんですよね。いらっしゃ、ね、みんななんか半分以上はいらっしゃえば待ってるよみたいな感じだったんだけど、北海道、そのチャチャ入れる人がものすごく多くなってきたので、そのなんで函館空港にしないか、なんでか、本当にさ、あ、説明しようかと思うぐらいの、広島から函館の直行便はないわけで、広島羽田経由の函館行きになるわけですよ。で、例えば直行便が千歳までの直行便が早割で、今回1万6000円で取ったんですね、片道 ね1万6000円で取りました。でも羽田行きのやつ、羽田行きも1万5000円で行けますとかだった場合を早割で行けて、でさらに羽田から1万5000円で、函館に行きます。お、この1万5000円余分かかっとるやないか。
1: で、まあそうね、
0: でその1万5000円余分にかかったやつをかからずに1万5000、6000円で、
1: 千歳、
0: 新千歳に行った時に、その余った9000円かかった9000円の9000円で新千歳空港で食い倒れできるやろがいて、
1: まあそうね、
0: もしくは高速乗って、なり電車乗ってなり、洞爺湖経由で函館に行くっていうルート、はいはいはい、あ、ちょっと地図見て、みんな北海道の地図見てちょうだい。あのめっちゃビッグだから、
1: うん、そうね、
0: 260キロかかるんかな、確かね、あの車で行った場合、函館行って登別温泉、函館じゃなくて洞爺湖行って、洞爺湖眺めて登別に温泉入って、ちょっと戻って温泉入って、そこで一泊して今度は函館行くとか、そういうルートとかあるやろがい、楽しめ、ね、北海道こうちょっと楽しめるじゃん、道南を。わかんないなあ、そのさらに函館で豪遊とかってわかるよ、それの方があって、ね、なんかそれでもね、函館はなんで無視するんですか、函館空港はなぜ無視するんですかとかって、
1: ね、うるせえなー、
0: うるせえなーって、ね、どこから来るか分かってんのかーとかもね、だから
1: 決めるのは私だ、
0: うん、そう、もう取ったって書いてるのに、もうこれはキャンセルして函館空港に一択ですねみたいな感じで言ってるの、6日間函館いるわけねえよと思ってもうすごいっすよ本当に。もうね、そういう人もう無視した、でみんないらっしゃいとか、こことかはおすすめですよとかあったんですよ、そういうのも行ったりとかで、ちょうど行く日が千歳市政100周年だったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で千歳市政100周年で新千歳空港にネズミランドの使者が来るらしいです、パレードしに。
1: ああ、その行くときに、
0: 行くときに、
1: へ
0: え、いや、函館空港、函館じゃないわ、新千歳空港ちょっとやばいぞってご忠告が入りました。
1: 混むぞって
0: 言って、大変だぞ、脱出できるか分からんぞみたいな感じちょっと以後気をつけますって感じで、
1: なるほど、ね、
0: はい、
1: さあさあ、はい、曲の方に行きたいと思います、
0: はい、すいません皆さん愚痴って
1: ロストインタイムで田舎の生活

0: おじいちゃんおじいちゃん、
1: なんじゃ。
0: お小遣いちょうだい。
1: わしゃ忙しいんじゃ。
0: なんで。
1: まだまだチュンダラ続くからの。
0: 久々 あのインドカレー屋の BGM ですね。
2: はい、後半でございますが
0: 後半でございます。後半を全て使って、はい、チュチュダラズから あのお知らせが
2: ございます。
0: ございます。開局してから、うん、ボランティア枠として、ね、実はあのチュンチュンダラズ月1回ね、番組をこうやってグダグダグダグダさせていただいたんですけども、なんだっけ、16年だと思うんです
2: ぐらいかな、
0: だと思うんですけど、チュンチュンダラーズ、6月じゃなくて、ごめん、5月の
2: 5月です、ね、
0: この放送をもって終了させていただくことになりました。
2: はい、
0: はい。しんみりしないな、この曲。
2: そうね。
0: BGM はちょっとあのしたくないのでこういう曲を選んだわけなんですけど、はい、
2: 必要以上に明るい。
0: 明るいよね。まあこう集中ダンスそういう番組だから。はい。ちょっとしんみりするとこことなかったなっていつも思ってます。ね、はい。最後の最後でちょっと愚痴ったんだけど。スレッズの愚痴。
2: 足掛け16年ですか。
0: はい、16年ですね。月1回なんで、うん、12×16 ですよね。
2: ほー、
0: 1年が

0: 本来は192回なんだけど、
1: あ、そっか、数えてるわ、そっか、190か、それで数えてるわ、ちゃんと、そうだった、そうだった、そうなんですよね。
0: すごい突然のお知らせとなってしまいました。
1: もうウルッチさんが疲れてるのとシキティの、プライベートが忙しくなってしまったっていうのもあって、
0: 生活環境がいろいろ変わりまして、
1: はい、お察しの通りウルッチさん今鳥取には住んでいないので、鳥取の情報を伝える番組としてはちょっとおかしいなと思います。
0: そうですね、
1: うん、思ったのもあるんですけど、確かにね、この地を離れてからかなり米子はかなり変わってきてるとは思うんですよ。
0: そうだね、うん、米子駅が
1: 駅前、あ、駅がね、南口、北口ができて、いや、北口じゃない、ごめん、南口だね、ができて、米子にだよ米子に、米子に南口いると思ったんだけどまあいいや
0: ドンキができたり
1: ね、ドンキが、ね、メガドンキですからね、しかもドンキができたりとか、あと、焼肉キングもできたり、
0: ね、
1: チェーン店、都会で見るようなチェーン店もね、なんかだんだん立ったりとかしててね、まあ、逆に閉まってしまったお店とかもいろいろあったりとかあるんですけど、駅前のこの大通り の、 このメインストリート、居酒屋ストリートって私は呼んでるんですけど、最終酒場ストリートですね。
0: そうね、
1: は、すごい新しいお店もできたりとかしてて、あ、すげえなーとかって、行ったことねえ店ができているとかね、前はね、月1回だったかな、月1回その結婚する前の友達と、月1回必ずこうどこの店を選ぶっていう感じで、駅前の飲みに行ったりしとったんですよ。そうそうそうそう、なんでいうくらいこう店こう行ってみようやみたいな感じでね、テレビで紹介されたとかね、あいつとか行ったりとかしてたんですけど、まあそんな感じでね、米子の情報はね伝えれたらなとは思ってたんですけども、もう伝えれなくなっちゃった
0: ねあとはガソリン代の高騰、
1: ね、そう、ガソリン代の高騰ですね。で、このまま戦争が続くっちゅんだったらばもう実は無理ですってなったんで、ちょっとね、ここでね、鳥取で199円になったんですよね、リッターが一時期ね、3日間くらいかな。で、ウルチさんが住んでるとこってかなり安いはずなんですけど、それでもう180円だったんで、もうそうやったらもう無理だってなったんで、1リットル30円の 30円の差ですよ今、
0: ね、
1: 30円の差があって、だから普段30リットルくらい入れてたら600円くらいの差、うわーってなってるんですよ
0: いろいろ、時勢の都合もあり、
1: あるんですけど、いろいろうちさんプライベートが忙しくなってきたってのもありますね。
0: そうね、お互いにちょっと時間がやっぱり取りにくくなってきて、もうここらで一旦、
1: ここ一旦ね、若い子に渡して
0: ですね、
1: はい、
0: 盛り上げていってもらおうかなと
1: 思いますか。うるちさん的にはこのチューチューダラーズ枠、若い子にこうやってグダグダしていただけたらと思っておりますはい、ですね、思い浮かげば、ずっと支えてきてくれていた社員さんもいなくなってしまってるんで、はい、ちょっとそれもなんかちょっとあって、なんかチューチューならのいいかなっていやそれ関係ないですけど関係はないんですけど、もうシキティが値を上げたっていうのを開口一番にこれだと思ってここだっていう感じだったんで、でちょうど6月って番組の切り替わり時間 の、 時期なんで、その番組表とかも変わる時期だと思ってる、だと思ってるんですけど、どうなんですかね、そこはいつもだいたい6月だったんで、と思ってたんですけど、開局が6月なんで、確かこのダラス FM って6月が開局なんで、確かそれで番組が変わったりとかすることがあった気がするんですね。気がする、ごめんね適当なこと言ってるかもしれないけど、はい、というわけでチュンチュンならず、これをもって終了となってしまいますけども、皆さん、どこかでこの懐かしい声が聞こえた場合は、あ、帰ってきたんだなと思ってください

0: はい、
1: さあさあ、
0: はい、シキティなんかないですか。
1: そうですね、なんかひょんなきっかけから、番組に関わらせてもらうことになり、
0: 確かに、
1: で、早10年以上、
0: はい、
1: ずっと夜ここに通って上のスタジオで番組を撮ってっていう生活をずっと続けてて、
0: うん、
1: なんかもう考えてみればあっという間だったなとっていうのが感想というか、
0: あ、
1: うん、
0: もう16年っていう。
1: そうね、
0: そらうちらも年齢変わるよね、
1: うん、もうなんかでも生活の一部だったので本当に。
0: そうですね、
1: うん、いろいろなんかできない経験をいろいろさせてもらったのはすごい良かったなと思ってますし、は
0: い、夢を叶えてくれたっていうのもあります。
1: そうだね、
0: はい、
1: ラジオ MC、
0: MC、
1: ね、
0: パーソナリティってやつですね。
1: 本当そんな、
0: うん、
1: ね、よっぽどなんかがないと喋ることとかないじゃん。
0: そうですね。
1: 貴重な経験を
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、富田社長ありがとうございました。お土産置いときます。
1: さてさて、
0: はい、
1: 後半でございました。
0: はい。

0: はい、エンディングです。
1: はい、次回のチュンチュンデラーズですが、
0: ない。
1: ない。
0: 本来なら6月の。
1: そうですね。
0: 28か。何が始まるんだろうな。ちょっと気になるな。
1: 気になるな。
0: 何の番組が始まるんだろう。
1: さあさあ、はい、しれっとエンディングでございますよ。
0: しれっとエンディングですが、あと残り1分くらいですね。特になんかお伝えすることは、
1: そうね、特に連絡事項もなく、
0: うるちさん的にはシンクレッシュマンのね、心の支えになれたらなって思ってますけど、
1: この番組がね、
0: そう、シンフレッシュマンっていう言葉がね、生まれて早16年。もうあなたたち、最初のシンフレッシュマン、あなたもう16年のベテランっすよ。すごいな。
1: すごいな。偉いな。
0: 偉いね。よう頑張った。我々もよう頑張ったと思いますが。
1: 全くですわ。
0: はい。
1: 雨の日も雪の日もも
0: う雪もあれはやめてほしい。
1: さあさあ、明るく終わりましょうか。
0: はい、終わりましょう。
1: ここまでのお相手はしきと
0: うるっちでした。
1: バイバイ。
0: じゃあのー。
2: 渡辺やすしのアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
3: 古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
4: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
3: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
5: おいおい、よく聞け。
6: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
7: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
8: ネオ、
7: 私和田敏子と
8: メグ、
7: そして
9: トマル、
10: バーシー、
11: 佐藤、
12: 吉田
7: の週替わりでお届けします。
13: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
14: ダラズ FM 防災メモ。
15: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。 You're listening to Astounding Radio.

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.タイムトラックスメカメカマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。タイムトラックス。

0: しています。2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell Lizzo でしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Jam JoJo
0: The song is called Stuck With You on Mega Man.

0: メガヒッツメガ
1: メガ
0: マンデー
2: 衝撃の瞬間をご覧ください。
3: Yeah! ジョジョ

0: Harry Styles with Adore You。 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、まあ、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなというふうに思ってます。
0: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃、ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグ t_tracks をつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。さて、タイムトラックスラストマイルの時間です。The Cars. This is called The Drive.

0: 年の、お誕生日に彼氏に、那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が、ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ、今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました
2: こんなはずでは。
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます、というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ t_tracks TRACKS ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。

George Benson, Breezing, Time Tracks, Music for All。 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ。気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね。好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、 これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになって出ます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで。いやー、なんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れも、これね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、 デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔はそうなんです、頑張って車買ったんですよね。 All rightWe're back with more music. Time Tracks with JoJo Otani. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101。ここも通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。This is America from Time Tracks. Last Mile.

夜もたくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music Draw、 スコ姉さん、バリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 D 型のゆずじじいさん、モモジロウさん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be lovedSee you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。
1: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
2: 食は健康の源っていうよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
3: みどりが楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
3: お楽しみに。
5: ハローワンダラニャンダラ。
6: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊だらずネクスト内午後5時20分頃から。
7: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
8: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグループ

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: コーチングオフィスビーンズの
2: 豆トーク。
1: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
5: 0時です。
6: ここからの時間は風趣の音楽をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後10時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

皆さんこんばんは。この番組は良質で心地よい音楽をお届けする番組です。今週も先週に引き続き音楽ライター門脇綱木さんに選曲をお願いいたしました。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回も前回に引き続きエバーグリーンポップをテーマに選曲します。時代が移り変わっても胸の奥でふと再生される風景、夕暮れの帰り道、窓越しの光、過ぎ去ったはずなのにまだどこかに残っている季節。エバーグリーンポップとはそうした消えきらない感情のための音楽なのかもしれません。今回は柔らかく淡い質感の楽曲を中心にお送りします。それでは現在お送りしている

さていかがでしたでしょうか。プレイリストはフーシュの音楽のはてなブログとツイッターにて公開いたします。色褪せず心に残り続けるエバーグリーンな気配とともに、それでは皆さん穏やかな夜をお過ごしください。記憶の草原に。

0: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックス和田だよで放送中。
1: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
1: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
3: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聴いてください。
5: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
6: ララズ FM7 キッパ。
7: ここからの時間はバーントオレンジのバーントレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後9時です。この後も地域のラジオ、ララズ FM でお楽しみください。

0: ちの
1: バントレディオ。
0: 皆さんこんにちは、バントレジェンドのボーカルミヤイと、
2: ギターボーカルスグルと
3: ベース大輝です。
0: この番組は鳥取県の星初スリーピースバンドバントレンジの3人が音楽だけにとどまらず質問ライブの裏話などのゆるくお届けする楽屋トークのような番組です。
2: はい。
0: ちょけすぎか。
3: そっちで来ることあるんだ。
0: 皆さんこんにちは。
2: はい、
3: 聞いてる皆さんに言うと、これ全く打ち合わせがないんで、この番組って基本的にどう始まるかも分かんないですよね。
2: ピッタのはすごいね。
0: これがバンドオレンジです。
2: はい、
0: ということで始まりました、第28回バンドオレンジのバンドレディオ。
3: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、5月3日の企画も終わりまして、
3: はい、
0: 感想はね届いているかもしれないんですが、
3: はい、
0: ちょっとね収録日の関係でですね、はい、今回2本撮りをしておりますので、ね、本日、
3: はい、
0: 5月3日がまだ来ていないということで、はい、もしね感想を送ってくださった暁には、次週お届けしようと、はい、次週というか、来月、
3: 来月
0: 6月の放送でお届けしたいと、
2: 暁します。
0: ちなつ
2: 何
0: 若月します。
2: 暁
0: でした。さあさあさあさあ、近況報告といきましょう。企画も終わりまして、
3: はい、終わったね。
0: まあ終わってないんですけど、実際は、
2: はい、
0: 先日というか先月、はい、先月
3: 先月になります。
0: 先月にあの岡山に行きました。
3: ほう、
4: 岡山に行きました。
0: 岡山に行きました。
3: お二人で
0: クレイジーママ
2: セカンドルーム
0: チュ
3: ー2
0: 行きました。
2: 行きました。
0: 何しに行ったんですか、すぐるくん。
2: ヒーローコンプレックスのツアーを見に行ってきました。
0: 行きました。
3: うーん、
0: はい、あとアウトレットにも行きました。
2: あの晴れの国岡山が土砂降りでした。
0: 土砂降りでした。
3: あの日土砂降りだったんだ。
0: はい、すぐるくんが降臨した瞬間土砂降りでした。
3: すぐる強いな。
2: 土砂降りでした。
0: はい、私たちはフェスに出れません。
3: はい。あのサボテンパイセンがいないと。
0: いないと出れません。
2: 毎回呼ば
0: せて。毎回呼ばせていただきます。さあ、ヒーローコンプレックス見に行ったわけですけども、はい、トータルファットと。
2: トータルファットとね。はい、
3: ね、
0: トータルファットお初でしたね。
2: お初だね。
0: めっちゃいい。
3: マジ？
2: 好きそう。
0: ちょっとあのステージが見れんかったけんさ、もうパンパンで。ソールドアウト。
3: ソールドアウトだったあの日。
0: いや、めっちゃかっこよかった。
2: かったね。
0: ツインボーカルだね、あれ、
2: うん、
0: ね、あのちょっと低めの渋い声と、
3: うん、
0: 結構高音が気持ちいい声とっていうので、
3: はいはいはいはい、
0: うん、なんか4人対戦だったんですって。
3: おお、う
0: ん、なんでギターが2本ですか、
2: う
0: ん、
2: ギターが2本。
0: めっちゃかっこよかった。
3: マジ？
0: え、ちょっとマジで本当に好きって感じ。
3: 好き
0: で、まあヒーローコンプレックスのツアーなんでヒーローですよ、
2: はい、うん、ヒーローですよ。
0: やばいね。
2: あれ、セミセミだね。
0: セミセミ。
3: なんか伝わるような伝わらんような、
2: ずっとわちゃわちゃ。
0: 前回、エヴァヤンのツアーで、ヒーローコンプレックスが帯同で、ママ2でやった時に、はいはいはい、スグルを連れて行ったんですよ、
3: うん、
0: でもスグルはもともとヒーローを通ってなくて、
3: うん、
0: その日初めて聞いて、
3: うん、
0: ぐっさん来て、そっからもうファンになっちゃって、うん、宮井より詳しいんですよ、
3: うん、ずっと聞いとるじゃん。だってもう
0: 本当にずっと聞いてる、
2: うん、いいじゃん。
0: で今回、またママツーにヒーローが次はね、うん、ツアーで来たってことで行ったら、もうお互いにこの短い期間でもうファンになりすぎて全曲わかるみたいな、うん、ちょっともう本当飛びかけた。だいぶ仕掛けた。だけどあのご存知の方おられるかわかんないんですけど、あのママツーっていうのは岡山の天井がまあ低くてですね、さらに柱がありまして、ね、一本柱みたいなのがもうありまして、でこぼこしょって、あの一人ね、ギャーンって上がってったおっさんがおったんですよ、うん、拳突き上げた瞬間にカツンって言いましたからね。あの爆音、あのライブハウスの爆音の中で響くぐらいカツンって言って、絶対あの人拳折れたと思う。もう二度と上がってこなかったもん。次ワンフォーオールパーンってやっとったんで、
2: はい、
0: ぐらいちょっと天井が低いんで、ちょっとあの難易度高いかなと思ってやめときましたけど、まあ一応あの全部自分のポケットとかにある荷物をカバンに詰め込んでスグルに渡すところまではしちゃいました。
3: あ、もう行く準備はでき
0: てた。もう行く準備はやっちゃいました。なんで多分次は行きます。
3: あ、
0: はい、
3: いや上見て冷静になったね。
2: もう見たい。
0: いやちょっとマジでこれ本当に頭打つ
3: の、うん、カーン行きそう ね、
0: ね、ちょっともう見たいね。
2: もう見たい。
0: じゃあそんなヒーローコンプレックスの余韻ひたひたのスグル君、今日は何流しましょう。
2: もうヒーローでしょ。
0: じゃあヒーローの、じゃあスグルのおすすめの曲をね、あの多分これ聴いてる人ヒーローコンプレックスをね、あの知らないお方もおられると思うので、
3: はいはい、
0: スグルのおすすめの曲をじゃあ曲振りお願いします、
2: はい、ヒーローコンプレックスで風。

0: ヒーローコンプレックスで風お聞きいただきました。
1: あー、何も話したくはない。
2: はい、話したくないです。
1: だ
2: い
1: た
2: い
1: ミヤが酔っ払って、あの多弁になるとスグルがいつも、あー今日はもう寝ろ、何も話したくないそういう、そういう使い方する
2: ん
1: です。
2: そんなネタな曲じゃないんだけど、ね、
1: ネタな曲、めちゃくちゃいい曲なんだけど、ライブで流れた瞬間ミヤはちょっとクスッとしちゃいましため
2: ちゃくちゃいいこと言った後にやる曲なんだけどね、あれね。
1: そうそうそう、なのにスグルがいつも酔っ払ったミヤにそれを歌うんです、うんうん、
0: 気持ちを代弁してくれとるんじゃないですか。
1: 何も話したくはないらしい。
2: いやー、あれはいい曲ですよ。
1: ちょっとうるっとしたね。
2: なんかライブ行って余計好きになった
1: ね、今回ね。あの、また次も行きますか。
2: 行きます。
1: 大阪行っちゃいますか。
2: あ、行っちゃいますか行っちゃいますか行っちゃいましょう。
0: でもね、俺ももう見に行きたいね。
2: いや、ちょっと、
0: そう、2人がさ、ハマりすぎてさ、めっちゃ聞いてるじゃん、
2: マジで
0: 熱量がすごい。
1: いや、でも本当に結構このね、新生活、この苦しいね生活の中で、あのヒーローの言葉っていうのは本当に響くんですよ。もう本当に救われましたね。
2: 最高、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ってなわけで、
0: はい、
1: ゴールデンウィークも過ぎまして、
0: はい、
1: ちょっと今週のねテーマを発表したいと思うんですけど、はい、今週のテーマ何にしますか。どうぞ。
0: はい、今週のテーマは旅したい場所ということで、我々もね、まあ、普段ライブでいろんなとこには行くんだけど、
1: 行きますね。
0: そう、なかなかライブじゃ行けないとことかあるじゃないですか。
1: あるね、
0: 観光地とか。
2: 逆にライブで行ったけど旅行はしてないとか。
0: そう、
1: だからね、今日はせっかくなんで、
0: うん、
1: そのバンドとしてではなく、本当にプライベートで旅するんだったらどこに行ってみたいですかっていう話を、
0: そうね、
1: しようかな。
0: はい、いろいろ行きたいとこはありますよ。どこに行きたいですか。
2: あ、はい、ジャパンですか。
1: どこでもいい、
0: うん、
1: 旅してみたい場所だから。
2: たくさんあるんですけど。
0: おう、
1: 2個ぐらいでお願いしていいですか。
2: あ、はい、2個か、
0: うん、
2: 北海道と、
1: おー、
0: ほうほうほう、
2: 京都。
1: おー、ジャパンだね。
2: ジャパンです。
0: めっちゃジャパンだった。
1: じゃあ北海道から聞く、
2: ね、ドイツとか行きたい。
1: あ、まあまあまあ、北海道は、
2: 北海道は北海道
1: でっかい道
2: 北海道だってジンギスカン食べたいじゃん。
1: あー、え、行ったことは
2: ない。
1: あ
0: ー、なかなかね、米子から北海道って
2: まず便ないし、
0: ね、そう、手段が
1: お盆だけ出てるんですよ。
0: え、そうなの。
2: そうな
0: の。
1: そうなんです。
2: なんで盆だっ
1: け。出雲からかな。出雲からお盆からだけ出てるのかな、
2: うん、なんか神戸からも出てる。
1: 神戸とかまで行けばまあ出てるか、
0: うん、
1: と思うけど、出雲空港からだったかな。米子はなかったと思うけど、うん、確かどっか山陰から出てる。米子って
2: 意外とないんだよな。
1: 北海道はね、岡山から行くのが一番。そう、バスで岡山行って、岡山から飛ぶのがいいです。私住んでました。
2: 羽生やす。
0: ああ、そうだったね。
1: 私住んでましたので、
0: うん、
1: 札幌っ子でした、ね。
0: 都会じゃん。
1: まあ札幌にね、あの住む場所があったので。
0: へー、
1: うん、職場が札幌だった。
2: はい、北海道ですね。
1: 北海道は住みやすいです。

0: 真冬の。
1: 冬なの、
2: はい、雪祭り行きます。雪祭り行きます。
0: いやもう間違い雪祭りでしょ。
2: 違うよ、雪祭り行きたいな。でもね、寒いの苦手。
0: いや俺も寒いの苦手なんだよね。
2: じゃあやめとけ。ジンギスカンは冬じゃないだろ。
0: でもほら雪
2: 好きだから。
0: あるから、
2: あるから。
1: デフォで米子の大雪でしょ。札幌って。
2: そうだね。
0: もっともっともっといいじゃん。
1: もっと降る、
2: もっともっと身長以上。
0: いいじゃん、めっちゃいいじゃん、いいじゃん。
1: いいのか。
2: まあ北海道遠いっすからね、ライブで行きたいっすね。
0: 行きたいね。
2: 結局ライブ、
1: 結局ライブになると観光できないんで。
2: あでも次の日オフ取って。で京都は、
0: うん、京都です。
2: なんで、
0: あの雪が積もって白い清水寺に行きたい。
2: 意外だね。意外じゃない、うん、結構大人の趣味じゃない、うん、寺とか。
0: 抹茶美味しいしね。
2: そうだ、スグルは抹茶。今日も抹茶色みてえな服着やがってよ。
1: ほうじ茶。
2: ちょっと緑に弱くて。
0: ほうじ茶です。
2: 抹
0: 茶。宮城。仕方言ったらほうじ茶です。
2: 宮城は抹茶に。
0: ほうじ茶のお菓子系の色してます。
2: 最近緑青に弱いことに気づきましたね。
1: あら。
0: 青い服着てるくせに。
2: 水色は分かります。ちょっとこの微妙な緑が分かんなくなりました。
0: はい。
2: はい。抹茶ね。
0: 抹茶。うん。
2: 京都も住んでましたから。
0: やっぱやめようかな。
2: あの北海道に住んでから京都住んでましたので。
1: あ、そっちが後なんだ。
2: そうです、
1: 京都の方が、
2: はい、京都の方がちょっと長いですね。はい、どこにいたっけ。宇部です。
1: 宇部、宇部、宇部、
0: 山口、
2: 違う、宇治、
1: 宇治、宇治、うん、
2: あのあれです、京都大作戦がある辺です、
1: はいはい、うん、下の方かな。
2: あ、まあでも割と中心です
1: よ、うんうん、
0: はい、私は普通にあの一般的な
2: 人多いじゃん。
0: お
2: 京都、
1: うん、
2: 清水寺行ったけどさ、プライベートで。
0: でも清水寺ね、高くて行けないんだよね。
1: そう、高い、あそこに
0: 端っこに。
1: あ、そっち
2: 高いって高さでしょ。
0: うん、
1: 高さね、入館料じゃなくてね。
0: でしかもさ、木造じゃん。
2: そうだね、
1: うん、
0: 無理。
2: じゃあやめようか、
0: うん。いや俺だって厳島神社のあの廊下も無理だもん。あのね、板の間がちょっと見えるよ、
2: はいはいはいはい、下が。清水さんも結構
1: 怖い、うん、見えるね。
0: あ、無理なんだ。腰抜けるんだ。
2: 桜みたいな清水も。
0: 見てください。
2: ありがとうございます。そんな感じ。
0: はい、そんな感じです。
2: 大ちゃんはどこ行きたい？別に日本じゃなくても。
1: うん、ね、海外はエジプト行きたい。
0: めっちゃ下げられるよ。兄ちゃん
2: 行ったことあるんか。
0: 見て、いろんな。
2: パスポートねえだろ。
0: ないですけど。マイナンバーもないですけど。
2: それはね、作ってください。あと保険証もないでしょ。
0: ダメダメ、バレるバレる、やめて。保険の人にバレる。
2: 別にいいだろう、いいだろう。別に不正受給してないだろう。
0: してない。
1: はい、まあ、というわけでエジプトに行きたいです、僕は。
0: エジプトだけ？
1: まあ、ちょっとまた次に行こうかなと。
2: エジプト、
1: エジプト好きで。
2: なんでエジプトですか。
0: ピラミッド。
1: そう、ピラミッドとか、 あのなんだっけ、ツタンカーメンのあれとか。
0: ああ、はいはいはい、
2: モ モアイ像。
0: ツタンカーメンのあれ、
1: あれあれとか。
0: ツタンカーメンのあれって何。
1: あの何あれ、石室なのかな、棺とかあるじゃん、はい、金ピカのやつ、
2: はいはいはい、ミイラとか好きなんですか。
0: それってピラミッドの中の話。
1: 中にあったものじゃん、あれって、
2: あ、が出されたの。
1: そうそう、出されてるけど。
2: でも大ちゃんは暑いの苦手じゃん。
1: いや、暑いってそのなんて言うんだろうな、そのさ、いろいろあるじゃん、エジプトって。いろんな話が、都市伝説もあればさ。
2: そうなの。
1: そう、なんか遺跡とかもあって、うん、そういう場所に行きたい。
2: へ
1: ー、自分がその場所に
0: 遺跡にお
1: るのが好きだけど。何、出雲大社とかもそういう。
0: こうやってジャンプして、
1: それはあのあれじゃん、よくおるイエーイってそんなんじゃない。
2: 旅来た、イエーイ、
1: なんかロマン、歴史ロマンっていうか、そういうのって
2: 男子だね。そう、あのね、スグルト大家はね、歴史が好き。
1: そうだけど、大社とか出雲大社とかもそういうのが理由で好きだったりするし。
2: ああ、そうね、神話だからね、うん、神だね。
1: そうそう、各地神社とか行くのが好きだったりするのもそういうのがあったりする。
2: なるほど。
1: はい、
2: パスポート取ってください。
1: はい、持ってないです。
2: はい、持ちましょう。
1: 生まれてこの体立てたことないです。
2: じゃあエジプトにライブしに行きますか。
1: エジプトにライブ。
2: ピラミッドの頂点。
0: だって下げられる。
2: だっけ、モアイのモアイで。

0: チリです。
1: イエーイ。
0: いいスタートだっけ。
2: いいスタート。
1: いきましょう。
0: チリです。
1: モアイのモアイ。
0: エジプトじゃありません。
2: 地球の真反対、じゃあ斜め
1: 90度か。モアイのモアイの先っちょだから。
0: だってどこまで伸びてるか分からない。もしかしたら3センチぐらいかもしれない。
1: じゃあマントルで会いましょう。そして、
2: そ
1: 僕ですか。
0: え、もう終わり？
1: あ、いや、いや、あるなら、あるなら。
2: いや、あの、まあ、はい。
1: 日本？
2: 日本、日本もね、行きたいとこはある。
1: あ、どこ？
2: ね、尾道なんだけど、普通にプライベートで行きたい。
0: あ、
1: BB。
0: はいはいはい。
2: はい、
0: え、猫嵐？
2: 猫嵐。
1: 猫アレルギー。
2: 猫アレルギー。だけど、なんか結局ゆっくりできてないじゃん。
0: いやでも尾道は行きたいよね。
1: マジで行きたい、
0: 普通にね、
2: あの街の雰囲気がめちゃめちゃ好き。
0: うん、でも財布落とすからだダメだ。
2: 結局届くじゃん、あの子供。
0: うん、そうだね。
1: 誕生日の次の日に尾道 BB でライブして財布が落ちて、あの一晩中探したら届いてたっていう説ね。説じゃない。
0: 説じゃない
1: っていう話ね。すぐるくんの財布が、
2: うん、え、でもいい場所じゃない？二人も行きたいって言ってたじゃん。
0: 尾道ラーメン食いたいし、
1: ね、うん、サイクリングコースとかあるんだって。すっごい綺麗に整備されてんだって、うん、だから普通になんかサイクリングしたい。
2: したいね。
1: チャリ好きなんだよ、
2: うん、気持ちいいよな、
1: 結構、うん、あの歌詞考えたりとかするとき、
0: あの、乗る海沿いでバイク走る。
1: うわ、バイクいいね。
0: 取ってください。
1: 無免許でいいですか？
0: 原付だったら行けるんや。
1: バーっつって
2: 3人でカブ乗るか。
0: なんで俺中型でいいや。俺免許あるね。なんでカブだ。
2: いや、それ一緒にカブ乗ろうよ。
0: やだよ。で、
2: はい、
1: カブ乗れない僕はどこに行きたいかというと、
2: はい、
1: うわー、どこ行きたいかなあ。インドっすね。
0: うん、
2: カレー。なんでまたインド。
1: あ、カレーも好きなんですけど、お腹壊してみたい。
0: またなんか変な踊りを覚えてこようとしてる。
1: そうそうそうそう、リリリリじゃなくて、
2: 最近持ちネタだよね。
1: 最近中間だって、あれ結構初期だよ。
0: あれだってコーチだよ。
1: そう、だからめっちゃ
0: コーチからもうずっと。
1: そう、ずっとだからもう1年ぐらいやってるんですけど、じゃなくて、その変なダンスじゃなくて、うん、ミアイのもともと好きだな芸能人が、うん、インドを横断するっていう番組をやってて、それがめっちゃ好き で DVD ボックスも持ってるんですよ。だから無駄にインドに詳しくて、
2: うん、
1: まあ、デリーがあったりとか、
2: はいはいはい、
1: あのバラン、バラナシ、バナラシ、バラナシ、
2: バラナシ、
1: バラナシとかっていう場所があったりとかして、うん、なんかね、魅力的なんだよね。だから結構インドとかタイとかそっちの方に行きたい。あと暑いの好きだから、ね、そうそう、暑いの大好きだから、あとカレー食べたいし、
0: 辛そう、インドのカレー。
1: あとはやっぱりあれですよ、ガンジス川、
2: はいはいはいはい、
0: 泳ぎたい。
1: 泳いだら死にます、日本人は。
0: うん、うん、お腹壊すっていう。
1: ちなみにお腹クソ弱いんで。
2: やばいじゃん。
1: はい、あのだから日本の薬を持っていきなさいと言われるような場所なんですけど、うん、インドは行きたいな。やっぱりあの
0: タージマハル。
1: タージマハル。
0: タージマハルって
1: インドです。
2: インド、インド、インド。
0: すごい、すげえ。
1: ありますね。
2: うん、
1: あのなんて言うんだろう、聖堂っていうのかな。
2: あれは何なんだろうね。
0: 聖堂なんじゃないか。
1: うん、聖堂ですね、うん、があったりとかするんですよ。だからやっぱそういう仏教好きなんで。
2: あれって仏教だっけ。
1: いや、ヒンドゥー教は仏教に近いじゃないですか。
2: まあまあまあ、そうね、うん、
1: そうそう、仏教徒に近いんで、うん、そういうその教え、うん、仏の方、神じゃない、うん、方を好きなんですよ。
2: み
1: えはその仏教の教えの方が好きで、そっち系の方が、はいはい、だからなんかそういうのも体験してみたいし。
2: 仏教系ならね、俺あっち行ってみたい。東南アジアとかの方の行ってみたい。
1: ちょっとチリが分かりませんけど、
2: インドネシアとか。
1: あ、インドネシアね。
2: うん、そうそうそう。
0: え、マリアナ海溝。
1: マリアナ海溝この前なんか見たの。
0: 多分俺が言った。
1: 言ったね。いや、あとはやっぱタイだね。
2: うん、
1: まあ、もともと海外はずっと行きたいんです
2: 。
0: うん、うわ、
1: なんでタイに行きたい。
2: タイは、はい、
1: タイ人が外国人の中で日本人のことを好きな国ランキング1位はタイらしいです。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、だからタイの人は結構日本人が言っても、
2: うん、
1: あの通じるというか、日本語知ってる人が多くて、
2: なんか喋れる人多いってね。
1: そう、あとは世界で一番ジェンダーレス
2: ね。だけど夜話しかけられた女の子には気をつけろってな。
1: でも本当にジェンダーレスなので、うん、やっぱりこういう身分なのでね、
2: うん、
1: そういうのも体験してみたいしっていうだけです。
0: うん、
1: あとはタイ

0: 人の顔が好き。
1: 普通に好み。
2: 体の好み。
0: なんかあのタイ人とフィリピン人の顔が好き。
2: なるほど。
0: っていう感じです。
2: じゃあそのうち行きましょうか。

0: ちゃい頃はフランスめっちゃ行きたかったんですよ。あのパン好きだから。
1: フランスパン？
0: そう、フランスパン大好き。なんかさ、小学生の時になかった、あの自分の行ってみたい国について発表する、
2: あったよね。
0: あれもうあれ模造紙2枚分ぐらいびっちりフランスについて調べて。
2: 私ドイツ。
0: あ、ドイツなんだ、うん、めっちゃ調べた、うん、だからフランスはあの夏休みが長いとかね。
1: そうなの？
0: 2ヶ月
1: 長っ。大学じゃん。
2: でも物価高いよフランス。
0: え、でもその分お給料が。あ、オーストラリアも。
2: いや働こうとする。
0: あ、ビザビザ。いや、オーストラリアも行きたい。ワーホリで。
2: あ、はいはいはいはい。
0: そう、ワーホリ、うん、ワーホリしたい、ま、
2: コアラ。
0: あ、コアラはあんまり好きじゃない。
2: カンガル
0: ー。カンガルーは好き。
2: サメ。
0: カンガルーは好き、パンチするから。そう、だからやっぱ海外かな、うん、日本はね結構行き尽くした。沖縄も行ったし、北海道、はいはい、京都も行ってるし。
1: あれって結構旅行する家だったっけ。
0: うちの家は年間3箇所4箇所は行ってし、日帰りで弾丸で昔はねよく行ってたし、はいはいはい、沖縄は絶対年1回行ってたし、
1: うん、
0: そうで結局ちっちゃい頃からさ大阪とかはもう自分で行っちゃってるから、うん、どこ行きたいって言われるとやっぱりないんだよな、あんまり。
1: 日本だと、
0: うん、で結局福岡とかもかなっちゃってるけん、うん、で熊本とかも毎年行くしないんだよ、ね、日本
1: そんな
0: に。で北海道もね別に行きたいけど、しいて言うなら、うん、そのねその時の同期とかに会いたいから行きたいけど、うん、やっぱ海外かな。
1: う
0: ん、あとあ、やっぱアメリカ USA、
1: USA
0: 行きたいですね、
2: うん、
1: はい、
0: 行きたいです
2: 、行きたい、
0: 自由の国、
2: 自由の国。
1: それも間違ってないかもしれん。間違ってはないかもしれんけど、
0: フリーダム。
2: あ、フリー、
0: うん、行きたいですね。
2: アメリカね、アメリカは行きたいけど怖いね。
1: 怖いね。
0: 怖いか。
2: でもメッシ見たいね。
0: なんかね、怖いもの見たさ。
2: メッシ。
0: メッシは怖くない、いい人。
2: メッシいい人。
0: なんで知ってんの。
1: まるで会ったことあるみたいな。
0: メッシいい人だよね、やっぱね。メッシ最高。あいつはね、あいつは結構ね、メールもすぐ返すしね。
1: はい、うん、うん、怒られろ。
0: ダラズ FM さん、メッシ呼んでください。
2: いや、俺日本人選手の方が嬉しいけどね。
0: なんでそんな黙っと。日本人選手の方が嬉しいけどね。さあ、
1: はい、
0: こんな感じですかね。
1: はい、
0: 皆さんの行ってみたい国もね、ぜひコメントしてください。
1: はい、
0: お願いします。そして、インパルシブボリューム1の感想もまだまだ
2: 送り上がれ、
0: そう、ね、送り上がれこの野郎とスグル君が言っています。ダラズヘムさん大好きです。さあ、っていうわけでね、今週もそんな感じでいきましょう。
2: はい、
1: はい、
0: さあ、そして5月後半6月前半のライブ告知をさせていただきます。
2: はい、22オールマイティー、
0: うん、はい、広島オールマイティー22日の金曜日、
2: はい、はい、で23
0: 翌日
2: 下北沢レック、
0: はい、
1: はい、
0: 23日曜日下北沢スタナーの自粛となります。はい、
2: ほんで
1: 出てるでしょう、
2: 出てるでしょう、
0: はい、
2: 5日金曜日広し、いや6月5日、
0: はい、
2: 金曜日、
0: はい、
2: 広島オールマイティ
0: ー、おお、
2: スーパーロックシティオーディションです。は
0: い、オーディションです。はい、スーパーロックシティ、はい、5月30日。
2: あ、すいません、失礼しました。なんか色が違ったんで見落としました。
0: すいません。
1: あ、ごめんなさい、変えてなかったですね。
2: はい。
0: 5月30日、ヨナゴ。
2: アリカです。
0: はい、ヨナゴラフズ、アリカのツアー出させていただきます。
2: はい。はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 大好きです、アリカ。して、
2: ベイ。
0: 6月5日がスーパーロックシティ広島、
1: はい、
0: のオーディションで広島オールマイティで行われます。
2: はい、
0: ぜひ応援してください。
2: はい、はい、で次の日にシャチが尾道に行きます。
0: ちょっと待って、
2: シャチがなんか、いや予定入ってる。
0: 何の報告。
2: いやね、
0: じゃあ見に行きますよ。
2: で尾道観光しましょう。
0: おー、いいじゃん。
1: お
2: ー、どうですか。
0: そのさ、なんか本当に楽屋トークやめて。
1: 自分らのスケジュール立て出したここで、
0: リスナーさんからしたら何の話ってなった。
2: とりあえずラーメン食おうと、
0: そんな感じですかね。
1: はい、
2: あと、
0: うん、
2: あるんですよ、
0: ね、6月
2: 後半の、
0: あ、まあ後半はまた、
1: まあまあまあ
2: 後半のあれまでもう2本、
0: まあ行っちゃいますか、場所だけでも、
2: うん、大阪、大阪。
0: あー、はいはいはいはいはい、
2: 心斎橋。
0: 日付だけ言ってみましょう。大阪の15、
1: はい、
0: 6月の15、
2: はい、心斎橋、
0: 心斎橋で、はい、16?
2: 震災橋、
0: 震災橋、はい、大阪 2days 行かしてもらいます。
2: 震災橋 2days します。
0: はい、なので6月ね、お近くの方よろしくお願いします、はい、ということで、はい、この番組では、トークテーマや質問、リクエスト曲大募集しております、はい。

0: ます。インプレッシブの、感想もお待ちしてます。
1: はい、
0: 行ってみたい国もお待ちしてます。こんな感じのゆるいトークが面白いなと思ったら、いいねチャンネル登録よろしくお願いします。
2: ラジオ
0: ラジオですね。なんで、ぜひダラズエフェムさんにお越しください。
2: お越しください。あ
1: ライブビューイング。
0: さあということで、はい、来週も盛り上がってまいりましょう。
2: はい、
0: はい、ということでまた来週お会いしましょう。
2: はい、
0: せーの。

0: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライター冬です。僕冬の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええー、ことしとなが、
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
1: ラジオで
2: 遊ぼうで、放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: おはいごんだ、
4: おはいごんよ、
5: 持ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない。
3: な、
5: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
3: やられた、土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん2時間生放送。

0: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp

ーまで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ館門文化圏始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい。続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん。ニャンキーミさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2の、これはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい。続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオナリタで聞いています。ありがとうございます。さて5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということでありがとうございます。はい。でダメダさんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマー5バリアン持ってきてます。お楽しみに。はい。続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん。ヤンキー先生、影山ヒロルムさんは遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい。続いて、12日にいただいとったのが愛媛県吉和ドライチローさん。ニャキ先生こんばんは。こんばんは。前回切り置きファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雲、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている。過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが彼も演じるてるところが点々点。安住美希は小雪の幼馴染だが彼女もどこか取り繕っているような点々点。そして日野陽太は温和で優しい。この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おー、本当マジで。氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい。ドライチローさんは今日は多分かけれる。追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい。お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい。続いて、よいしょ。神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。ニャッキ先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の

0: 水曜日にアニメ関門文化圏から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスは、フジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊50ジャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね、そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので、改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる。なければミリオンアーサーエンディングよろしくです。ということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生、こんばんは、こんばんは。さて、この放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて、激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウンディプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、なんと言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さあさて、リクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい。それでは続いては千葉県鎌ケ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅中、ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一条寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田彰、宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県由比は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、冥福を、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんもツイート、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ父さん。
0: 大場健二で父よ。

はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、オタクに優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナンハイウェイの打点しよりこの曲です。

はい、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう、劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲 Beast、Heaven Knows

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続きましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バッドローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ。

はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億4億超えということで大ヒット中でございますね。やっても見に行かなきゃ、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、心より、ご迷惑申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからご2曲です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録している、そんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ、生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなっていう。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前トーゴにズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識

0: きしました。で Z にしたのはゴリラズっていう、はい、あのアーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあそこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。あのアップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うんうん、フィーチャーされたんですよね。で、うんうん、ものすごく僕も聞いてああちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあうん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うんまあそうですね、音源ではまあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、うん、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東郷さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲は自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです、結構あのドラムとベースの参加 の, あの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい、
0: ね、なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、うん、そういうのもありましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局 採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あ、ですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、
1: うん、バレた
0: いや面白いと思って、うん、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては。東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのがあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、その、うん、アーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: 俺が楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのと、なんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんかなんかこう好きがあるものを好きになるんですよね。なんか
0: すごいわかるなそれ。僕も そっちの方があっていうのはありますよね。まあ何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこう、あのあそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
0: そう、なんかなまるでないっていう、
1: うん、
0: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。だからインタビューをするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、結局。だからやっぱ

0: 話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
1: うん、
0: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、
1: うん、
0: それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
1: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うんうんうん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、なんか
0: 何回も撮ってもいい
1: そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう、うん、自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
0: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、うん、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、
1: うん、
0: そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
0: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると。
1: そうなんですよ、
0: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
1: はい、
0: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
1: はい、
0: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもあり、うん、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、ああ一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴズ、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、リリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、ね、今度はバンド感生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。います、それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、トーゴズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、うん、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございましたトーゴズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、トーゴズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、トーゴズ、シュガー。

岡東吾のソロプロジェクト東吾スファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降、精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれまして、ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい、彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは、篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って、温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてるときは結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス。広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと。
1: はい、
0: これはもう10ぞろいで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思う。そういや出てないわと。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。そうですね、と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら、半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いやでもなんか僕個人的にはすごい、なんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由っていう、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは

0: あ、結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとかこう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられてまだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れていったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
1: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、そうですね、コンセプシャルというかそういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
0: ありがとうございます。
1: はい、収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感っていうのが
0: 確かに
1: かなりはっきり出てる。
0: そうですね、結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います、
1: うん、これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか？意外と溜めてましたね。
0: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
1: このタイミングで、
0: そうですね、
1: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
0: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんかもともとは本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人形姫というかそこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたので、その時点でもう、あ、人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくるぞと。
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのはもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちにこういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: あーはーはーはー。
1: なんかデモできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん

0: 作り込んで
1: て、
0: ガッチリ作り込んで、もうそれでメンバーにどうできた、あもうこのまま行こうよっていう感じだったので、
1: はあ、まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
0: そういう意味だと ね、
1: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな、
0: そうですね、
1: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方がやっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲がアイトさんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
0: そうですね、
1: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
0: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、
1: うんうんうん、
0: もっとここをこうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、
1: うん、
0: そこはちょっと嬉しかったですね。
1: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビアなんでしょうね。ここはよく聞いといて。
0: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、
1: うんうんうんうん、
0: ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンタンドンドンパンみたいな、ちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いてて、あまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、
1: うん、
0: ドラムのパターンですかね。意外と
1: ここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるって、そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。
1: 意外と
0: ギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
1: うん、
0: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音、
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって、
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね。
0: 意外とギタリストが作っていくと
1: そういうところが、ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという、
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オンザエッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。こっからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあ、そうですね、まあ、この10周年イベントのオンザエッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたような、ちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい、
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントも開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目も SS 頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲ぎっしりなんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にぎっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとこれ

0: からもですね加速し続けていっていただきたいなと、
1: はい、
0: 頑張ります。思っておりますので、
1: はい
0: はい、ぜひ10年目まず今年10年目駆け抜けていただ
1: き、はい、
0: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラスフィロフォビア。

ファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベント On the Edge、 こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3

全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

Hit it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もダラズ FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM ダラズ FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もダラズ FM をよろしくお願いいたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週月曜から木曜午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: ホンダカーズ島根中央山陰中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵
4: 出会いふれあいホンダカーズ島根中央山陰中央
3: 津山も一緒だよ。

この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は華原朋美のアルバムオールタイムシングルズベストを選んでみました。90年代の音楽シーンを彩ったシンガー華原朋美による2015年リリースの2枚組ベストアルバムで、名曲やバラードなど歴代シングルを網羅した彼女のシンガーとしての成長を感じられる1枚です。今日はディスク1をお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it!

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。

今日は華原朋美のアルバムオールタイムシングルズベストディスク1の中から、楽しく楽しく優しくね、 I wanna go、 You don't give up、 Here we are、 デイリーニュースをお届けしました。華やかな存在感と繊細な表現力を兼ね備えた90年代を代表するシンガー華原朋美による2015年リリースの彼女の軌跡を収めた2枚組ベストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
4: ここからは中海テレビ放送の中海

0: 海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
1: ドローズ FM。
2: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ドローズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。5月26日火曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今朝は晴れている様子が見られますね。今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は31度、昨日より3度高く真夏日となる見込みです。現在警報注意報は発表されていません。さて、今日は日中の予想最高気温が31度と真夏日を予想しています。また紫外線の値も強い予報となっています。帽子や日傘などで対策をしてお出かけをするようにしましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: イデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA
4: 日野川物語。釣りシーズンの到来、世界が注目するヨットビルダーが語る日野川の魅力と変化とは。放送中です。
5: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
6: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも仲介テレビで。
7: 仲介インターネットのサポートは、
8: Wi-Fi がつながらないんですけど。
7: お客様の困りごと一つ一つに心を込めて対応します。
9: どうですか。
7: お電話で解決しない場合は技術スタッフがご自宅へ。
8: つながりました。
9: つながりましたか。
8: ありがとうございます。
7: 地元だから顔が見える安心感。サポート充実、仲介インターネット。お申し込みはこちらまで。
0: 時刻は6時33分です。タナズ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は8時までの放送となります。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからタナズ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころです。7時20分頃からは初夏の屋内線甲府祭りについてお話を伺います。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日はなぞなぞです。洋服についている花ってどんな花かなという問題です。選択肢はこちらです。1ボタン、2バラ、3クレマチス、4ラベンダー。1つ選んでお答えください。

0: 今日はデータ放送の画面でヒントを見ることもできます。ぜひ参考にしてください。5月のプレゼントはこちらです。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いて各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。今日は大仙しっかりと確認することができます。境港市境水道方面の様子です。この時間帯から青空が広がっていますね。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。木が風で大きく揺れている様子が見られます。南部町鳥取花回廊です。園内は少しずつ明るくなってきました。花々がきれいに咲いている様子も確認できます。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は31度、昨日より3度高く真夏日となる見込みです。現在警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時55分、日の入りは午後7時13分です。今日の紫外線の値は9、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子で対策を行いましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で10マイクログラム、境港市青銅町で13マイクログラムです。 3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は夕方までは晴れる予報ですが、夜の初め頃からは曇りに変わる見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は梅雨前線が九州にゆっくりと近づく見込みです。本州は東の海上に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われますが、高気圧の縁を回る湿った空気が流れ込みやすいでしょう。夜遅くには中国地方や四国でも雨となりそうです。また最高気温は鳥取で30度から31度と真夏日となるところがあるでしょう。続いて明日27日水曜日から6月1日月曜日にかけての週間天気図を見ていきます。今週中頃は各地で大雨の可能性があります。その後は晴れて夏本番のような暑さになるでしょう。明日27日水曜日は低気圧と前線が大陸から進んでくるでしょう。九州、中国地方と四国は午前中から雨が降り出す見込みです。28日木曜日は北海道に接近する低気圧や前線の影響で全国的に雨が降りやすいでしょう。29日金曜日は発達した低気圧が北海道付近へ進み、低気圧から伸びる前線は日本の東の海上へ抜ける見込みです。西日本は晴れて気温が上がり暑くなるでしょう。30日土曜日と31日日曜日は高気圧に覆われて西日本から東北はだいたい晴れるでしょう。真夏日となるところがありますので熱中症対策を万全に行ってください。6月1日月曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多いでしょう。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市明日あさって傘マークが出ています。29日金曜日にはお天気回復し晴れマークが並んでいます。31日日曜日、1日月曜日は晴れて最高気温が29度、最低気温は15度を予想しています。続いて境港市です。境港市も明日あさっては傘の出番がありそうです。29日金曜日にはお天気回復し晴れマークが出ています。週末も晴れそうです。31日日曜日、1日月曜日は最高気温29度まで上がる予報となっています。おしまいに日南町です。日南町も明日あさっては雨の降る時間帯ありそうです。29日金曜日にはお天気回復し晴れマーク並んでいます。31日日曜日、1日月曜日は最高気温28度まで上がる予報です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰道西病院付近です。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、この時間帯交通量は落ち着いています。国道431号福米根西小学校北口交差点付近、欅通りです。こちらもこの時間帯流れはスムーズです。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。

0: ちらも流れは順調です。国道9号米子市公会堂前交差点です。こちらもスムーズに走行している様子が確認できます。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。米子市街方面に向かう車、順調に走行しています。安来市方面に向かう車はこの時間帯から交通量が多くなっています。代わって国道9号飯田町交差点です。ゆっくりと交差点に入っていく様子が見られます。引き続きしっかりと車間距離を空けるなど安全運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分最終便、午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。明日27日水曜日は午前11時以外の便すべて残り席わずかとなっています。28日木曜日は午後5時20分午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。明日は午前9時午後3時10分の便が残り席わずかとなっています。28日木曜日は午後6時の便が残り席わずかです。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発、インチョン発ともに1日月曜日までの便は全便余裕があります。JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線高速線レインボージェットは29日金曜日までメンテナンスのため休校しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日開かれているイベントです。米子市立図書館で透明水彩画&鉛筆画作品展ピュアダイアリーが開かれています。米子市在住で挿絵画家を目指す井上美奈さんが17年前から描き溜めた作品の中から選んだ100点が紹介されます。小動物や生物などを描いた心がときめく可愛らしい作品が並びます。6月3日水曜日まで開かれていて、火曜日から金曜日は午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午前10時から午後6時までです。続いて5月30日土曜日にビレステヒエズビレステホールで小川智也マリンバコンサートが開かれます。小川智也さんは境港市出身のマリンバ奏者です。このコンサートはビレステヒエズ開館10周年記念イベントのファイナルとして開催されます。会場は午後1時30分、開演は午後2時です。入場は無料ですが、ビレステヒエズで配布される整理券が必要です。続いて31日日曜日に、境港市の港テラスで、色とりどりの手作り

0: クリーチが開かれます。産院で活躍しているハンドメイド作家や占い師、マッサージ師などが集まるハンドメイドイベントです。この機会にいろいろな手作りに触れてみてはいかがでしょうか。生活がさらに楽しくなるような素敵な出会いを探しに行ってみてください。入場は無料で、時間は午前10時から午後3時までです。おしまいに大山町の縄公園で悠々フェスタが開かれます。キッチンカーや飲食ブース、キッズコーナーが設けられます。またイベントステージやダイビング大会もあります。5月の爽やかな日曜日のお出かけにぜひお立ち寄りください。時間は午前10時から午後3時15分です。
1: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は間もなく6時51分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 日野川物語。釣りシーズンの到来。世界が注目するロッドビルダーが語る日野川の魅力と変化とは。放送中です。
7: 123チャンネルではFM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
8: インターネットがテレビとセットでもっとお得に。デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
1: 時刻は間もなく6時52分です。さて、今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。今日の問題はなぞなぞです。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。参拝しやすい神田神社にという記事です。神田神社の参拝しやすい境内造成プロジェクトが年内に完了する運びとなりました。プロジェクト実施に必要な放散金にめどが立ち、今月末の受付をもって募集に区切りをつけます。神田神社は境内のバリアフリー化が手つかずで、体の不自由な人やお年寄り、乳幼児の参拝に負担がかかっていました。倒木の恐れがある危険木や石垣の老朽化なども目立ってきたため、2年前から未来に続く参道へを掲げた改修事業に取り組んでいます。安全面では拝殿へのスロープや手すりの設置、駐車場の拡幅などを実施しました。参拝客が安心して利用できるバリアフリー対応の屋外トイレ新設など境内の環境整備を進めています。今後は稲荷社を含む抹社3社の合資、拝殿の昇降用スロープ工事を急ぎ、来年の初詣までに事業が終了するということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。高校生が人気チェーン店の味に挑みます。米子南高校と地元企業が協力し、生徒たちが考案したメニューの店舗販売を目指す実習が昨日スタートしました。
9: プロの鮮やかな手さばきを食い入るように見つめるのは、米子南高校調理コースの1年生20人です。この日は大阪王将米子店の店長岩田光平さんと、副店長で米子南高校の卒業生西中秀明さんが講師となり、調理実演を行いました。
10: こう空気を入れるイメージで持てますかね。
9: この実習は 県西部で大阪王将などの飲食店を展開する K&K 企画協力のもと、今年初めて行われました。生徒たちは今後およそ半年間かけて大阪王将とのコラボメニューの開発に挑みます。初回となる

0: パラパラ感が多くて結構食べやすいし美味しいです。
1: 使ってる鍋が違うからすごい味が全体に行き渡っててすごい美味しかったです。
2: 生徒たちは今後店舗見学なども行いコラボメニューを考案していきます。完成したメニューは今年11月頃に実際の店舗で販売される予定です。
3: 以上ニュースをお伝えしました。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは秋篠宮様来県、特集は電気店がケーキ店になど、ご覧の項目をお伝えする予定です。

0: 夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて仲介チャンネル121で放送している番組からピックアップしてお伝えします。
1: ロードトゥ2030 J リーグクラブが本気で取り組む SDGs とは。
2: ガイナーレ鳥取の新しい挑戦と地域への思いに迫ります。
0: ロードトゥ2030は午前11時30分、午後6時30分、午後11時30分から放送します。ぜひご覧ください。続いては仲介東光パークのコーナーです。大仙とマリーゴールドというタイトルで米子のゆきちゃんさんからいただきました。友達と花回廊まで遊びに行ってきました。花の丘にマリーゴールドが咲いていて友達とたくさん記念撮影しました。友達と今日は大仙も綺麗に見えてよかったねと話して花回廊を散策してましたよとコメントをいただきました。こちらは今月10日に撮影された様子です。黄色のマリーゴールドが一面に広がりとても華やかですね。お友達とたくさん写真を撮られたということで素敵な時間を過ごされたようですね。美しい一枚をありがとうございます。続いて羽化しましたというタイトルでそうくんさんからいただきました。毎年アゲハチョウのさなぎを庭で見つけるのですがなかなか羽化したのを見れなかったのですが今年は見れました。羽が縮んでいましたが2時間後には普通になって羽をパタパタさせていましたとコメントをいただいています。立派なアゲハチョウになりましたね。2時間で飛べるようになるとはびっくりしました。羽化して飛び立っていく姿は感動しますよね。綺麗な一枚をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は高気圧に覆われて晴れますが気圧の谷や湿った空気の影響で夜は曇り予報となっています。日中の最高気温31度まで上がる見込みです。対策をしてお出かけください。それでは気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
3: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
4: 信頼で人とつながり
3: 革新で未来を変えていく。
5: 踏み出そう明日へ。
6: オフィスアシスタント KOA
7: 日野川物語。釣りシーズンの到来。世界が注目するロッドビルダーが語る日野川の魅力と変化とは。放送中です。
8: 123チャンネルではFM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオ聞くなら123。
9: インターネットがテレビとセットでもっとお得に。デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも仲介テレビで。
0: 時刻は7時を回りました。仲介テレビ放送をご覧の皆さん、タラゼ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。

0: 5月26日火曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、以前米子市にある和田公民館の鯉のぼりについて紹介をしましたが、今日は鯉のぼりならぬ土壌のぼりについて紹介します。こちら土壌のぼりは安来市広瀬にある三日月公園の河川敷に飾られています。安来といえば土壌ですよね。70センチほどの大きさで小さいんですが、並んで泳いでいる姿は見応えがあります。合計なんと200匹いるそうです。この可愛い土壌のぼりは安来市内の幼稚園の年長の子どもたちと小学生が自由に色を塗って作ったものです。それぞれの個性があってとても可愛らしいですよね。自分たちの手で彩った土壌のぼりが空に泳ぐことで、ふるさと安来への愛着や誇りを育む機会となること、そしてこの取り組みがやがて安来の新たなシンボルとして地域に根付いていくことを目指して実施された取り組みだそうです。企画した安来青年会議所の佐世さんより、安来の名産土壌をモチーフにした土壌のぼりをぜひご覧くださいとメッセージをいただきました。こちらは5月末まで飾られる予定ということです。ぜひ見にお出かけしてみてはいかがでしょうか。続いて今日の見どころを紹介します。この後7時20分頃からは初夏の屋内線甲府祭りについてお電話をつないでお話を伺います。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズ開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日はなぞなぞです。洋服についている花ってどんな花かなという問題です。選択肢はこちらです。1ボタン、2バラ、3クレマチス、4ラベンダー。1つ選んでお答えください。今日はデータ放送の画面でヒントを見ることができます。ぜひ参考にしてください。今月のプレゼントはこちらです。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。 米子市内から見た大山方面の様子です。この時間帯も大山はしっかりと確認することができます。少しずつ空も明るくなってきました。愛用地橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。この時間帯も木が大きく揺れている様子が見られます。風が吹いているようです。江島大橋方面です。今日は橋の向こうの山々うっすらと確認できます。南部町鳥取花回廊です。園内からも大山を確認することができます。また園内の木は大きく揺れている様子も見られます。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は31度、昨日より3度高く真夏日となる見込みです。現在警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時55分、日の入りは午後7時13分です。今日の紫外線の値は9、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子で対策を行いましょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で8マイクログラム、境港市政道町で15マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は夕方までは晴れる予報ですが、夜の初め頃からは曇りに変わる見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は梅雨前線が九州にゆっくりと近づく見込みです。本州は東の海上に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われますが、高気圧の縁を回る湿った空気が流れ込みやすいでしょう。夜遅くには中国地方や四国でも雨となりそうです。また最高気温は鳥取で30度から31度と真夏日となるところがありそうです。続いて明日27日水曜日から6月1日月曜日にかけての週間天気図を見ていきます。今週中頃は各地で大雨の可能性があります。その後は晴れて夏本番のような暑さになるでしょう。明日27日水曜日は低気圧と前線が大陸から進んでくるでしょう。九州、中国地方と四国は午前中から雨が降り出す見込みです。28日木曜日は北海道に接近する低気圧や前線の影響で全国的に雨が降りやすいでしょう。29日金曜日は発達した低気圧が北海道付近へ進み、低気圧から伸びる前線は日本の東の海上へ抜ける見込みです。西日本は晴れて気温が上がり暑くなるでしょう。30日土曜日と31日日曜日は高気圧に覆われて、西日本から東北はだいたい晴れるでしょう。真夏日となる

ところがありますので、熱中症対策を万全に行ってください。6月1日月曜日は高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多いでしょう。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝津村です。各地ともに夕方まで晴れマークが並んでいます。また夜遅くは曇りに変わる予報です。日中の最高気温は米子市が29度、境港市、日枝津村は28度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。大山町は一日を通してすっきりと晴れそうです。南部町、伯耆町は夕方まで晴れマーク出ていますが、夜遅くは曇りに変わる見込みです。日中の最高気温は大山町が27度、南部町が29度、伯耆町は27度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。日南町は夕方まで晴れる予報ですが、夜の初め頃からは曇りに変わる見込みです。日野町、甲府町は夕方までは晴れマーク出ていますが、夜遅く曇りに変わる見込みです。日中の最高気温は各地ともに27度を予想しています。ではここで境港市のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は境港市の境港観光ボランティアの会、上田健三さんとお電話がつながっています。上田さん、おはようございます。上田さん、おはようございます。上田さん、聞こえますか？ちょっと上田さんとお電話がつながらないみたいですので、では上田さんつながったようですので呼んでみましょう。上田健三さん、おはようございます。あら、いかがでしょうか？少しお電話の様子、調子が悪いようですね。ではまずは境港市の週間天気を見ていきましょう。明日、明後日は傘マークが並んでいますね。雨の降る時間帯ありそうです。お天気は回復し、29日金曜日には晴れマークが出ています。週末も晴れる予報となっています。また31日日曜日、1日月曜日は晴れて29度まで上がる予報となっています。

0: 続いて米子市です。米子市も明日あさっては傘の出番がありそうです。29日金曜日にはお天気回復し晴れマークが並んでいます。31日日曜日、1日月曜日は最高気温29度、最低気温は15度を予想しています。おしまいに日南町です。日南町も明日あさって雨の降る時間帯がありそうです。29日金曜日はお天気回復し晴れる予報となっています。週末も晴れマークが出ています。31日日曜日、1日月曜日は晴れて最高気温28度、最低気温は11度を予想しています。ここで境港市の上田健三さんとお電話をつないでお話を伺いたいと思います。上田さん、おはようございます。上田さん、今日はいつも元気な上田さん、お電話の調子が悪いようでつながらないようです。また次回を楽しみにしましょう。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、日枝村方面に向かう車、この時間帯は交通量が増えてきました。ただ流れは順調です。内浜産業道路下水処理場付近です。境港市方面、米子港方面に向かう車、交通量が多くなっています。国道9号くずも交差点付近です。境港市方面に向かう車、信号待ちのためでしょうか、停車している様子が見られます。国道181号西部総合事務所付近です。米子市公会堂方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も長い列ができています。渋滞が発生しています。変わって国道9号飯田町交差点です。ゆっくりと交差点を進んでいく様子が確認できます。しっかりと車間距離を空けるなど慎重な運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。明日27日水曜日は午前11時以外の便、午前11時と午後8時5分以外の便がすべて残り席わずかとなっています。28日木曜日は午後5時20分午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずか。明日27日水曜日も午前9時の便、午後3時10分の便が残り席わずか。そして28日木曜日は午後6時の便が残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発、インチョン発、 ともに1日月曜日までのところは全便余裕があります。JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線高速線レインボージェットは29日金曜日までメンテナンスのため休行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻はまもなく7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 日野川物語、釣りシーズンの到来、世界が

0: 注目するロットビルダーが語る日野川の魅力と変化とは。放送中です。
1: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
2: 時刻は間もなく7時21分です。続いては電話ゲストのコーナーです。来週6月7日の日曜日に道の駅奥内線特設会場にて初夏の奥内線甲府祭りが開催されます。今朝は道の駅奥内線駅長の古見修介さんにお話を伺います。古見さん、おはようございます。古見さん、いかがでしょうか。古見さん、おはようございます。古見さん、つながらないみたいですね。今こちら米子北郎空港では飛行機が動き出した様子が確認できますね。ゆっくりと羽田空港に向かう一便が動き出した様子が見られます。今日は青空の中でのフライトなので気持ちがいいでしょうね。ゆっくりと準備を進めている様子が見られます。ではお電話のつながらなかったということですので、続いて日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。参拝しやすい神田神社にという記事です。神田神社の参拝しやすい境内造成プロジェクトが年内に完了する運びとなりました。プロジェクト実施に必要な放散金にめどが立ち、今月末の受付をもって募集に区切りをつけます。神田神社は境内のバリアフリー化が手つかずで、体の不自由な人やお年寄り、乳幼児の参拝に負担がかかっていました。倒木の恐れがある危険木や石垣の老朽化なども目立ってきたため、2年前から未来に続く参道へを掲げた改修事業に取り組んでいます。安全面では拝殿へのスロープや手すりの設置、駐車場の拡幅などを実施しました。参拝客が安心して利用できるバリアフリー対応の屋外トイレ新設など境内の環境整備を進めています。今後は稲荷社を含む抹社3社の合祀、拝殿の昇降用スロープ工事を急ぎ、来年の初詣までに事業が終了するということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。来月21日に投開票される米子市議会議員選挙のポスター掲示板の設置が昨日から始まりました。
3: このうち米子市役所本庁舎前でも正面の植え込みに設置する作業が行われました。この日は作業員4人が縦1メートル36センチ、横5メートル92センチの大きさの掲示板を備え付けていきました。掲示板には36人分のポスターを貼ることができる枠が設けられています。米子市選挙管理委員会では来月4日までに米子市内合わせて286箇所に掲示板を設置することにしています。
4: 今回の米子市議会議員選挙は市民生活に最も身近で重要な選挙です。有権者の皆様一人一人の票がこれからの米子市を作っていきますので、大切な一票を投じていただきたいと思います。当日投票所に行けない方は期日前投票、不在者投票をぜひご利用ください。
3: 米子市議会議員選挙は来月14日に告示され、21日に投開票されます。
2: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオの項目をご紹介します。ニュースでは秋篠宮様来県、高校生が児童にタブレットの使い方を指導、タタラのテーマパークタタランド、特集は電気店がケーキ店に、などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
5: ロードトゥ2030、 J リーグクラブが本気で取り組む SDGs とは。
6: ガイナーレ鳥取の新しい挑戦と地域への思いに迫ります。
2: ロードトゥ2030は午前11時30分、午後6時30分、午後11時30分からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、山口徹ベンチャーズドラムを今日1時間15分ごとリピート放送します。ぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。開花というタイトルでみゆきのパパさんからいただきました。このブルームーン、今年もいい香りとコメントをいただいています。こちらは自宅で撮影された一枚です。紫色のバラ、とっても上品で気品がありますね。丹精込めて育てられたのが伝わってきます。今年もいい香りとのことですが、爽やかで甘い香りがするそうです。香りの強さはバラの中でもトップクラスなんだそうです。美しい一枚をありがとうございます。続いてはキーちゃんさんから、おかげさまで今年も綺麗に咲きましたというタイトルで映像をいただきました。米子ガスさんのバラ園に行ってきました。強い日差しの中、お二人で作業されていました。お話を聞いてそれぞれの香りも楽しめました。作業されている方と米子ガスさんに感謝しながら家路に着きました。ありがとうとコメントをいただいています。こちらは米子市旗ヶ崎にある米子ガスグループのバラ園の様子ですね。綺麗に咲いている様子が見られます。こちらのバラ園、5月31日まで一般開放されるということです。綺麗な映像ありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は日中の予想最高気温31度と昨日より3度高く真夏日となる予報です。こまめな水分補給、適度な塩分補給、適度に休憩をして体調崩さないように元気に過ごしましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
7: 信頼で人とつながり、
8: 革新で未来を変えていく。
9: 踏み出そう明日へ。
10: オフィスアシスタント KOA。
0: 日野川物語。釣りシーズンの到来、世界が注目するロッドビルダーが語る日野川の魅力と変化とは。放送中です。
1: 123チャンネルではFM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオ聞くなら123。インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
2: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タナゼ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。 5月26日火曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、以前米子市にある和田公民館の鯉のぼりについて紹介をしましたが、今日は鯉のぼりならぬ土壌のぼりについて紹介します。こちらの土壌のぼり、安来市広瀬にある三日月公園の河川敷に飾られています。土壌は安来といえば土壌ですよね。70センチほどの大きさで小さいんですが、並んで泳いでいる姿は見応えがありますよね。合計200匹いるそうです。このかわいい土壌のぼりは、安来市内の幼稚園の年長の子どもたちと小学生が自由に色を塗って作ったものだそうです。それぞれの個性があってとても可愛らしいですよね。自分たちの手で彩った土壌のぼりが空に泳ぐことで、ふるさと安来への愛着や誇りを育む機会となること、そしてこの取り組みがやがて安来の新たなシンボルとして地域に根付いていくことを目指して実施された取り組みだそうです。企画した安来青年会議所の佐世さんより、安来の名産土壌をモチーフにした土壌のぼりをぜひご覧くださいとメッセージをいただきました。こちらは5月末まで飾られるということです。ぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。さて、モーニングクイズの正解発表の時間となりましたので、回答していきましょう。今日の問題はこちらでした。洋服についている花ってどんな花かな、という謎謎でした。選択肢はこちらでした。1ボタン、2バラ、3クレマチス、4ラベンダー。さて正解は1のボタンでした。謎謎でしたので解説していきます。洋服をよく見てみようというのがヒントでしたが、洋服には形状や素材など様々なタイプのボタンが使われていますよね。ということでボタンが正解でした。ちなみにお花のボタン、豪華で大きな花が特徴のボタン科に属します。花のサイズは15センチから40センチ程度で、花の王様と呼ばれるほど存在感がありますよね。種から育てると花が咲くまで5年から10年もかかるそうです。さて、正解しましたでしょうか。今日で100ポイント貯まったという方もいらっしゃると思います。ぜひプレゼントに応募してください。応募方法ですが、中海テレビ放送のホームページ、もしくはハガキでお願いします。ハガキの宛先は郵便番号 683-0852、 米子市川崎 610、 モーニングプレゼント係までお願いします。またデータ放送の画面では、このように二次元コードが表示されています。読み取ると応募フォームに飛ぶことができます。表示されているキーワードをチェックしてご応募ください。また明日も皆さんからのチャレンジをお待ちしています。以上、モーニングクイズのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大山方面の様子です。この時間帯も青空が広がり、穏やかな朝を迎えています。

境港市境水道方面の様子です。こちらも穏やかに晴れていますね。南部町鳥取花回廊です。この時間帯も園内の木が風で揺れている様子が確認できます。中海テレビ放送前、産業道路の様子です。日差しも届き、視界は良好です。現在、米子北郎空港から飛び立った羽田空港に向かう一便の様子が映し出されています。気をつけていってらっしゃい。続いて今日の天気を見ていきます。今朝4時33分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は31度、昨日より3度高く真夏日となる見込みです。現在、警報・注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時55分、日の入りは午後7時13分です。今日の紫外線の値は9、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子で対策を行いましょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で8マイクログラム、境港市青銅町で15マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は夕方までは晴れる予報ですが、夜の初め頃からは曇りに変わる見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は梅雨前線が九州にゆっくりと近づく見込みです。本州は東の海上に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われますが、高気圧の縁を回る湿った空気が流れ込みやすいでしょう。夜遅くには中国地方や四国でも雨となりそうです。また最高気温は鳥取で30度から31度と真夏日となるところがありそうです。続いて、明日27日水曜日から6月1日月曜日にかけての週間天気図を見ていきます。今週中頃は各地で大雨の可能性があります。その後は晴れて夏本番のような暑さになるでしょう。明日27日水曜日は低気圧と前線が大陸から進んでくるでしょう。九州、中国地方と四国は午前中から雨が降り出す見込みです。28日木曜日は北海道に接近する低気圧や前線の影響で全国的に雨が降りやすいでしょう。29日金曜日は発達した低気圧が北海道付近へ進み、低気圧から伸びる前線は日本の東の海上へ抜ける見込みです。西日本は晴れて気温が上がり暑くなるでしょう。30日土曜日と31日日曜日は高気圧に覆われて、西日本から東北はおおむね晴れるでしょう。真夏日となるところがありますので、熱中症対策を万全に行ってください。6月1日月曜日は高気圧に覆われて、
全国的に晴れるところが多いでしょう。続いて各地の3時間ごとのお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝村です。各地ともに夕方までは晴れマークが並んでいますが、夜遅くは曇りに変わる見込みです。日中の最高気温は米子市が29度、境港市と日枝村は28度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。大山町は1日を通して晴れる予報と

0: なっています。南部町、伯耆町は夕方までは晴れマーク出ていますが、夜遅くは曇り空に変わる見込みです。日中の最高気温は大山町が27度、南部町が29度、伯耆町は27度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。日南町は夕方まで晴れマーク並んでいますが、夜の初め頃からは曇りに変わる見込みです。日野町と甲府町は夕方までは晴れマーク、夜遅くからは曇りマークが出ています。日中の最高気温は各地ともに27度を予想しています。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日あさって雨の降る時間帯がありそうです。29日金曜日にはお天気回復し晴れマークが並んでいます。31日日曜日、1日月曜日は最高気温が29度、最低気温は15度を予想しています。続いて境港市です。境港市も明日あさっては傘の出番がありそうです。29日金曜日にはお天気回復し、1日月曜日まで晴れマークが出ています。31日日曜日、1日月曜日は最高気温が29度まで上がる予報となっています。おしまいに日南町です。日南町も明日あさっては雨の降る時間帯がありそうです。29日金曜日からは晴れマークが並んでいます。31日日曜日、1日月曜日は晴れて最高気温28度を予想しています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比江津村方面に向かう車、この時間帯交通量が多くなってきています。スピードを控えるなど安全運転をお願いします。続いて産業道路の様子です。境港市方面、和光前交差点方面に向かう車、交通量が多くなっています。流れは順調です。内浜産業道路、下水処理場付近です。米子港方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が見られます。内浜産業道路、加茂町2丁目交差点付近です。米子駅方面に向かう車、信号が変わり停車している様子が見られます。国道181号安養寺橋です。米子市街地方面、伯耆町方面に向かう車、交通量が多くなってきています。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も長い列ができています。混雑しています。代わって国道9号飯田町交差点です。ゆっくりと前に進んでいる様子が見られます。引き続き車間距離をしっかり空けるなどの安全運転を心がけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分最終便、午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。 明日27日水曜日は午後午前7時20分、午前8時50分、午後2時、午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。28日木曜日は午後5時20分、午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずか、明日は午前9時、午後3時10分の便が残り席わずか、28日木曜日は午後6時の便が残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発、インチョン発ともに1日月曜日までの便は全便余裕があります。 JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線高速線レインボージェットは29日金曜日までメンテナンスのため休行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日開かれているイベントです。米子市立図書館で透明水彩画&鉛筆画作品展ピュアダイアリーが開かれています。米子市在住で挿絵画家を目指す井上美奈さんが17年前から描き溜めた作品の中から選んだ100点が紹介されます。小動物や生物などを描いた心がときめく可愛らしい作品が並びます。6月3日水曜日まで開かれていて、火曜日から金曜日は午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午前10時から午後6時までです。続いて5月30日土曜日にビレステヒエズビレステホールで小川智也マリンバコンサートが開かれます。小川智也さんは境港市出身のマリンバ奏者です。このコンサートはビレステヒエズ開館10周年記念イベントのファイナルとして開催されます。会場は午後1時30分、開演は午後2時です。入場は無料ですが、ビレステヒエズで配布される整理券が必要です。続いて31日日曜日に境港市の港テラスで色とりどりの手作り市が開かれます。山陰で活躍しているハンドメイド作家や占い師、マッサージ師などが集まるハンドメイドイベントです。この機会にいろいろな手作りに触れてみてはいかがでしょうか。生活がさらに楽しくなるような素敵な出会いを探しに行ってみてください。入場は無料で、時間は午前10時から午後3時までです。おしまいに大山町の縄公園で悠々フェスタが開かれます。キッチンカーや飲食ブース、キッズコーナーが設けられます。またイベントステージやダイビング大会もあります。5月の爽やかな日曜日のお出かけにぜひお立ち寄りください。時間は午前10時から午後3時15分です。
0: 以上、イベント情報でした。時刻は7時49分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 日野川物語、釣りシーズンの到来。 世界が注目するロットビルダーが語る日野川の魅力と変化。

0: とは。放送中です。
1: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
2: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
3: 時刻は間もなく7時51分です。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。参拝しやすい神田神社にという記事です。神田神社の参拝しやすい境内造成プロジェクトが年内に完了する運びとなりました。プロジェクト実施に必要な放散金にめどが立ち、今月末の受付をもって募集に区切りをつけます。神田神社は境内のバリアフリー化が手つかずで、体の不自由な人やお年寄り、乳幼児の参拝に負担がかかっていました。倒木の恐れがある危険木や石垣の老朽化なども目立ってきたため、2年前から未来に続く参道へを掲げた改修事業に取り組んでいます。安全面では拝殿へのスロープや手すりの設置、駐車場の拡幅などを実施しました。参拝客が安心して利用できるバリアフリー対応の屋外トイレ新設など境内の環境整備を進めています。今後は稲荷社を含む抹社3社の合祀、拝殿の昇降用スロープ工事を急ぎ、来年の初詣までに事業が終了するということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いては中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。高校生が人気チェーン店の味に挑みます。米子南高校と地元企業が協力し、生徒たちが考案したメニューの店舗販売を目指す実習が昨日スタートしました。
4: プロの鮮やかな手さばきを食い入るように見つめるのは、米子南高校調理コースの1年生20人です。この日は大阪王将米子店の店長岩田光平さんと、副店長で米子南高校の卒業生西中秀明さんが講師となり、調理実演を行いました。
5: こう空気を入れるイメージで持ってますね。
4: この実習は県西部で大阪王将などの飲食店を展開する K&K 企画協力のもと、今年初めて行われました。生徒たちは今後およそ半年間かけて大阪王将とのコラボメニューの開発に挑みます。初回となるこの日は、まずはプロの味を知ることからスタート。看板メニューであるチャーハンや天津飯などの調理工程を間近で学び、その味を実際に体験しました。
6: パラパラ感が多くて結構食べやすいし美味しいです。
7: 使ってる鍋が違うからすごい味が全体に行き渡っててすごい美味しかったです。
4: 生徒たちは今後店舗見学なども行い、コラボメニューを考案していきます。完成したメニューは今年11月頃に実際の店舗で販売される予定です。
3: 次です。来月21日に投開票される米子市議会議員選挙のポスター掲示板の設置が昨日から始まりました。
8: このうち米子市役所本庁舎前でも正面の植え込みに設置する作業が行われました。この日は作業員4人が縦1メートル36センチ、横5メートル92センチの大きさの掲示板を備え付けていきました。掲示板には36人分のポスターを貼ることができる枠が設けられています。米子市選挙管理委員会では来月4日までに 米子市内合わせて286箇所に掲示板を設置することにしています。
9: 今回の米子市議会議員選挙は市民生活に最も身近で重要な選挙です。

0: 14日に告示され、21日に投開票されます。
1: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは秋篠宮さま来見、高校生が児童にタブレットの使い方を指導、タタラのテーマパークタタランド、特集は電気店がケーキ店に、などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: ロードトゥー2030、 J リーグクラブが本気で取り組む SDGs とは。
3: ガイナーレ鳥取の新しい挑戦と地域への思いに迫ります。
1: ロードトゥー2030は午前11時30分、午後6時30分、午後11時30分から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、山口徹ベンチャーズドラムを今日1時間15分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。大仙とマリーゴールドというタイトルで、米子のゆきちゃんさんからいただきました。友達と花回廊まで遊びに行ってきました。花の丘にマリーゴールドが咲いていて、友達とたくさん記念撮影しました。友達と今日は大仙も綺麗に見えてよかったねと話して、花回廊を散策してましたよと コメントをいただいています。こちらは10日に撮影された様子です。黄色のマリーゴールドが一面に広がり、とても華やかですね。また大仙も綺麗に見えています。お友達とたくさん写真を撮られたということで、素敵な時間が過ごせたようですね。美しい一枚をありがとうございます。続いて羽化しましたというタイトルで、総空さんからいただきました。毎年アゲハチョウのさなぎを庭で見つけるのですが、なかなか羽化したのを見れなかったのですが、今年は見れました。羽が縮んでいましたが、2時間後には普通になって、羽をパタパタさせていましたとコメントをいただいています。立派なアゲハチョウになりましたね。鮮やかで綺麗な模様をしていますね。2時間で飛べるようになるんですね。羽化して飛び立っていく姿、感動するでしょうね。綺麗なアゲハチョウの一枚をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は日中の予想最高気温が31度と、昨日より3度高く真夏日となる見込みです。熱中症対策をしっかりとしてお出かけください。また今日は紫外線の値も非常に強い予報となっています。熱中症対策に合わせて紫外線対策もしっかりとしてお出かけしてください。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。
4: 8時です。家建てたいけど、どこに相談すればいいんだろう。
5: リフォームって一体いくらかかるの？
4: そんなお悩みは、
6: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
7: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
8: はあ疲れた、何もする気が起きない。
9: さあ始まりました、日々のお疲れマックス社会人 VS グッドブレスガーデンサウナ&ステイの異種格闘技マッチ。溜まった疲れは取れるのか。おっと、まず仕掛けたのはサウナ&ステイだ。くつろぎキャビンステイでゆったりタイムからのオートロウリュが楽しめるこだわりサウナ、しっかり冷たい水風呂、そして他にはない整い部屋。心も体も整った
8: 整った。
1: あなたの疲れを癒す街中オアシス。

0: 米子各番町グッドブレスガーデン内5階グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。
1: 暮らしのインフォメーション。
2: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは老朽化した空き家の解体補助についてのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。基礎がひび割れていたり屋根や外壁の一部が脱落しているなど一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは市ホームページをご確認いただくか住宅政策課 23-5288 までお問い合わせください。次に GPS 機器費用補助についてのお知らせです。行方不明になる恐れのある認知症の方を介護する家族を対象に GPS 機器の購入やレンタルの費用を補助しています。補助対象は GPS 機器と付帯機器の購入費、レンタルにかかる加入・登録手数料です。なお月々の利用料金は対象外です。上限を1万円として購入とレンタルの相当額を補助します。交付は1人につき1回までで交付申請書と必要書類を提出してください。詳しくは長寿社会課 23-5155 までお問い合わせください。最後にスマホサポートボランティア募集についてのお知らせです。スマホに不慣れな方から操作方法などの相談を受ける米子市スマホよろず相談会で相談員としてご協力いただけるボランティアを募集しています。スマホの基本的な操作、 LINE、メール、カメラなどに関する相談が多いので専門的な知識は必要ありません。お気軽にご応募ください。申し込みは鳥取電子申請サービスで受け付けています。詳しくは情報政策課 23-5333 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: これ安心、これ安全、
1: グリーンカードお願い。
2: 本当に国産、本当に産直、
1: グリーンカードお願い。
3: わからない、選べない、
1: グリーンカードお願い。安心安全自宅に届く、グリーンカードお願い。
4: 詳しくは米子市観音寺新町のグリーンコープ生協鳥取へどうぞ。
5: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは、ならず FM のホームページまで。
4: 米子市では、防災行政無線に連動して、自動で電源が入り、ならず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
6: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
7: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。

0: ください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
2: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
0: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺曝露田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
1: 奥さん、オール電化はリースがお得なんだって。
2: 何がお得なの？
1: 月々定額のリース料金で分かりやすくオール電化できちゃうし、リース中なら修理も無料だって。
2: そうなの？うちの旦那もリースにしてもらおうかな。
1: オール電化ならお任せください。アット電化ショップ、ホークショー、小沢電気工事へ。
3: ならず FM7 きっぱ。
4: ここからの時間は学研教室プティパプティパをお送りします。番組の更新は毎月第1・第3火曜日午前8時15分です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
3: 学研教室プティパプティパ。
5: 皆さんこんにちは。学研教室の遠藤さよこです。この番組は学研教室から子どもたち、そして保護者の皆さんへ向けてプティパ、一歩前へ踏み出すヒントになるトークをお届けします。学研教室からのお知らせや学びの現場の本音トークもお届けします。それでは今回も楽しくプティパトークしていきましょう。よろしくお願いします。この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りします。

0: 月も下旬に入りました。今日も学研教室プティパプティパ元気にお届けしたいと思います。今日も素敵なゲストをお迎えしております。権田先生。
1: はい、こんちゃん先生こと権田孝子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: いや先生、ゴールデンウィークが終わりましたけれども、
1: はい、もう私リフレッシュのができるゴールデンウィークでした。
0: あら、どこ行かれたの？
1: 山に登ってきましたよ。
0: 山ガールでしたね。
1: 山ガールです。はい、もう2つの山をねこう縦走して、うん、富士山をの右手に見ながら、
0: あら、
1: すごくいいあのゴールデンウィークを過ごすことができました。
0: あ、リフレッシュですね、はい、うんうん、子供たちもねゴールデンウィークね、うん、いろんなとこ行ったりっていうお子さんもいらっしゃったと思いますが、
1: でも私の周りはね、うん、結構このゴールデンウィーク、うん、ご家族で体調崩してずっとお家にいましたっていう人結構多かったんよ。うん、で調べたけどそのいろんなウイルスのとかはなくって、うん、本当になんかただの風邪ですっていう人がすごく多くて、
0: ああ、そう、
1: うん、なんか不思議なゴールデンウィークだな。片や元気にね、うん、あの山登りしたり、片やあの家でこもってたり、なんかあらって感じでしたね。
0: あ、なるほどね、うん、割とあの遠出する方もいらっしゃるけれども、うんうんうん、まあ、いろんなね、うん、まあ、理由で近場でとか、
1: そう、う
0: ん、お家でゆっくりするっていうか方もね、うん、結構いらしたようですけれども、そう、
1: だからさ、うん、あの今ね私ほらあの芽生え教室の先生もやってるじゃない、
0: ええ、
1: で、
0: ええ、
1: 芽生え教室のね生徒さんって、はい、あの1歳とか2歳とかね、
0: はい、
1: の子供さんもいらっしゃるのね、うんうん、でだいたいそのちっちゃいお子さんって、うん、やっぱりあの保育園もお休みだって、はい、お家でずっとご家族でいるから、うん、なんかちょっとねママと離れたくないって言ってぐじゅぐじゅぐじゅってね、いつもだったらなんかねあのすぐねあのこう お勉強のモードにね入ってくれるのに、お教室に来たら、うん、なんか、うん、やだやだ入りたくないみたいなね感じだの方が多かったの。なのでじゃあ今日はあの珍しくこんな感じなので、せっかくだからあのじゃあ参観日ってことでお母さんも一緒にあの入って一緒にやりましょうみたいな感じでね、うん、昨日はちょっとね一緒にやってもらったんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、そしてね、でもやっぱりお母さんと一緒だから安心して、うん、あのスムースに授業は済んだんだけれども、うん、結構そのお母さんたち、うん、やっぱりね子育てでいろんなことでねこう悩んでらっしゃったり、なんか疑問に思ってらっしゃることってあるんじゃないかなと思って、うん、せっかくこんな機会なので、うん、あの何か私にあのお話あったら聞きますよみたいな感じでね、昨日はちょっとお話をねあの振ってみたの。
0: ほう、
1: うん、そしたら結構ね、先生文字ってあいうえおとかっていつ頃覚えさせたらいいんですかとか、
0: ほう、
1: あと鉛筆って何歳から持たせたらいいんですかとか、結構やっぱり今のお母さんたちすごくね教育に対して熱心で、うんうん、あ、いろんなお話が聞けたのね。
0: へ
1: ー、なのでやっぱりねあのちょっと皆さんにもこれ認識として分かっといてもらいたいのが、
0: はい、
1: 文字を書くっていうのってさ、
0: ええ、
1: やっぱ文字を読めなきゃ書けないのよ、うん、まずはそこなのね、はい、なので、うん、まずは読めるっていうことが大前提です、書く作業には、
0: うんうん、
1: でもじゃあ読むのに、うん、無理やりさ、うん、そのあいうえおカードみたいなのをさフラッシュみたいにして、あいうえおとかってやったところで何のこっちゃいみたいなそんな子供さんもいるわけじゃない、全くまだ、まあまあ、興味の持てない、うん、ね、年齢とか、
0: うん、
1: そういう子にいくらね頑張ってやったところで全然もう覚えないのでなのでうん、うん、まずは興味を持たせるところから、
0: うん、文字にね、
1: 文字にとか数字とか、
0: 数字
1: に、うんうん、興味を持たせるにはじゃあどうしたらいいんですかっていうお話をちょっとさせてもらいました、
0: はい、
1: それは例えば数字だったらね、
0: うん、
1: テレビのリモコン
0: は、
1: でテレビのリモコンって1から12まであるんですよ、
0: うん、
1: だから1から12まで覚えれるのね。
0: あ、すごいじゃないです
1: か、覚えさせようと思ったら、
0: まあ、考え方だもんね。
1: そう、でも、うん、子どもの脳って、まあ、大人の脳もなんだけど、うん、何かに結びつかないと絶対覚えれないので、
0: あ、そうですね、

0: ね、うん、なんかこう結びつけて
1: そう
0: よりこう記憶を
1: そう、ね、だから例えば、うん、あのお母さんと一緒がやってるチャンネルは2だねとかじゃあ2を押すと、あ、お母さんと一緒が出てきた、うん、ってなったらもう2っていう数字を覚えちゃうわけ。
0: そうね、
1: うん、
0: 2を押すとお母さんと一緒見れ
1: るね。そう、仮面ライダーは何チャンネルとかね、子供の興味のあるチャンネルをまず覚えさせるとそれが数字とリンクして覚えられるわけ、う
0: ん、なるほど。
1: だから1から12まではもう何歳であろうと覚えれます、う
0: ん、大丈夫、
1: 大丈夫です。
0: 好きな番組があれば、
1: 好きな番組があれば。
0: なるほど、
1: うん、であとはあゆえおも、うん、これは私がこれ子育て経験で言えれるのは、
0: はい、
1: あの車に乗っている時に、うん、車の、うん、自分が乗ってる前の車のナンバープレートに必ずあゆえおがあるじゃないですか。
0: 本当に
1: はーとかふーとか
0: ある、ね、
1: あるでしょ。
0: ある。
1: あれをお母さんがもう念仏のように唱える。あれはあだよ。
0: あ、
1: 例えばあつしくんっていう名前だったらあっくんのあだねとか、だからお母さんがたかこっていう名前だったらたかこのただよとかそういう風に何かとリンクさせて覚えさせると、あ、お母さんの字だ、あ、うん、あれは僕の字だっていう風に、うんうん、そう結びついて覚えれるよねっていうお話を昨日はさせていただきました。そうしたらもうお母さんたち納得納得って感じで
0: 無理がないものね、
1: うんうん、なので例えばその子はまだ2歳だったけど、うん、実はうちあの姉、この子たちのお姉ちゃんが年中さんでいるんですよっていう話されて、うん、あ、じゃあもうで今ねすごいねお友達と手が、うん、お手紙交換とかもあるするから、でもなんか全然字が分かってなくってなんか悲しい思いしてるんですうちの子って言われたから、うん、お母さん、はい、今チャンスですよ学研教室って言って、昨日はねちょっと学研教室のお話も芽生えでもさせていただいたっていう感じです、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: 有意義な時間でした。
1: そうです、本当に有意義な時間でした
0: でもなんかあのこのお勉強がその楽しいところからこうきっかけでね、うんうん、お勉強に結びついてるっていうのは、はい、お子さんにとってもこう気持ちがね、
1: う
0: ん、とってもお楽に、ね、
1: そうそう
0: なる、ね、
1: それに何よりやっぱりね、うん、お父さんやお母さんの気持ちが楽になると思うのよ。もういつになったらこの子字覚えるのかしら、いつになったらこう本が読めるようになるのかしらってこう、うん、イライラしなくてもいいじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、あの だからこそ、うん、やっぱり誰かにねちゃんとこう、うん、聞けれる相手を見つけるっていうのってすごく大事なんじゃないかなって思うんですよね。
0: うん、いいわ、なんだか、
1: はい、
0: 爽やかな気持ちにな
1: りました。ありがとうございます
0: さてそれでは爽やかな気持ちになったところで、
1: はい、
0: 先生今日の一曲どうしましょう。
1: はい、今日の一曲は皆さん夏メロですよ。私の大好きだった松田聖子ちゃんの今の時期ちょうど聴きたくなるような曲、白いパラソルです。どうぞ。

0: 学研教室からのお知らせです。学研教室入会金0円キャンペーンが6月1日からスタートです。
1: イエーイ
0: そうなんですよ、6月1日からのね、ご入会の方は入会金0円、
1: はい、
0: はい、無料です、
1: ねえ、今がチャンスよ。
0: そうなので、ちょうどね、うん、無料体験学習をお始めいただくのに今ちょうどいい時期。
1: そう、本当にね、
0: で、うちは必ずね、学研教室いらっしゃった時に無料体験学習を始める前に、うん、お子さんの学習の進捗状況を見させていただく、はい、それでその状況によってお子さんにぴったり合ったプリントをご用意して無料体験学習に入るので、その学習のご様子、うん、今のご様子を見ていただく、うん、診断テストを受けていただくだけでもすごくいいと思う。
1: 本当にそれね、絶対受けるべきです、
0: うん、
1: もうこれね、幼児さんだけじゃなくって、うん、小学生も中学生も、うん、この診断テストをまずは受けてもらう、うん、そして本当に今、うん、自分の子供さんがどこの立ち位置にいるかっていう、それを知るだけでも全然違いますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、なので、あ、ここの単元苦戦してるなとか、うん、あ、ここの単元は大丈夫っていうね、うん、細かく判断ができるテストなので、はい、ぜひこの診断テストをね、はい、受けていただくだけでも、でもまあせっかくだからそのね、うん、後で無料体験学習もお試しいただけたらと思います、はい、学研教室フリーダイヤルがございます。学研教室フリーダイヤル0120-114-154 0120-EOIKOYOまでお気軽にお問い合わせください、はい、それからホームページもあります、
1: はい、
0: 学研教室で検索してみてください、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも明けまして、
1: うん、
0: 6月に入ろうとしていますけれども、うん、ね、体調に気をつけて。
1: 本当に
0: ね
1: 今年の夏はまた暑いっぽいですもんね。
0: そうだから今のうちにね、うん、整えて暑い夏乗り切るように、
1: はいはい、
0: 元気に過ごしていただきたいと思います、
1: はい、
0: ということで、ここまでのお相手は学研教室の遠藤さよこと、
1: ゴンちゃん先生こと権田貴子でした。
0: 次回もプティバナトークをお楽しみに。
1: ごきげんよう。
0: この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を、学研教室の提供でお送りしました。
2: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
3: 相続した空き家どうする？
4: 売ったり貸したりできるかな？
5: 解体費用もいくらかかるのか。
6: そんなお悩みは？
7: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
8: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
9: ガラズ FM 7キッパ。
10: ここからの時間はミュージックラバーズサンデーの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午前9時からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
11: おはようございます。ミュージックラバーズサンデー、番組請負担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、今週の放送もよろしくお願いします。今日も冒頭のっけはこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカ。

番組音楽イベントがついに来週開催となります。収録時点でのチケット販売数はお昼のアイドルライブが目標まであと50枚、夜のバンドライブが目標まであと30枚というような状況となっております。この番組のリスナー様であれば推しの垣根を越えて音楽そのものを楽しめるライブを制作していますよ。私はいつもリスナー様の感性を信じて番組やイベント制作をしています。皆様も私の音楽センスを信じてイベントへご来場ください。さあこの後はザ・ミュージックラバーズ大阪ご出演アイドルアーティスト様の楽曲と番組おなじみのコーナーへいただいたリクエスト合わせて14曲お届けです。お楽しみに。ソロシンガータイム、彼女からファンに向けた熱いメッセージが込められたナンバー、ライブではラスト曲やアンコール曲になることもというメッセージはラジオネームヤギさんから。リクエスト曲は増田花美、僕ら。

ネギタイム。5月10日の古町どんどんのステージも素晴らしかった、初夏のドライブのお供にというメッセージとリクエストはラジオネーム越後屋ゴーゴーちゃんから。お届けしているのはネギっ子、あなたとポップイズユー。

町田の時間。前田さん生誕でのコラボを思い出してリクエストします。こちら匿名希望ちゃんからのリクエストで、町田ガールズクワイア星空のシンセサイザー。

九州タイム。5月10日の放送を聞いたら久しぶりに聞きたくなりましたという暴走のペンタゴンちゃんリクエスト、マジカルスペックハッピースマイル。

続いての楽曲はラジオネームしんごちゃんご提供で1曲お届けします。フラットリリックス TNT 飛べるもんなら飛んでみろ。

リクエストをくださったしんごちゃんから、5月31日に松江アズティックカノーバにてゾンちゃんの生誕祭が開催されます。数ヶ月遅れの生誕祭ですが、近隣の方はゾンちゃんのお祝いにお出かけいただけると幸いです。新メンバーも加入してますますパワーアップしたフラリリをぜひ見てくださいというメッセージも添えていただきました。新メンバーとしてレオちゃん、レムちゃんが加入、サンちゃんをリーダーに据えた4人体制での活動がスタートしています。活動範囲はさらに広く、知名度はさらに高く、島根県から飛び出していくことを願っています。

ここまではしんごちゃんご提供でフラットリリックス TNT 飛べるもんなら飛んでみろお届けしました。ここからはザ・ミュージック・ラバーズ大阪ご出演アイドルアーティスト様の楽曲をご紹介していきます。まずご紹介するのはフラリリさんと島根県出身つながりでイエスハッピーラストサマー。

メンバーは先ほどご紹介したイエスハッピーさやかさん、イエハピバンドのギターとしてもご出演、渡辺フラワーイクローさん、そして吉本所属千日前ゴールデンポップスガーヤマちゃんという異業種3人組グループ、アサレンガールズでギーギー白書。

0: だから妖怪変化。
1: ベルマインツを代表する楽曲の一つということで、何通かリクエストをいただきました。ベースの前田さんと先ほどご紹介した朝練ガールズの育郎さんは縁が深く、この日は指定共演が見られますね。お届けしているのはベルマインツ、流星タクシー。

今回初出演。歌謡曲や青春パンクを取り入れた楽曲で会場を君僕カラーに染め上げるライブが魅力の一つ。先ほどご紹介したベルマインズの前田さんがサポートベースとして活動していたご縁もあります。6月1日にはビッグキャット公演も控える君がそうなら僕はこうの楽曲マンインオンレイディー。

個人的にホワイトイーグレットが持っている魅力を一番ストレートに感じてもらえる曲だと思いますというボンティちゃんリクエスト、ホワイトイーグレット We are in the dance music。

リスナー様からの注目度ナンバーワンと言っても過言ではないでしょう。昨年初ワンマンライブを開催、確実に経験と実力を重ねている2人組、スワンスワンズでカプリース。

浮世絵担当のアイドル時代、サマータイムシンデレラを提供いただいたご縁が今も続いていることを嬉しく思います。現在5週目の47都道府県ツアー真っ最中というお忙しいタイミングにもかかわらずご出演くださいます。鶴で夏の魔物。

前田さん、早いですが来週はお誕生日おめでとうございます。30日のザ・ミュージック・ラバーズと31日の生誕ライブ、どちらの成功も願っております。こちらしんちゃんからのメッセージとリクエスト。今回のイベント開催にもたくさんの力を貸していただいた前田さんことリリー・ユーで Be Shine。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。エンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪は5月30日土曜日、大阪ルイードにて開催です。チゲットにて前売り券を販売中。チケット販売数によって今後イベント制作が継続できるか明暗が分かれます。少しでもご興味のある方、このライブは絶対に足をお運びいただきたいです。ご来場が難しいという方、ライブ情報を拡散いただくだけでも私たちの力になります。皆様一緒にライブを成功させましょう。

0: ミュージックラバーズサンデー、再放送は毎週月曜お昼1時と毎週火曜朝8時半から。次回の本放送は5月31日日曜朝9時からです。それでは皆さん、水分補給をしながらそれぞれの仕事へ今日も行ってらっしゃい。
1: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
2: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら迷惑電話を自動で 97% ブロック。
1: すごい。
2: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
1: 詳しくは0120-727-868 中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
2: お電話待ってるぜ。
3: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
4: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
3: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
4: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
3: ダラスFMも会場から公開生放送、
4: サンデースペシャル in ミルクの里
3: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
4: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラスFMとダラススピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
1: 9時です。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さ